0: Jeigu savaitė būtų automagistralė Vilnius Klaipėda, tai šiandien yra trečiadienis, būtumėm kažkur ties babtais. Labas rytas, babtiškiai ir ne tiek.
1: Nu va, toks palyginimas geras. Taip, Liepos 8, jeigu ką, nustatom koordinates. O dabar paklausykime lietuviškos muzikos. Dainos sukurtos Lietuvoje. Tiesa, čia nedainuoja lietuviškai, bet šis atlikėjas yra garsus ir pasaulyje. Jo muzika klauso pasaulinio lygio didžiai. Dapa Deep, tokia esate galbūt girdėję, jo tikrasis vardas Darius Beinoravičius. Prieš mėnesį jisai įrašė šitą kūrinį ir paleido į gyvenimą visam laikui. YouTube'e yra šitas kūrinys, jau renka peržiūras ir perklausas, tai man pavyko išgirsti kaip rekomenduotiną kūrinį, na, pats YouTube'as sako, va, paklausyk Sauliau, tai aš tai žinau, Gedai, ar tau patiko, tu dar negirdėjai, jūs irgi vertinkit ir pažiūrėkim, pagaminta Lietuvoje, kaip sakoma.
0: Pasigarsinti vieną gero tono ženklas.
1: Dapa Deep, maybe it's you.

0: Liepos 8 trečiadienis verčiame naują mūsų laidos puslapį, jame parašyta įdomus faktai. Taigi, ką ir kur galima įsigyti už 10 eurų? Čia matyt, Gedai, pasakosime apie pirkinius ne Lietuvoje, aišku.
1: Absoliučiai taip. Vietnamas, keliamės ten. Jeigu turi 10 eurų, gatvės maisto rajone įsigysi 5 didelės porcijas makaronų, nu ten su visais pagardais, ir pusvalandžio pėdų masažą ten pat gatvėje.
0: Jo, nu tai Tailande mažiau, gal kokios 2-3 porcijos išeitų, bet jo, teisingam. Lietuvoje nieko nenusipirksi. Madagaskare turguje gerai pasidėrėjo už 10 eurų, nusipirksite 150 kiaušinių. Prašom, čia jums informacija, šakočio kepėjai.
1: Keliamės į Venezuelą ir Venezuela svajonių šalis vairuotojams, automobilistams, benzingalviams. Už 10 eurų čia pripilsite pilnus bakus plus minus 4 automobiliams.
0: Benzas kaip vanduo. Indija. Tuktukas. Azartiškas, smagi, faina, 80 km pusdienio trukmės kelionė, net po kelis miestelius.
2: Taip, petil praispoju, man pren.
1: Etiopija. Jei esi vietinis ir dar sugebi pasigauti nuolaidų iš kažkur, sako, 10 eurų pakaks nuskristi kelis šimtus kilometrų vietinėmis avialinijomis.
0: Na, ar Zika virus, ar nuolaida kažką tikrai pasigausi. Argentina garsėja geru vynu. Taigi, ir pigių be, už 10 eurų gali įsigyti 5 bumbalius. Dėl šalį krečiančios infliacijos ir valiutos kurso sviravimų vietinis aukščiausios kokybės vynas prekybos centruose europiečiams kainuoja tiek, kiek pas mus plastikinis butelis vandens.
1: Ir dėmesio, yra šalis, kur už 10 eurų galima įsigyti 10 namų.
0: A?
1: Tai Italija. Garsio Italijos 1 euro namų programa vis dar gyva. Aišku, tas namas bus be stogo, manau, reikalaus remonto už 10 tūkstančių, bet techniškai už 10 eurų Italijoje galima nusipirkti ne 10 nekilnojamo turto objektų.

sezonas. Vasara su M1.

0: šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: M1 ryto šou yra kuo džiaugtis. Labas rytas, Lietuva nubūdusi trečiadienį, Liepos 8, 6 valandos 32 minutės. Retorinis klausimas, kaip gyvenat?
2: Nu, standartiškas gedo klausimas, nieko naujo. Klausimas tas pats, atsakymas vis kitas. Taip, šiandien mes esame kaip niekad linksmi ir pozityviai nusiteikę. Šiandien yra savaitės vidurys, trečiadienis, jausmiškai antradienis, pirmadienis iškrito. Bet nieko, išgyvensime ir taip apie orus kalbą, nieko gero nepasakysi. 12 dabar Vilniuje, čia tuoj perbėgsim ir per dienos, ir miesto orų prognozę. Bet galim pasakyti, kad vakar lijo vakare, buvo miestą išlindę vat, su kolegomis, tai buvo lietaus.
1: Kaip tau, Sauliau, jausmas 9 valandą išeiti iš miesto? Nu gerai, ten buvo gal 9:30, ar ne?
2: Na, gal ne, mažiau 9:10 ten buvo, kokias 15.
1: Sau kiti, sutikom Viperį, ateinantį į tą pačią vietelį, iš kurios mes išėjom. Yeah. Juokės iš mūsų, šaipėsi, sako, vyrai.
2: Vyrai, sako, jums reikia greičio. Truputį alaus ir viena greičio. Gerai, sako, mes turim eiti. Namo žmona jau laukia, vaikai nemiega.
1: Tai va, taip, jaunos žmonos, maži vaikai, klausykit.
2: Nu, nieko.
1: Tiesas, tas rytinis eteris yra ir mes žinom, kad yra. Jeigu tik pavakarojam, tas pavakarojimas kartais tęsiasi iki rytelio, tada būna ne kažką.
2: Kaip senoji Vytauto mineralinio reklamai, pavakarūt. Jo, esam patyrę visko, tikrai nesam tie, kur einam visada iš vakarėlio pirmi, tiesiog įsivertini savaitės vidurys, nu ir jo, viso gero visiems į mašiniuką. Nulis, kaip sakoma, nulis sveikų ant butelio parašyta ir važiuojam.
1: Na, sėdėjom pastogėje laukė, bet tokioj pastogėje, ar ne, po skėčių rimtų. Nulijo vakar, pažiūrėkim, ar nulis šiandien.
3: Šiandienos korai.
2: Rašo Vilniuje 14, aš gau, kad dabar čia, vat, ne, dabar 12 ir viso labo 14 bus įdienojus, tai sostinė čia aukščiausia, ką mes pasieksime, o šiaip sinoptikai sako, šiandien kaip ir visą savaitę sulauksime lietaus, perkūnė, smarkiai vietomis, gusingas vėjas, pajūrė iš vis, pūstels iki 2-4 metrų per sekundę.
1: Lietuvoje šiandien žemas temperatūros lygis, Vilniuje 14, Kaune, kauniečiai galvoja pasijuoksi, ne kažką irgi, 16, Klaipėdoje 15, visur nupieštas Lietuvių, Šiauliuose 20, Panevėžyje 17. Šiauliuose, Panevėžyje tiesa, to lietaus, jeigu bus, tai bus mažiau.
2: Tiek, kiek litų per savaitę gaudom iš tėvų eidami į mokyklą, tiek ir laipsnių maksimum bus 20, čia yra lubas. Gerai, žiūrėkime dar ateinančiomis dienomis, ką sako sinoptikai, taigi rytoj, ketvirtadienį, irgi lietus, diena 16:21 šilumos, nieko naujo, po stipris vėjas, užilaikykimės už skvernų vieni kitiems.
0: Čia

0: Hamburgeris.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Noriu silkės!
5: Registruokis! Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m1.fm.

0: taip siauras lektoratas būtent tokiu metu, ar neklausytų, 6:47 mes jį dar labiau susiaurinsim. Šiandien norėtumėm, kad mums paskambintų žmogus arba žmonės, kurie atsikėlė, išlipo iš lovos iki 5 ryto.
1: Nu va, anksčiau kilę, prašome, skambinkite ir pasišnekėsime. O dienos sentencija šiandien yra tokia. Geriau dorai mirti, negu nedorai gyventi. Nu, ai, taip pagedai.
0: Kur tu čia dabar nardai, ką skaitai?
1: Čia aš skaitau irgi elektorato puslapį tokį.
0: Elektorato. 18.30, jeigu pabudot, kilot iš lovos, išlipot anksčiau negu 5 ryto,
1: o?
0: Mes norim su jumis pakalbėt.
1: Taip, dar tinka gal ir nemegoja visiškai iš kokios panaktinės važiuojantis. Taigi laukiam skambučių anksti atsikėlusių, super anksti kilusių. Mūsų žadintuvės 5. Kada
0: labas
1: jūsų?
0: Labas rytas, super ankstuk. Oi, žiūrėk.
1: Padė. Neužteko jėgų kalbėt, matai. Tik pirštas paspaudė ir viskas. Nieko, yra.
0: Labas rytas.
1: Yra daugiau kilusių.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
2: Jeva.
1: Na, tai kelinta Jeva.
2: Pusė penkių.
1: O,
0: koks velnis jūs išvertė taip anksti iš lovos?
2: Reikalai važiuoja iki Alytaus.
1: Iš kur važiuojate, gal kelias tolimas, dėl to taip anksti reikia?
2: Šiek tiek, bet turiu susitikimą 7 valandą ryto, dar reikia pasiruošti.
1: O.
0: Pasidažyt garbanos, visa kita ten derinimas.
1: Ankstyvas čia darbinis susitikimas kažkoks, ar ne, ar pasimatymas?
2: Ne, darbo reikalai.
1: Darbo reikalai, nu nieko savo, 7, o, nu tai va nedaug laiko liko. Tai klausykit, viskas, kas sklandžiai būtų, linkim jums puikios dienos, bet reik papypinti dar pabaigo.
0: Ar turit piksiuką po ranką?
2: Nelabai.
1: Nu tai nieko tokio. Kitas
0: reikia.
1: Ačiū jums viso, laikykitės. Nu ką, pulkim atsiliept kitiem, žiūrėk, kiek daug skambina.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kokia jūs vardu?
3: Deividai,
0: garbusis ponė, kur riedat?
3: Dabar iš Klaipėdos važiuoju į Kauną.
0: Aha, kokia situacija aplink?
3: Lietus lyja, vėjas pučia, bet klausome vieną, tai nuotaika pakelia.
1: Super, ačiū jums. Tai kada jūs kėlėtės, kada buvo žadintuvas?
3: Šiandien 4 valandą.
1: Aha, čia pačiam jau labai anksti ar panašiai ir kėlėtės šiaip kasdien?
3: Ne, su vakar iš vis 2 valandą nakties kėlius, nes reikėjo važiuoti į Vilnių darbą. O aš pats čia iš Klaipėdos ir važinėjau. Tai.
0: Gerai, ką žmonės dirba, kurie keliasi taip anksti?
3: Aš šiaip esu mobilus masažuotojas, tai aš po visą praktiškai Lietuvą važinėjau. Pagrinde Klaipėda, Kaunas, Vilnius, Marijampolė ir dar tie aplinkiniai miesteliai.
0: Klausykit, jeigu keltis 2 nakties, tai gal ne tik nugaras masažuojat?
1: Nu, užliežuvę patempėm ir gavom istoriją, klausykit. Tai būna net ir nakvot, kaip sakoma, pasiūlo, pakviečia.
0: Viešbučiuose
3: tikrai tenka kartais pasiliekti.
0: Gerai, šiandien, kas per klientūrą šiandien Kaune, klausykit? Kokio prezidento nugarą ten maigysit?
1: Ar prezidentės?
3: Dabar važiuoju aš į įmonę.
1: A, įmonė.
3: Ir įmonė, logistikos centrą važiuoja.
1: Aha, visokius... Susuks sprandžių rasite, kur reikia, pamasažuot žmonės. Nu, faina jūsų profesija.
0: Deividai, žiūrėkit, dabar norėtumėm, kad atsidarytumėt langą ir švelniai pamasažuotumėt savo vairą.
3: Gerai,
0: tuoj
3: vyrai.
1: Bandom.

0: Vieno eterija Pitbullis kartu su Ty Dolla Sign, Better On Me. Netrukus baigsi šitas geris, 6 valandos 57 beveik minutės, lygiai 7, 200 sekundžių informacijos. Šį rytą Džiugas Lapienis mus žiūgins pirmosiomis žiniomis. Tarp kitų naujienų kolega papasakos, už ką visgi atsiprašė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Norit daugiau, giliau, išsamiau, naujienų visada rasite portale 15min.lt.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
2: Ieškome progų pagroti puikios muzikos. Kaip jums depešai iš ryto? Jėga. Taigi Didžiojo Britanijoje gimė Depeche Mode narys sintezatoriais, groja Sandy Fletcheris. Prisiminkim garsųjį Depešų
0: Enjoy the Silence.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas LRT televizijos eteryje atsiprašė pareigūnų už tai, kad sulygino juos su Baltarusijos OMONu. Anot jo, jis supranta, kad jo žodžiai galėjo įžeisti. Dar vakar lankydamasis Seimo konservatorių frakcijoje jis nesutiko atsiprašyti, teikdamas, kad jo retorika, nors dabar tokios ir nevartotų, buvo teisinga kritika situacijos Rūdninkuose valdymui. Prieš 5 metus migrantų krizės įkarštyje sulaikyti migrantai buvo perkelti į Rūdninkų poligoną, kas išprovokavo vietinių gyventojų protestą. Jie susirinkę blokavo kelią. Atvykę teisėsaugos pareigūnai protestą išvaikė, o kelis asmenys sulaikė. Anot Katelino, ši situacija buvo suvaldyta netinkamai. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymą užtikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis pabrėžė, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi.
1: Jeigu tu esi ta silpnoji grandis, ar tu neturi tokių pačių garantijų arba galimybių, kad tave galėtų kolektyviai ginti visos sistemos dalis, tu tampi, na, kaip tam tikra rizikos arba provokacijos vieta. Kad visi, kurie norėtų, na, užpulti arba mūsų šaliai, jie visada ieško arba pasižiūri, kurioj vietoje yra silpniausia vieta ir tai provokuoja tiesiog.
0: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 500 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Prieš pakeitimus taip pat buvo 2 mišrios frakcijos nariai ir valstietis Valius Ąžuolas.
2: Ar šis klausimas svarbus? Tikrai svarbu. Ir ar ką mes bijom tautos? Bijom tautos valių. Bet būtent šis klausimas ir turi būti sprendžiamas referendumu.
0: Valdančiųjų teigimu, Lietuva net ir pakeitusi konstituciją toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų konvencijų, kurias šalis yra pasirašiusi. Prancūzijos radikalios dešinės politikė Marine Le Pen paskelbė, kad visgi kandidatuos prezidento rinkimuose kitais metais po vakar paskelbto jai iš dalies palankaus teismo sprendimo. Pernai politikė buvo nuteista už finansinius nusikaltimus, teismas jai uždraudė dalyvauti rinkimuose. Tačiau vakar apeliacinės instancijos teismas, nors ir paliko galioti baudžiamąjį nuosprendį, sutrumpino šį draudimą ir iš esmės leido balotiruotis kitų metų balandį. Tačiau politikė vis tiek turės nešioti apykoje ir laikytis namų arešto. Le Pen pareiškė, jog byla keliaus ir į aukščiausiai Prancūzijos teismą siekiant panaikinti reikalavimą dėvėti apykoje. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Trečioje vietoje Shakira ir Burna Boy, Dai Dai. Antroje vietoje Jessica Shy, Saulė nesileis. Pirmoje vietoje Swim, BTS. Taip atrodo dabartinis M1 Top 40. Galit patys užeiti, pažiūrėti, aptarti, pasiginčyti arba balsuoti už naują Top 40.
1: Taip, turime ir savaitės naujienas, nauji kūriniai, kurie skambės vis dažniau. Tai iš jų ir pasirinkime. Aišku, tų naujienų yra mažiausiai 4, bet dabar galime pasiūlyti tik tais 2. Taigi išgirskite ištraukas ir balsuokite, skambinkite.
0: Čia Alok kartu su Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: Patinka žodžiai, ritmas, balsas.
1: Patinka J-Lo. Nu, čia naujas skambesys iš jo su Eilo. Geras duetas. Gerai, įdomi naujieną, turim ir kitą. Paklausykite.
0: Taigi jų kartu su Aira Star, Woman.
1: Truputėlį girdite tą Peggy Go, It Goes Like Na Na Na motyvą, ar ne? Čia kitas darbas su Aira Star.
0: Viskas gana plepėti, išklausėm dviejų ištraukų. Vienas balsas viską lemia.
1: Gerai.
0: Nes vasara.
1: Prašome, nuspręskite, skambinkite 18.30 ir ištarkite, kuri daina jums patiko labiau, pirma ar antra, kurios galime klausyti. Gerai, atsiliepkim ir žiūrim, koks sprendimas verdiktas šį rytą.
0: Labas rytas.
1: Taigi, klausome.
2: Labas rytas.
1: Laba, kas prisiskambina?
2: Vaida prisiskambina.
1: Užteks vieno balso mums šį rytą, kaip manot, kuri daina?
2: Man atrodo, kad antra būtų geriausia.
1: Antra, sakote, gerai. Įvertinkit, paklausykite.
0: Ne tai, kad geresnė, bet geriausia
1: iš visų.
2: Geriausia.
0: Ačiū, Vaida, jums gero ryto.
1: Ja, laikykitės. Tai yra šios savaitės naujiena apie Go su Aira Star. Ir kūrinys tokiu dvireikšmišku pavadinimu Woman. Woman yra moteris, o čia W kablelis Man.

0: Reklama. Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau, produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. O 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų.
11: Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
10: Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
0: Reklama.

0: įsijungtumėt M1 video transliaciją, pamatytumėt, kaip mojuoju dviem koinėm vienu metu, jos abi gali atitekti jums. Tai yra šio ryto, šio žaidimo didysis ir vienintelis prizas. Gerai, laukiame skambučių, mažų netrūksta visą šią savaitę. Taigi pradėkime žaidimą, aš turiu mažam užduotį paruošęs. Turėtų būti nesunku, jeigu tik mažas žais, nes jeigu bandysi tėtis ar mama padėti mažam, tai gali kilti problemų.
1: Labas rytas.
0: Kartais yra tokių klausimų ir užduočių, kur tik maži žino. Labas, kuo vardu esi?
2: Goda.
0: Goda, kiek tu metų?
2: 10.
0: Gerai, na gal ir žinosi. Žiūrėk, vardinsiu tau įvairius pavadinimus. Tau reikia pasakyti, ar tai yra populiarus vaikiškas žaislas pasaulyje. Nu, kažkada buvęs, žinai, ar dabar populiarus, bet truputėlį gal iš praeities. Žaislai, kuriuos viso pasaulio šalyse vaikai labai norėjo turėti. Gerai?
1: Taip, arba ne. 3, 2, 1, lekiam.
0: Pradėkime. Nardai.
2: Ne.
0: Hot Wheels.
2: Taip.
0: Jojo.
2: Taip.
0: Fidget spinner.
2: Taip.
0: Pogo lazda.
2: Ne.
0: Opa, gerai, 14 sekundžių. Užfiksuota, žiūrime. Taip, nardai, stalo žaidimas nelabai vaikams. Gerai, taškas yra. Hot Wheels, jojo ir fidget spinner. Aišku, kad taip, vaikai visi norėjo turėti skirtingais laikmečiais. Jau turi 4 taškus. Na ir pogo lazda atmetė, čia vienintelė tavo klaida, 4 taškai. Pogo lazda tokia, kuri sitveri, užlipi kaip kojukas ir šokinėjai toks. Lazda šokinėjai.
1: Taip, čia žiogelis, mes vadinom tiesiog žiogelis, žiogu. Ne?
0: Nu va, tai pogo lazda dar vadinom.
1: Ačiū, Godai, 4 taškai per 14 sekundžių, o dabar 18.30. Didieji M1 klausytojai, kurgi jūs? O jūs čia, man atrodo. Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Sandra.
1: Sandra, kaip gyvenat? Iš kur skambinat?
3: Iš Alytaus rajono.
1: Aha, o gyvenat kaip?
3: Gyvenu, nu, šiaip tai gerai, tik tai gaila, kad dangus apsiniaukė.
1: Na, kažkada pasitaisys. Sandra, einam prie reikaliukų, iš lapo skaitysiu žodžius, o jūs man pasakysite, ar juose yra raidė jot. Su jotu rašoma, ar be. Gerai? Pabandom?
3: Pabandysime.
1: 3, 2, 1, startas. Iešmas.
3: Be jot.
1: Variantas.
3: Be jot.
1: Ietis.
3: Be jot.
1: Milijonas.
3: Su jot.
1: Stadionas.
3: Su jot.
0: 18 sekundžių, o kur fortepijonas, milijonas?
1: O kitaip gerai ėjom per šitą žodžių ir rašybos kulgrindą, bet ties paskutiniu žingsneliu maktelėjom į pelkę. Stadionas sakėt su... O iš tikrųjų rašomas be.
3: Tikrai.
0: Stadionas. Tai kiek...
1: 4 taškai per
0: laikas.
1: 18 sekundžių.
0: 18 sekundžių, jo laikas šiek tiek prastesnis, lyčiau sužaidėt. Tai ačiū jums, Sandra, geros dienos. Na, Goda šiandien ir greita ir tiksli buvo, jai vieno koinius.

0: dienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas LRT televizijos eteryje atsiprašė pareigūnų už tai, kad sulygino juos su Baltarusijos OMONu. Anot jo, jis supranta, kad jo žodžiai galėjo įžeisti. Dar vakar, lankydamasis Seimo konservatorių frakcijoje, jis nesutiko atsiprašyti, teigdamas, kad jo retorika, nors dabar tokios ir nevartotų, buvo teisinga kritika situacijos rūdninkose valdymui. Prieš 5 metus migrantų krizės įkarštyje sulaikyti migrantai buvo perkelti į rūdninkų poligoną, kas išprovokavo vietinių gyventojų protestą. Jie susirinkę blokavo kelią. Atvykę teisėsaugos pareigūnai protestą išvaikė, o kelis asmenis sulaikė. Anot Katelino, ši situacija buvo suvaldyta netinkamai. Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl šalyje kaip įtariama veikusio CŽV kalėjimo. Strasbūro teismas pareiškėjui priteisė 30 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo, taip pat 10 tūkstančių eurų bylinėjimuose išlaidų. Anot teismo sprendimo vyras prieš maždaug 20 metų buvo 5 mėnesius kalinamas Lietuvoje. Jis buvo įtariamas Al-Qaida teroristas. Jungtinės valstijos vėl smūgiavo objektams Irane. Tai esą atsakas į Irano apšaudytus tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Tai dar vienas karinių veiksmų atnaujinimas, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų. Prancūzijos radikalios dešinės politikė Marine Le Pen paskelbė, kad visgi kandidatuos prezidento rinkimuose kitais metais po vakar paskelbto jai iš dalies palankaus teismo sprendimo. Pernai politikė buvo nuteista už finansinius nusikaltimus. Teismas jai uždraudė dalyvauti rinkimuose. Tačiau vakar apeliacinės instancijos teismas, nors ir paliko galioti baudžiamąjį nuosprendį, sutrumpino šį draudimą ir iš esmės leido balotiruotis kitų metų balandį. Tačiau politikė vis tiek turės nešioti apykoje ir laikytis namų arešto. Le Pen pareiškė, jog byla keliaus ir į aukščiausiąjį Prancūzijos teismą siekiant panaikinti reikalavimą dėvėti apykoje. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Vartom, panaršom,
1: panaršom.
0: Vartom, panaršom.
2: Šviečia saulė, bet jūsų nušildo. Panaši situacija šiuo metu yra Vilniuje. 7:35. Už lango matau. Saulė šviečia, bet laipsnių tai tik 12. Čia situacija su savo žinute, panaršimu, aprašymu, atpasakomu. Pagalbos žvirždas.
3: Labas rytas,
2: klausytojai. Specialusis korespondentas.
3: Taip, na, reikėtų ir vokiškai pasisveikinti. Guten Morgen, reiškia, visiems geros dienos. Taigi, taip, NATO Vokietijos brigada, esanti Lietuvoje ir padedanti mums jaustis saugiais, nuo šiol turės dar vieną objektą, ir tai nėra karinis koks nors dalinys ar mokymo centras. Šį kartą eina kalba apie mokyklą, darželį skirtą vokiečių karių vaikams. Taigi Vokietijos brigados karių vaikai, jų beveik 900, mokysis naujoje Vilniaus mokykloje. Taigi Vilniaus senamiesčio apsaugos zonoje, senamiestyje, iškils numatyta mokykla. Kol kas tai yra projektas, na, ieškoma, kas jį galėtų parengti ar ne, taigi siekiama tuos vaikus mokyti, ir vertinant architektūrinės idėjas bus atsižvelgiama į jų ryšį su miesto kontekstu, vientisumą, tvarumą, inovatyvumą ir panašiai. Taigi konkurso dalyviams numatyti netgi ir piniginiai prizai, žodžiu, skelbimas projekto konkursas. Ir tokia mokykla iškils, kurioje bus vokiečių karių vaikai mokomi.
2: Kodėl netinka vokiečiams lietuviškos mokyklos?
3: Nu, vat nežinau, matyti integracijos klausimai, tada žinai, vokiškai jie tik tai moka, lietuviškai nemoka, greit neišmoks.
2: Ne, nu, pala, dabar žiūrėkite, nu, tai dabar kitas žingsnis bus tada nuosavas vokiečių tiltas, žinai, per nerį, kitą pusę, tada nuosavas parkas, tada dar juosta kokiais, mažnai, tik vokiečiams. Hibrite.
3: Gali būt, gal tada, jeigu belgai atsikaus, tai belgišką mokyklą darysim, belgų karių vaikams, pavyzdžiui. Tai vat, kol kas jo vokiečių karių didžioji dauguma yra Lietuvoje, tai toks brigados, reiškia, visų darbuotojų vaikams pamaloninimas bus artimiausiu metu.
0: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto show.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 €, 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
7: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Taigi, garsusis super klausimas, kuriame teisingo atsakymo nežinome. Spėliojate, ieškome jo, paskiau ir sužinome, kuo ta istorija baigėsi. Tai turime galimybę dabar pakviesti jūs paskambinti numeriu 1830. Žaidžia tik suaugę.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Taip, būna retai, bet šį kartą jaunasis specialistas Gedas Saročka pasiruošė super klausimui ir nori...
2: Pameistrys pranoko meistrą.
0: ir nori nustebinti Lietuvą. Prašom,
2: Gerai,
0: Gedai.
2: Šį kartą keliamės į Švediją, berniuką, į futbolo stadioną.
0: Užduočiai parašė Saulius Žvirgždas. Klausime.
2: Žodžiu, vieneriose rungtynėse prieš 22 metus Polo Diogo įmušęs įvartį, nu čia toks futbolininkas, nubėgo džiaugtis prie fanų. Nu būna, ne? Įmušėt ir tada, nu, euforijos apimtas ten gali visko pridaryt. Nubėgęs ten kai ką padarė ir gavo geltoną kortelę.
0: Oho, teisėjas tai pamatė, sako, geltoną čia iš karto traukiam, švilpiam, viskas, Taigi klausimas yra...
2: Už ką šitas futbolininkas Paulo Diogo įmušęs įvartį, nubėgė išjauktis prie fanų, gavo geltoną kortelę, kai paaiškėjo vėliau... Be reikalo visai.
0: Taip, klydo teisėjas. Na gerai, tai kaip galvot už ką? Gavo, kokį veiksmą padarė? Laukiam skambučio 18.30. Paspėliokime, kas čia galėjo būti? Džiaugsmas, kuris virto ašaromis, geltono kortelį į viršų ir ojojojojoj situacija.
2: Visa laimė dar, kad neraudona. 18.30, laukiam jūsų skambučių.
0: Gerai, pamastykim, pagalvokim. Čia, žinot, užtenka ir paspėlioti. Nereikia būti futbolo ekspertu.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Ričardas.
2: Ričardai, futbolo treneris, žaidėjas, sofas ekspertas, kas čia labiau, kuriai kategorijai priskirtumėt save?
3: Ai, tiesiog fanas, kuriam patinka futbolo.
0: Ultra, gerai, radio ultra Ričardas. Klausom jūsų.
3: Tai manau, gal jis nubėgo į tribūnas ir pabučiavo žmogų.
0: Ai, žmogų kažkokį pabučiavo ir geltoną gavo iš karto. Aha, gerai.
2: Švedijos karalienė, jis įsiurbė tiesiai į lūpas, mua, gavo geltoną. Gerai, Ričardai, ačiū už variantą.
0: Gali būti. Solidu. Na, taip, už tokį veiksmą ir Trumpas irgi paskambintų, sakytų, atšaukit geltoną kortelę, aš manau, kad gerai pasielgėte, jeigu bučiuoja, ką nori.
2: Labas rytas.
4: Iki būsiu Audriu.
0: Malonu, Audriu, na, šaukit variantą, už ką čia nubūdė. Ai, nusirengė marškinėlius, aha, negalima
2: ir
0: to daryti.
2: Ir pasimatė daugiau, negu norėjo.
0: Torsas sublizgo, teisėjas užpavydėjo, nu ne, sako, sikspeku čia man nebus aikštėje rodoma, ačiū. Gerai, tai kitų variantai, pabučiavo kažką iš tribūnas ar nusivilko marškinėlius.
2: Teisingas atsakymas... Nenuskambėjo. Nieko tokio. Vieneriose rungtynėse, kaip minėjau, 2004 metais futbolininkas Paolo Diogo įmušęs įvartį, nubėgo džiaugtis prie fanų, užšoko ant apsauginės tvoros. Nu, kaip ir normalu dar, ar ne, būna, įsikimba į tą tvorą ir, žinai, ten iš visų jėgų ten bando ją išplė, šokdama žemyn, jis vestuviniu žiedu užsikabino už tvoros ir jam nutrūko pusę bevardžio piršto.
0: Oi, realiai,
2: ir nusimovė. Teisėjas jam dar parodė geltoną kortelę už laiko tempimą, o gydytojai likusio piršto pasirodo prisiūti nebepajėgė.
0: Ai, tempė laiką, atsitmaivais čia ar ne, kažką vaidini ir gavo geltoną.
2: Ten raitais iš čia džiaugsmo jo. Gavo geltoną, pasirodo be reikalo.
0: Na va, futbolininkas, kuris pirštelė.
5: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
11: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms ir riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
12: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Reklama.
13: Vasara. Vasara su M.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgiu politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trąšų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teikia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat iš vienas Amerikos valstybės ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks, koks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi įkalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas, na, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškos, nes visgi na, interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atvira autokratiška valstybė, su kuria mes dar
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio neliko, ji pakeitė siekį stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hybridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl šalyje, kaip įtariama, veikusio CJV kalėjimo. Strasbūro teismas pareiškėjui priteisė 30 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo, taip pat 10 tūkstančių eurų bylinėjimuose išlaidų. Anot teismo sprendimo vyras prieš maždaug 20 metų buvo 5 mėnesius kalinamas Lietuvoje. Jis buvo įtariamas Al-Qaida teroristas. Jungtinės valstijos vėl smūgiavo objektams Irane. Anot Jungtinių valstijų kariuomenės, galingai smūgiais nusitaikyta į 80 objektų šalyje. Tai esą atsakas į Irano apšaudytus tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Tai dar vienas karinių veiksmų atnaujinimas, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų. Šiandien paryčiais Kyjivą sudrebino sprogimų banga. Miesto meras praneša, jog Rusija puola balistinėmis raketomis. Kol kas apie nukentėjusiosius nepranešama. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Lambėno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.
2: M1.

0: Trečiadienis yra 15 min skaitytojų diena, kadangi sprendžiate aerobikos užduotis portale 15 min ir teisingai sprendusius pakviečiam trečiadienį sužaisti eteryje šį žaidimą. Taip atsitiko ir vienai skaitytojai, kuri tuoj pat taps klausytoja. Ne tik klausimų klausytoja, bet ir žaidėja. Labas rytas, Sigitai.
1: Labas rytas.
0: Tai Sigita, esate iš Raseinių rajono, tiek išsiaiškinom.
1: Taip.
0: Kur tas garsusis miestelis, kaip jis vadinasi?
1: Viduklė.
0: O, Viduklė,
2: ar
0: super.
2: Ar vis dar vidukliškiai verda garsiuosius koldūnus?
1: Tai žinoma, ir šventės vyksta koldūnų.
0: Vyksta, ar ne? Ir ne viena gal net ten koldūninė pasisara kaip kavinė, ar viena ta garsus?
1: Tikrai taip, ne viena.
2: Nu, sakykit dabar, kiti negirdi vidukliškiai, kuri geresnė? Arba kuri geriausia?
0: Abi geros, o taip dažniausiai.
2: Išsisuprat.
0: Dar vienas faktas, žinau, kad viduklėje koldūnus netgi prezidentė buvusi valgė, Dalia Grybauskaitė kažkada. Buvo toks vizitas, jo. Gerai, Sigita, tai jeigu jūs pasiruošusi, pradėkime žaidimą. 5 klausimai jums dabar paruošti. Paaiškinkite, ką reiškia posakį sudėti bluostą.
1: Užmerkti akis, miegoti, snausti.
0: Kiek kvadratinių metrų turi hektaras? Metrų.
1: 100 gal.
0: 33 kart 4, kiek?
1: O, nežinau.
0: Kas yra aperityvas, paaiškinkite? Aperityvas.
1: Gėrimas.
0: Kaip vadinama Kulionių kaime esanti garsi observatorija Lietuvos?
1: Molėtų gal.
0: Gerai, stabdome laiką.
2: Viskas
0: tvarko, žiūrėkit. Jo, 32 sekundės tiek užtrukome ir žaisti ir klausimus uždavinėti. Taip, užmėgti, snūstelti, sudėti blostą. Sakau, negalėjau blosto sudėti visą naktį, buvo karšta, neužmigau. Taškas yra. 10 tūkstančių metrų yra hektaras, tai ne, čia keliais kartais apsišovėt, nėra taškelio. 3 kart 4 yra 132, nesuskaičiavot aperityvas. Nu taip, gėrimas, apetitų sužadinti, gerai, antras taškas. Na ir Molėtų observatorija, trečią tašką jums dovanoja. Taigi 3 iš 5 galimų, toks yra rezultatas. Galima imti ekstra klausimą. Jeigu atsakysite, bus 6 taškai jau vietoj 3. Jeigu suklysite, jau tik pusantro. Tai vat įvertinkit savo jėgas. Apie ką tas klausimas negalim sakyti.
2: Sigita, už vakarykštį vargą jūs jau apdovanota M1 marškinėliais, šiandien kovojam dėl M1 kojinių.
1: O, nu bandom arba tai dėl...
0: Kad jau žaist, tai žaist, sakot. Nu, aišku, teisingai. Vidukliškiai tuo ir garsė, valgo koldūnus ne tik su varškė, bet ir su mėsa. Jau ką siūlo, tai viską imam. Nuo visą meniu, nuo pradžių. Gerai, Sigita, žiūrėkite. Čia neturėtų būti sunku, tik logiškai reiktų pamastyti ir išsiklausyti klausimą. Taigi prašome pasakyti, kas 2030 metais vyks šiose šalyse. O šalys yra šios. Marokas, Portugalija ir Ispanija.
1: Na, tai koks nors futbolo čempionatas gal?
0: Futbolo, sakote.
2: Futbolo čempionatas.
0: Koks nors FIFA pasaulio futbolo čempionatas.
2: Pasaulio sokerio čempionatas.
1: Nežinau, futbolo nesidomiu, tai tik šaunu šiai.
2: Sigita.
0: Spirdabolo žaidynės. Taip, jūs esate teisi. Marokas, Portugalija ir Ispanija priims futbolininkus iš viso pasaulio 30-aisiais metais. Taip, tai sekančio, kitos trys šalys, šalių tretukas. Nu va, bravo, Sigita, super, jau 6 taškai, jau jaučiatės geriau. Nu, džiaugiamės ir mes. Smagu girdėti, linkėjimai į viduklę, viso gero.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50. Optamins maisto papildai 30% pigiau. O Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai, 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflei medžio anglis 9,99 eurai. LG skalbyklė 379 eurai. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: pasirink pigu.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautina biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: Respektas viduklei, ypač vidukliškiai Sigitai. Pirmajame aerobikos raunde jis surinko 6 taškus. Kiek užtriko laiko, nepamenu, gal tai nebus esminis skaičius, jeigu reikės prisiminsim, kažkur yra užrašyta 18.30, toks studijos telefono numeris. Sužaiskite, pabandykite aplenkti Sigitą antrajame raunde.
1: Taip, reikės imti ekstra klausimą, kito kelio nėra, norint laimėti 6 taškai solidu M1 kojinės, toks yra prizas, tokia galimybė laimėti šiandien dovaną, taigi žaidėme su Sigita, jį sprendė neurobikos klausimus, portale 15 min vakar ir šiandien jau pateko į eterį. Tai kitą savaitę, kitą antradienį vėl darykite ir jūs tą patį ir galėsite tokį gauti, reiškia, bilietą į žaidimą.
0: Labas rytas.
1: Nereikės vargt, norint prisiskambinti.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Paskambino Gabija.
1: Gabija, tai darba, ne?
2: Jo.
1: Ką veiksi darbe? Koks jūsų darbas mums smalsu visada?
2: Grafikos dizainerė.
1: O, super, klausyki. Tai yra reikalų, yra ką papiešti šiandien, ar ne, su kompu?
2: vasarą laisvesnis metas šiek tiek, bet...
1: Nu, super. Tai gerai, linkim puikios jums dienos, bet dabar nesusigadinkime nuotaikos su gedo klausimais. Pradėkim.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Garsiosios rankos iš Adamsų šeiminėlės vardas.
2: Nežinau kitos.
0: Ką reiškia lotyniška frazė tabula rasa?
2: Nežinau irgi kitos.
0: Ojojojojoj. Kiek didžiųjų raidžių yra McDonald's pavadinime?
2: Didžiųjų raidžių, tai M ir C. Arba viena M.
0: Sakant, aha. Kas toks yra Mindaugas Balčiūnas?
2: Sportininkas gal, nežinau.
0: Dantų tiesinimo priemonė, vadinamieji geležinkeliai. Kaip jie vadinami?
2: Breketai.
1: Gerai, pranašumas yra 31 sekundė, prieš tai žaidėja 32 užtruko, tai jau esat sekundė greitesnė.
0: Bet aš dabar pasigendu atsakymų pirmiejų, iš vis net nenuskambėjo gerai. Garsiosios rankos iš Adamsų šeiminėlės vardas yra daiktas. Nežinojate,
1: pa thing angliškai, jo, vardas daiktas, tiesiog.
0: Tabula rasa, matyt frazė, kurią atsimenam visi iš mokyklos laikų, jeigu mokėmės lotynų kalbos.
1: Ir jūs šiandien atėjus į darbą pradėsite nuo tabula rasa.
0: Tai yra švari lenta, nauja pradžia nuo nulio. Neįvardinot. McDonald's pavadinime yra dvi didžiosios raidės. Taip. Iš pradžių lyg ir gerai bandė atsakyti, tik raidę sumaišėt, paskui pasitaisėt. Vėl taškelio nėra.
1: M ir D. D yra antroji.
0: M didžioji, C mažoji, D didžioji ir visas kitos mažosios. Mindaugas Balčiūnas yra Lietuvos krepšinio federacijos vadovas arba asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. Ar sportininkas?
1: Nope.
0: Ne. Irgi negalima skaityti. Ir breketai, taip tie vadinamieji dantų geležinkeliai, atneša jums pirmąjį ir vienintelį tašką. Gabija, vienas taškelis, ką darom toliau?
1: Laimėt nepavyks, tik dabar įdomu, ar norit žaisti toliau, ar ne?
2: Tai gal pažaidėm,
1: ką žaidėm? Nu, žaidėm, aišku, prisiskambėm.
0: Futbolo ir krepšinį šiandien bus klausimas, ką apie juos galvojat?
2: Ai, tai tada nelabai gerai.
0: Nereikia?
2: Jau paėmėm,
1: viskas jau paimta.
0: Kelio atgal nebėra.
1: Gerai.
0: Gabija, pasakykit man, mėloji išminčia mūsų, kodėl futbolą tarptautiniuose turnyruose ir čempionatuose žaidžia Anglijos, Škotijos, Velso, Airijos rinktinės, o krepšinį vakį žaidžia, tai jau Didžiosios Britanijos rinktinė. Nu, kažkaip savai žodžiais, pabandykit išmasyti, kodėl čia taip yra.
1: Kaip ir tas pats, bet ne, Anglija ir Didžioji Britanija, ar žinote, kuo skiriasi?
2: O, žinokit, neatsakysiu, tikrai su futbolo skrepšiniu biškelne yra reikalų.
1: Yra reikalų, tema ne jūsų, nu tai ir gerai, nesikankinkim, lieka pusė taško ir dabar įdomioji dalis atsakymas.
0: Taip, Anglija, Škotija, Velsas ir Airija įkūrė savo atskiras futbolo asociacijas dar gerokai prieš tai, kai pasaulyje atsirado tarptautinio futbolo federacija FIFA. Nu ir žinot, net pirmas oficialias rungtynės tarptautinės žaidė Anglija ir Škotija 1872, praktiškai 30 metų iki FIFA susikūrimo. Ir kai FIFA buvo įkurta, britų tautos jau turėjo gilias tarpusavio varžybų tradicijas, kadangi britai buvo futbolo pradininkai, FIFA, norėdama juos prisivilioti savo gretas, suteikė jiems istorinę privilegiją išlaikyti 4 atskiras rinktinės krepšinėje. Taip nėra, sako, Britanija yra vienas tarptautinis vienetas didžioji, tai ji krepšinį ir žais.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou.
0: Ir belieka konstatuoti, kad M1 marškinėliai iš vakar ir M1 kojinės iš šiandien atitenka Sigitai iš Viduklės.

sezonas. Vasara su M1.

0: reklama.
1: Šimtai klausytojų skambina ne veltui, nes žino, kokį puikų žaidimą turime šią savaitę. M1 kartu su Elisant kviečia į žaidimą, kuris vadinasi... Keičiam seną į naują.
2: Orkaitė jūsų labiau kaip dekoracija, skalbimo mašina, toks lyg stalviršis daiktam susidėt, ar neatrodo gerai, bet nelabai veikia, tai gal ir tavo būtinis prietasas jau nebetlieka savo darbo taip, kaip turėtų, ir laikas jį išleist į pensiją.
1: Taip, taigi skambinkite mums ir papasakokite, kodėl atėjo metas pakeisti buitinę techniką, kokį nors konkretų daiktą, kas su juo nutiko, ir turėsime dovanų 50 eurų vertės Elisant dovanų kortelę. Na, vakar klausytojas kalbėjo apie telefoną, šįryt laukime naujos istorijos. Labas rytas.
0: Vieno ryto šou.
1: Kas paskambino mums?
3: Aldona,
1: na gerai, apie buities prietaisą kažkokį kalbėsime. Kas jau sugedo, kas užkniso?
3: Užkniso, dūsta, dulkių siurblys kažkaip paskutiniu metu.
2: Ar tai galima apie jį pasakyti taip, kad šaibom parėjo jūsų siurblys?
3: Nu, beveik.
2: Kaip ten sako?
3: Jau tikrai teisingai.
1: O kaip,
3: kiek
1: metų jau šitam siurbliui, ar besuskaičiuojat?
3: Nu, tai kokie 8 gal galėtų.
1: Čia tas standartinis, kuris įvizduoma, ne su ratukais, į rozetę, žarna didelė, ten tas toks
3: žarna
1: sunkus.
3: Didelė,
2: tai. O nebandėt tai padaužyti truputėlį, gal veikt pradėtų?
3: Nu ne, čia televizorius daužėms.
1: Su siurbliu nepadės. Tai kas negerai? Gal nuvertinat, gal vis dėlto siurblys taip kilsia lentą ir žiūri, nu kas čia negerai su manim?
3: Ne, jau kartais reikia ilgokai jung, kad pradėtų dirbt.
1: Aha, maišeliai ten ar tie, kurios keisi?
3: Maišeliai.
2: Nebėr ką nešt, siurbi nieko nėra ką išnešt trečius metus. Tada taip, matyt, nebėr to įsiurbimo galios.
3: Tikriausiai.
1: Greičiausiai, na ir šiaip jau siurblys atgyvenęs, dabar robotai siurbliai visokie išmanus, ar ne, tai maišelius keisti tikrai yra praeitis. Puiku, tai ačiū jums už istoriją, su jumis ir jums pritariu, su jumis sutinka daugybė klausytojų, jo, greičiausiai aš irgi turiu tokį.
2: Pasitaisyti dabar reikėtų, krampliaračiai parėjo tikrai.
1: Kas
2: nu, aš su lietuvinu ką prieš tai pasakiau. Važiuojam toliau.
1: A, labai gerai. Tai atiduokime 50 eurų vertės dovanų kortelę mūsų klausytojai ir dabar papasakokime, kad Elisant galima įsigyti ne tik siurblį, ne tik jį.
2: Visą liepą Elisant parduotuvėse tavęs, jūsų, mūsų laukia puikus pasiūlymai atrinkti šaldytuvai už gerą kainą, nemokamas jų pristatymas ir galimybė įsigyti išsimokėtinai per 10 mėnesių, be jokių palūkanų.
1: Oho, ieškot, pavyzdžiui, naujo šaldytuvo, dabar tam ypač... Palankus metas, pavyzdžiui, nerudijančio plieno spalvos Hisense No Frost šaldytuvas, No Frost reiškia be užšalimo, dabar kainuoja tik 399.
2: Nepraleiskit progos atnaujinti savo būtinę techniką ir sutaupyti. Daug informacijos ir specialius pasiūlymus rasite fizinėse Elisant parduotuvėse ir internetu elisant.lt, o lygiai po paros žaisim tą patį žaidimą. Užsimkit eilę, bandykit pretenduot ir laimėt 50 eurų vertės Elisant dovanų kortelę.
0: M1.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko duris Jelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Hello, do you have Wi-Fi?
8: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
9: Tu ežys.
8: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
7: I don't understand, but
8: nesuprantu, bet ačiū.
10: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
12: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
13: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
16: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
0: Reklama.
17: Vienas. Mano muzika.

0: ryto show.
1: Pasikalbėkime su jumis apie vaikus nakvojančius ne namuose, ne jūsų namuose.
2: Leidžiu panakvoti. Vaikams leidžiu panakvoti, lygiai taip pat primam svečius, ar ne? Dažniausiai būna, kaip ten, įvyksta net vaikų mainai. Šiandien maniškiai varo pas draugus, ten panakvos porą parų, paskui sugrįž pas mus, porą parų vyks tas pats. 18.30, norim pakalbėti apie jūsų įpročius, apie jūsų suoparčius šią temą.
1: Jo, taigi laukiame skambučių, kokios jūsų patirtis vasarą, vaikus reikia kažkur iškišti, mokykla neina, į stovyklą neprivažinės kasdien, tai prisigalvojam, žinai, tų stovyklų pas save namuose, arba pas kaimyno ar draugų namus, na, kaip vaikai susigalvoja nakvoti, gal net ne vieną naktį. Gerai, laukiame skambučių.

0: Vieni leidžia, o kiti neleidžia. Ką darot jūs? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Edvardas.
0: Edvardai, kelių vaikų tėtis?
1: Dviejų.
2: Kokio amžiaus tie vaikai?
1: Šiandien 13 sukako dukra,
2: o
1: sūnus 7.
2: 7. Nu tai gerai, abudu jau nakvoja ne namuose ar išleidžiat?
1: Dėja, pas mus nakvoja.
2: Pas jūs nakvoja su kitais draugais.
0: Tai gerai gyvenat, gal pilyje kokioj, batutą turit, baseiną kieme?
1: Ne, tipo slipoveriai pas mus būna dažniausiai.
2: Aha, o kiek naktų gali vienu metu jau išmiegoti šilės tie svečiai?
1: Neribojam. Leidžiam, bet šiaip taip ilgiausiai buvo dvi naktis.
2: Dvi naktis, aha.
0: Gerai, kai jūs iškeva 13 metai ir nepareiškia, kad nu noriu aš pas draugės tėtį ar išleisti, ar galiu trim naktim, išleistumėt ar ne?
1: Nu, reikia atsižvelgti į draugės, pasižiūrėti, ar aš jas pažįstu svarbiausia.
2: Taip, svarbiausia, jo, viską. O tėvai, pažįstate, ne, tėvus tų vaikų, kurie pas jūs miega?
1: Taip.
2: Aha, viskas aišku. O tėvai, kai atveža vaiką, ar duodo jums, nežinau, pinigų už maitinimą, ar kokį krepšą iš parduotuvės pripirkę, kokius skanės, ar tiesiog?
1: Ne, tokių dalykų, nežinau, pas mus tai nėra.
2: Neskaičiuoja čia, kad ne, dar keletą burnyčių papildomai nesudaro sunkumų.
1: Ne, komplisų nesudaro.
2: Viskas aišku. Gerai, ačiū už skambutį. Nu jo, atvežiam čia vaiką, sako, bet žinokit, ant baisėje drus yra. Labai valgo to.
0: Du krepšus mėsos.
2: Kad
0: nepėstų.
2: Padarykit kažką, sočiau mano.
0: Gerai, vienybės. Valaiškas įkrito vienas kitas, aš visada leidžiu. Man, kai buvo vaikas mažai, kur leisdavo, tai savo vaikams leidžiu gyventi gyvenimą.
2: O,
0: toliau
2: fainas.
0: Leidžiu. Ir pati priimu, nors turiu 4 sūnus. Įsivaizduoji, vienu metu, jeigu pas visus draugai suvaryto.
2: 4 sūnus, dar plus draugai. Na, tai visiškai, čia jau privatus darželis gaunasi. Super, tai tema aktuali šią vasarą. Gerai, laukiame jūsų laiškų. Vieno puslapė, -1.fm.
3: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kas šiandien gamina? Ką?
3: Aš.
2: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
3: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
4: Tėti, kas šitaip kvepia?
3: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
5: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
11: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
12: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
13: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
0: Reklama.
14: Hola, chicos! ¿Estás todo bien? Calma, Juanito, linkeime y som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número 1, la Rambla, Barceloneta, Campas, Vilicto.

0: Ryto Show. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Belaukdami žinių, prisiminkime 2000.

2004 metais išleista Preluders kūrinį Walking on Sunshine. O žiniuose Džiugas Lapienis papasakos, kaip ekspertai vertina vakar Seime pristatytą būsimosios vyriausybės programą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą politologai ir ekonomistai vertina kritiškai. Numatytos priemonės dosnios ir priešrinkiminės, tačiau trūksta ambicijų ir atsakingo finansų valdymo. Sinkevičius žada, kad pažadams įgyvendinti pinigų bus imama iš biudžeto ir šešėlio mažinimo priemonių. Fiskalinės drausmės nepažeis. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pažadus vykdyti premjerui seksis, tačiau ekspertės teigimu, be jokios išlaidų reformos ir pajamų didinimo, Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė paliks nemalonę dovaną kitai valdžiai, kuriai teks galvosukis, kaip sumažinti skolą ir galbūt net ilginti pensinį amžių.
1: Tai dabar yra didysis klausimas. Ar šita vyriausybė vis tik prisims atsakomybę ir spręs tvarių finansų klausimą, kas bus po 2028 metų, ar jie tiesiog žais geras dėdes ir tetas iki 2028 metų, tai yra gyvendami, vadinkime, taip iš skolos. Ir man tai, žinoma, skamba labai neatsakingai, labai nemaloni bombelė, labai nemalonus momentas būti vyriausybė, tai yra po 2028 metų.
0: Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad programos nuostatos dar deklaratyvios, neleis ateityje pamatuoti, ar bus įgyvendinamos, bet pažadai dosnus.
2: Pats akcentas Sinkevičiaus buvo, kad ir nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbus. Ir na, čia turbūt rinkiminė klasika, jeigu nori, kad rinkėjai atsimintų ir kažkokių gerų dalykų apie partiją, kuri yra valdžioje, na tai prieš rinkimus to dosnumo dažniausiai daugiau būna.
0: Dabar numatyta neapmokestinti reinvestuojamo pelno, didinti valstybės įmokas į privalomojo sveikatos draudimo fondą už valstybės draudžiamus žmones, sparčiau didinti pensijas, vaiko pinigus, vaiko priežiūros išmokas. Į NATO viršūnių susitikimą atvykęs Donaldas Trumpas vėl prakalbo apie siekį perimti Grenlandiją. Taip pat vėl pažiūrė kritikos NATO sąjungininkams dėl esą nesulauktos paramos Irano konflikte, netgi pavadindamas tai priežastimi, kodėl neva atsistatydinti turėjo Britų premjeras Keiras Starmeris. Susitikime Ankaroje numatomas ir Trumpo bei Zelenskio susitikimas. Niujorke 37 aukštų pastatas tapo struktūriškai nestabilus. Yra reali grėsmė, kad jis sugrius. Tarnybos evakuoja žmonės iš jo apylinkių. Dangoraižyje vyko remonto darbai, kuomet buvo pastebėtos įlinkusios struktūrinės pastato sijos. Taip pat atsirado įskilimų, o pastato aukštai ėmė smukti žemyn. Šiuo metu metamos pastangos stabilizuoti pastatą ir išvengti jo griūties. FIFA svarsto leisti ateities turnyruose dalyvauti Rusijos rinktiniai. Tai skelbia Sky News. Tai pirmą paragino Tarptautinis olimpinis komitetas, panaikinęs draudimą Rusijai dalyvauti žaidynėse, tačiau palikęs draudimą rusams varžyti su savo vėliava ar groti Rusijos himną. Ukraina sukritikavo komiteto sprendimą kaip priešlaikinį ir nepagrįstą. FIFA prezidentas teigia, esą draudimas nieko nepasiekė, jis tik esą sukėlė daugiau nusivylimo ir neapykantos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1.

0: sportą, po 9 kalbam išsamei. Vaidas Čeponis yra to kalbėjimo priežastis.
1: Saulius ir Gedas.
0: Labas rytas, Vaidai.
2: Sveiki, vyru vyrai.
3: Šitą damą išmušė Raudonis, nes prieš ją stovėjo Vaidas Čeponis.
0: A, nu gerai, kas ta dama dabar įdomiausia čia? Kad išmušė, matom, bet kokią damą tu Gedai?
3: Kaip rytas, Vaidai? Čia tiesiog poezija, neimkit giliai.
2: Nelengvas, trukdo futbolas išsimėgot, vakar baudinių seriją žiūrėjau, Kolumbijos ar Šveicarijos.
3: Gal žmigau, tai ne vakar, šiandien jo.
2: Jau šiandien, taip, kažkur antrą valandą po dviejų pavyko.
3: Patiko?
2: Žmigti. Baudinių serija visada desertas yra ir man gaila buvo Kolumbijos, ten pilnas stadionas kolumbiečių fanų gerai žaidė, bet na, nepasisekė.
3: Tai va. Klausyk, dar šiandien toks gandas eina, kad yra Liepos 8 ir šiandien Denverio Nuggets apsispręs dėl Jono Valančiūno ateities. Jeigu atsisako, Valančiūnas į Žalgirį, jeigu pasilieka, soriukas dar metai ten kankynių už Atlanto.
0: Nu, Vaida, žinau geriau, kaip ten yra iš tikrųjų, Vaida.
2: Iš tikrųjų, ne mano pirmieji Basket News žiniomis jau. Na, Valančiūnas vieną koją Žalgiryje, Denveriu jo nereikia. Čia Los Angeles Lakers pasirinko kitą vidurio polėje, neva dar domisi New Yorko Knicks, bet labai, labai realu, kad Valančiūnas bus Žalgiryje. Tai va tokia situacija.
0: Bus prirašymas, įdomu, norėčiau sudalyvauti. Gerai, laukiame to oficialaus patvirtinimo, o dabar ne tik apie krepšinį ir futbolą, išklausykime, ką turi paruošęs Vaidas Čeponis, ranka rašytos sporto žinios.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M-dieno ryto šou. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1. Reklama.
2: Sportas. Argentinos futbolininkai stebuklingai išnešė sveiką kailį pasaulio čempionato 8-finalio rungtynėse su Egipto rinktinė. 78 mačio minutė dar 2-0 pirmavo egiptiečiai, tačiau per likusį laiką planetos čempionai argentiniečiai suštampavo 3 įvarčius ir šventė pergalę 3-2. Argentinos komandoje pasižymėjo ir Lionelis Messi, tai buvo 8 jo įvartis pirmenybėse. Jis tapo rezultatyviausių turnyro žaidėjų. Beje, Messi šioje dvikovoje nerealizavo 11 metrų baudinio, tai buvo jau antras jo nerealizuotas pendelis čempionate. Argentina ketvirtfinalyje susitiks su Šveicarijos komanda. Šveicarai 8-finalyje baudinių serijoje 4-3 palaužė Kolumbiją. Pagrindinis mačo laikas ir pratesimas baigėsi be įvarčių. Kauno Žalgirio futbolininkams nepavyko debiutuoti pergalę UEFA čempionų lygoje. Pirmojo atrankos etapo pirmose rungtynėse žalgiriečiai savo aikštėje sužaidė lygiosiamis 1-1 su Kosovo čempione Gnilanės Drita komanda. Po pirmojo kėlinio pirmavo šeimininkai, bet svečiai 81 minutę rezultatą išlygino. Atsakomoji dvikova vyks Liepos 14 dieną Prištinoje. Lietuvos jaunimo iki 20 metų merginų rinktinė nesėkmingai baigė mūsų šalyje vykstančio Europos čempionato grupės varžybas. Trečiose rungtynėse mūsiškės 3 taškais nusileido Izraelio komandai. Lietuvos grupėje užėmė 3 vietą ir 8-finalyje išmėgins jėgas su Vokietijos krepšininkėmis. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Vokietijos mieste Braunšveige vykstantį Challenger turnyrą. Pirmame rate geriausias Lietuvos tenisininkas 6-3, 6-7, 6-2 nukovė Sakartvelo žvaigždę Nikolozą Basilašvili. Kartvelas anksčiau buvo 16-oji pasaulio raketė. Jis yra nugalėjęs tokius teniso osus kaip Rodžeris Federeris, Aleksandris Zverevas, Juanas Martinas Del Potro. 39 metų Novakas Džokovičius dar turi parako. Legendinis serbų tenisininkas Wimbledono turnyro ketvirtfinalyje 5 setų mūšyje nukovė 4 pasaulio raketę kanadietį Feliksą Žėlėsimą. Mačas truko net 5 valandas 15 minučių, tai ilgiausia ketvirtfinalio dvikova per visą Wimbledono istoriją. Pusfinalyje Džokovičius kausis su pirmąja planetos rakete italu Jeniku Sineriu. Šokas. Tarptautinis olimpinis komitetas panaikino draudimą Rusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Nuo šiol rusai iš esmės be pribojimų galės dalyvauti olimpiadose. Rusija toliau tęsia agresiją prieš Ukrainą ir neketina baigti karo. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
1: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
6: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Vandenynas mane pasirinko.
9: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
10: Tu būsi didvyri.
8: Išgelbėkim pasaulį.
9: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
13: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
14: Tai bus į kelionį išlėkus.
15: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Turime dovanų automobilį.
1: Noriu silkės.
0: M1. M1 oligarchų radijas. Na taip, būtų Dubajaus FM, gal dovanotumėm Lamborghini, bet dabar dovanojam brangesnę muziejinę vertybę Audi 100 silkę.
2: Silkutė, kuri palikė iki Norvegijos, išmaišė ten skersai šilgai tą gražią šalį, grįžo į Lietuvą. Naršo dabar penktadieniais Lietuvą ir kiek čia liko 3 savaitės ir ji taps nebe vieno, o jūsų nuosavybė.
0: Registruokitės vieno puslapyje, minus1.fm, noriu silkės projektas ir laukite mūsų skambučio, būtina sąlyga atsiliepti žodžiais noriu silkės. Gerai, skambinam vienam iš užsiregistravusių burtų kelių ir bandykime išklausyti tą frazę, jeigu išgirsime ją, žmogus keliaus į finalą. Finalas vyks per jūros šventę Liepos 24 dieną. Finalo metu reikės ateiti su koinėmis, kurias tuoj gaus dovanų. Ir traukiami burtai. Noriu silkės turi atsiliepti. Kiek dar pipsių laukiam?
2: Vieną. Traukinys nelaukia. Važiuoja toliau.
0: Nu, koks prarastas.
2: Karolis iš Rudaminos, mano žiniomis, ką tik prarado galimybę į savo garažą įsivaryti M1 silkę.
0: Taip, nepakėlė ragelio. Gerai, skambinam kitam užsiregistravusiam. Užsiregistravusiai.
3: Oi.
0: Nu, neklausau, Dovilė, reikėjo sakyti, o noriu silkės.
2: Labas rytas, brangioji.
0: Ai. Na, klausykit, kaip čia viskas atsitiko? M1 ryto šau, Saulius Gedas. Nu, net tie žodžiai, žinokit. Nu, negalim siūsti finalą.
2: O dabar pasakykit, kaip turėjo būti pasakyta iš tikrųjų?
3: Aš noriu silkės.
0: Neverkiu, Dovilė, štai jums pietys mūsų. Duok servetėlių, greičiau žmogų, duok servetėlių. Dovilė, kokia pirma mintis, kai pamatėt nežinomą numerį dabar telefone iš ryto?
3: Kad daktarai skambinai.
2: Iš esmės neklydot, radio daktarai.
0: Ką dar pasakys daktarai?
2: Į kokį miestą pataikėm?
3: Klaipėda.
2: Nesugadinom nuotaikos?
3: Ne, vaikai.
2: Dar kartelį registruositės?
3: Taip.
0: Nu ir gerai.
2: Pabandykit.
0: Puiku, taip ir darykite. Ačiū, Doviliai, geros nuotaikos neprarado. Laukiame registracijom vieno svetainėje. Taip, išgirdote neteisingą frazę. Reikia sakyti, noriu silkės. Jeigu užsiregistruojat, pamatot nežinomą numerį, būtent taip ir atsiliepkit.
2: Taip, registruokite, sulaukit skambučio, atsiliepkit noriu silkės. Įvykdė šiuo žingsnius, iškart laimėsite vieno silkės kojinės, kurios taps jūsų kelialapių į finalą. Projekto noriu silkės finalas Liepos 24 Klaipėdoje jūros šventėje. Dalyvavimas traukiant burtus bus privalomas.
0: Kažkam atiteks mašina.
4: Meilės sezonas.
0: Taip, neveltui.
4: Su M1.
0: Neveltui čia ir vestuvių šaukinys buvo pagrotas, kadangi Meilės ratai dar vienas projektas. M1 silkė gali būti jūsų vestuvėse jau kitą savaitgalį. Jeigu švesite penktadienį ir šeštadienį vestuvės, registruokitės. Paskolinsim silkę nusifotkinimui kitą savaitgalį.
2: Automobilis jūsų, galinė sėdynė jūsų.

0: Kartais gyvenimas nenuspėjamas, pametėja netikėtumų, netyčia kas nors sulūžta ir sudūžta ir to daikto reikia šiandien, reikia čia ir dabar. Na, pavyzdžiui, išmanusis telefonas. Nu, nebus iki savaitę be telefono. Turim patarimą.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung. Uvaga. Please attention, everybody.
2: M1 ryto show.
3: Reklama. Iš esmės perpasakosime, ką parašė pigu.lt. Pigu.lt sako, jokių bėdų, jeigu sudužo jūsų telefonas. Daugiau nei 50 tūkstančių top prekių galite atsimti dar tą pačią dieną. Štai galingas Poco X8 Pro išmanusis telefonas Pigu Plus nariams dabar kainuoja tik 319 eurų.
0: Nu, greitai, čia ir dabar. Taigi, pigu.lt startuoja nauja kampanija pavadinimu Tu Vertas. Todėl norime priminti geriausią investiciją į save ir lengvesnę buitį.
3: Užuot šveitę namus, leiskite sau pailsėti, yra kas pašveis namus už jūs. Išmanus dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra vietoje 648 eurų, plus nariams kainuos tik tais 419.
0: Wow, koksai geras kainos skirtumas, milžiniškos nuolaidos. Taip, pigu plus nariams nuolaidos iki 40%, taigi nevaržykite savęs, keliaukite į pigu LT ir atsimkite prekes šiandien.
2: M1.
3: Reklama.
0: Mėgaukitės gyvenimo su pigu.lt. Mes turime neblogą Šaunam Espresso rubrikoje Magic Life is Simple. Move your body.

0: vienas. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
1: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Naujasis Xiaomi 17T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Metų įvykis, neabejotinai. Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Allison. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir allison.lt.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Samsonas ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
11: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
12: Kremas nuo saulės?
11: Yra.
12: Kefiras nuo įdegio?
11: Yra.
12: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
11: Kaip be jo?
12: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
11: Jeigu tik to neši.
12: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Turime naują dedam tašką klausimą. Dedam tašką. Patyrę ryto šou klausytojai žino, kad laidą baigėme dienos klausimu, tai vakar kalbėjome apie
1: Ar reikia plauti dviratį? Va, vakar ko klausim, 27% Lietuvos sakė taip, darau tai reguliariai kempinėle, srovė stipriai ir taip toliau, bet 73% pasisakė, nu nejokaukit, nuplauna lietus ir man to pakanka.
0: Arba kitaip,
1: Šiandien kita diena, priminsim dieną pavadinimu trečiadienis Liepos 8. Tas pats filmas arba serialas kelis kartus. A, jeigu geras, tai galiu žiūrėti ir žiūrėti.
0: Jo, ar kitas ne, baikit kartą pamačiau ir gana, nu kam čia tas laiko gaišimas? O, ne, yra tokių žmonių, kurie gali žiūrėti filmą kiekvienais metais bent po kartą. Čia ir apie savo žmoną Gabrielę galiu kalbėti. Haris Poteris, reiškia, kiek tu poterį, mintinai Poteris tos moka, reiškia, žino, kas po to įvyks, bet vis tiek per kalėdą smagu žiūrėti, nes tai kūrė kalėdinę šventinę gruodžio nuotaiką.
1: Dabar aš galvoju, aš matyt turiu bėdų, žinai, su atmintimi ir aš dažnai neatsimenu, kaip baigėsi ten filmas ar kažkas. Aš vien dėl to galiu žiūrėti antrą kartą, o dabar va tai pagalvau, kad vaikai mano jau ūktelė ir aš visai norėčiau sostų gal karus su jais kartu sužiūrėti.
0: Aha, va taip, va ta ne. Nu, geras. Gerai, tai laukiame jūsų atsakymo vieno svetainė, galite ir paskambinti 18.30, jeigu turite akimirką ir pasikalbėsime. Na taip, manau, kad čia ir serialai eina, ne tik filmai, na, draugai ar ne, Friends, The Office, ten Offices, ten aišku, viską sužiūrėti iš naujo daugybės zonų turbūt ne, bet žmonės žiūri. Žmonės
1: bet kiek kartų tu, Soliu, žiūrėsi Terminatorių?
0: Ne, Terminatorius gal ne, bet nu, Max 2 turbūt galėčiau. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Kristina paskambino.
0: Na, ar jūsų tema čia, Kristina, ar atpažinote save?
2: Mano, iš pradžių galvoju, kokia nesąmonė antrą kartą, bet žinokit, Hariuką ir Sostų karus galėčiau žiūrėti ir žiūrėti kartai sezoną.
0: A, ne? Tai kiek jau Harry Potter'e esat kartu mačiusi, kaip galvojat?
2: O dieve, žinokit, jeigu taip skaičiuojant, kokių, nu, sakykim, prieš 10 metų išleido, tai vat, prieš kalėdas ir po kalėdų po kartą, tai kokių 20 kartų kaip nieko, ir knygas visas perskaičiau Hario.
0: O, super, per televizorių žiūrite?
2: Taip.
0: Nu, taip, legendinis ryčio Zemkausko įgarsinimas, žinai, kas po to, ką pasakys, tos frazės, drama.
2: Bet žinokit, kiekvieną kartą vat kažką naujai pamatai.
1: Mm-hmm. O kaip sakykit su Titaniku? Judnai baigėsi ten, paverkt reikia, gali žiūrėt kiekvienais metais ar ne?
2: Ne, 2 kartus mačiau, ačiū, užteko.
0: Super.
1: Ne, tik jų ne tai baigėsi, ne, turėjo išgyventi jis.
2: Na. Pirmą kartą išgyvenau, labai gaila buvo, o antrą kartą jau žiūrėjau, nu, gražu, Jack, viskas, nebėra Jacko.
0: Užtenka, super, gerai, ačiū jums, Kristina. Jis nesako, paskui manės, kaip Hagridas, jo, žiūrėkite kartu, nes tai yra faina, gali atrasti iš naujo ir tas pačias emocijas naujomis spalvomis pergyventi.
1: O dabar trumpas žvilgsnis, greitas žvilgsnis į tai, kas vyksta vieno svetainėje, m-1.fm, tas pats filmas ar serialas kelis kartus. A, jei geras, tai galiu žiūrėti ir žiūrėti, B, nu ne, baikit, kartą pamačiau ir gana, ir kol kas gerokai, 4 gubai praktiškai į priekį yra įsiveržęs variantas A.
0: Taip, dar žiūrėk, laiškose yra vienas namuose, žiūrėjau, 30 kartų. O, viešpatė. Tai vat, laukiame jūsų balsuojam vieną svetainę.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M-Dieno.

0: Turime dar du žvalius vedėjų studiją. Išsimiegojo Richardas ir Mantas, kupinė energijos jaunuoliai. Labas rytas.
1: Gali būt, kad net kartu kažkur sukritė buvo, nes vakar buvo pasėdėta. Sėdėjo visi vieno laidų vedėjai, išskyrus mūsų Saulių, nes mes kaip senoliai, kaip ankstukai, nežinau, kurie keliasi 5 valandą, mes ir miegotai einam 9.
0: Jausmas, kad tėvai atvažiavo išsivežti, žinai.
2: Viskas gana. Labai gerą dainą leidot, pažįstamas jausmas. Aš pamačiau Mantą ir iš akių susikalbėjom. Žinai, nedaug žodžiavom susitikę, bet supratom, kad panašiai.
1: Lifte tyliai atkildami?
3: Praktiškai jo. Klausykite, čia lempas pakeitė, kad tokius ryškius.
0: Taip,
3: sudėk. Tu tik šviečius, nesupratom.
0: Reikia saulės akinių.
2: Jaunas, tos lempos žiauru šiais laikais.
0: Na ką, laida, kurioje bus daug muzikos, kaip suprantam, ar ne, ir šiek tiek pauzių.
2: Laida bus pasakyta ant žinių. Žinios temsų.
3: Laida užteks kalbėti.
1: Džiugas Lapienis kviečiamas į studiją.
0: Užimti eterį, tai vat, ruberniukai.
2: Viskas liuks.
0: Puikiai, laikykit vairą, vyručiai. Iki rytojus.
1: Būkit laimingi, čiau. M1 ryto show.

0: vasarą su M1. M1.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė, taip lengviau.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos, visur ir visada, nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams. 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
12: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
13: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
12: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
14: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.

0: krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
2: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
3: Go, baby, go, baby, go.
4: Čia mano radijas.
2: My name is Benson Boone.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras demokratas Linas Kukuraitis apsilankęs konservatorių frakcijoje pripažino nesuprantantis, kodėl socialdemokratai atidavė šią ministeriją. Jo teigimu, nueinanti ministrė Marija Jokubauskinė vykdė socialdemokratišką politiką ir jis neketina drastiškai keisti krypties.
1: Man norisi tęsti kryptį, kurią Marija Jokubauskinė ir jos komanda yra gyvendinus, dėl to dalį komandos planuoju pasilikti, bet taip pat įnešti ir tam tikrus spalvų, kurios man atrodo yra būtinos, tai vat būtent tos sveikatos ir socialinės srities sukabinimai.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas visgi kai kurių reformų prasmės nesupranta. Juo labiau, kad paskirtasis ministras taip pat pripažino, kad finansavimo apribojimai privačiai medicinai neįspręs eilių klausimo.
2: Tai mes padarėm reformą, mes sudavėm smūgį privačiai medicinai. Ir dabar girdžiu, kad čia nebus sprendimas, kad eilės nuo to nesumažės. Tik toms tokias reformas darom, tik tai pabranginsim, suneefektyvinsim ir dar eliminuosim privačią mediciną.
0: Linas Kukuraitis taip pat sako neketinantis koreguoti konstitucinio įstatymo, kurį pakeitus nuo šių metų nebegalima taip paprastai naudoti rezervo lėšų virš planinėms paslaugoms apmokėti. Vien pirmąjį iš ketvirtį jų buvo už 40 milijonų eurų. Gintarė Skaistė sako, kad tuomet paslaugų mažės.
3: Kad viršplaninės paslaugos neatsiranda tik tokiu atveju, jeigu paslaugos nėra suteiktos. Ir reiškia, kad jūs mažintis paslaugų prieinamumą tiesiog todėl, kad rezervo nenaudosit. Tai, man atrodo, tai labai aiškiai reikia pasakyti. Tai jų buvo suteikta daugiau praėjusiais metais. Ateinančiais metais, jeigu tų viršplaninių nebebus, tai paslaugų bus suteikta mažiau.
0: Beje, prezidentas Gitanas Nausėda viešai buvo išreiškęs nerimą, ar ministras sugebės suvaldyti sudėtingą sveikatos apsaugos sistemą ir jos keliamus iššūkius. Po jungtinio 5 redakcijų žurnalistinio tyrimo apie politikų deklaruotas grinaisiais pinigais laikomas lėšas, Remigijus Žemaitaitis pataisė savo turto deklaracijas. Iš jų dingo 100 tūkstančių eurų grinųjų. Žemaitaitis žurnalistams teigia, jog ankstesnėse deklaracijose padarė klaidą, kurią dabar pataisė. Tačiau vienas iš tyrimo autorių, žurnalistinio tyrimo centro Siena vadovas Šarūnas Černiauskas teigia, jog tai gali būti tyčinė schema, esą deklaracijose iš anksto įrašomos grinųjų sumos, kurių politikai dar neturi, bet gali įgauti nebūtinai teisėtais būdais. Tuomet anksčiau padaryta deklaracija tampa neva įrodymu, jo grinieji pinigai neva turėti iš anksto. Į NATO viršūnių susitikimą atvykęs Donaldas Trumpas vėl prakalbo apie siekį perimti Grenlandiją. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen puolė vėl kartoti, kad Grenlandija neparduodama. Trumpas taip pat vėl pažėrė kritikos NATO sąjungininkams dėl esą nesulauktos paramos Irano konflikte, netgi pavadindamas tai priežastimi, kodėl neva atsistatydinti turėjo britų premjeras Keiras Starmeris. Susitikime Ankaroje numatomas ir Trumpo bei Zelenskio susitikimas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
4: M1.

0: Nu, jeigu ryto šou vyručiai gali, tai tipo, mes negalim su Mantu išeiti ir nuteikingai laidos pravesti.
1: Absoliučiai, mes tam ir atvykom.
0: Jep, orų berniukai, sveiki gyvi. Labai gražiai čia groja, tai duodam pabaigti. Aš intro daugiau nebuvau nieko sugalvojęs, tai dabar jau muzika tiesiog groja.
1: Ai, okei, jo. Leiskime profams toliau dirbti. Aš šiuo metu sprendžiu klausimą, ar ausinės neveikia viena, ar ausis viena nebeveikia po vakarą.
0: Po vakarą?
1: Nu, kažkaip...
0: Tu nepameni, pakritęs buvo vienu metu, tai gal...
1: Bet vienu metu tikrai netaug trūko, žinok, ten laiptas vienas nepatogus labai yra.
0: Grinai dėl
1: laipto.
0: Grinai dėl nepatogaus laipto.
1: Nu, būna.
0: Aš asmeniškai noriu kreiptis į visuomenę šiuo metu, kurie klausotės mūsų ir ieškom draugų, kurie vakar irgi kartu su mumis nuėjo vėlai miegoti. Parašykit, kada nuėjot vėlai vakar miegoti ir kada anksti turėjot kelti šiandien.
1: Jo, ir gal priežastis irgi yra iškritęs koks vasariškas pasisėdėjimas su kolegomis, su draugais. Labai dažnai būna vasara, žinai, kai grįžta kažkas, kas dirba ūsinė, ten Norvegijoje, Anglijoje ir panašiai. Ir toksai, vat, o, ką tu šią savaitę Lietuvoje gal susibėgam, sustinkam, bet aš kelis turiu, žinai, tokius draugus, su kuriais realiai po vieną kartą metuose pasimatau, nes būtent grįžta tos tokių Lietuvą. Mm-hmm. Nu ir irgi ten ryte jau to žvalumo ten nebūna gal kibirais, bet vis tiek faina.
0: Mes vakar su, jeigu negirdėjot, per apskaitimą buvom susitikę su kolektyvu, su mūsų vadove, Gabrielė linkėjimai, va, pasidėjom, Olius irgi buvo, tai vat, abiems linkėjimai, kurie mus nusivedė, praleidom puikiai laiką, man tas vos nenusivežė, nulaikė.
1: Nusivedė tokia kaip vaikų ekskursija skamba, žinai, nusivedė į miestą, parodė ten truputėlį, žinai, pasidėjome.
0: Bet jo, parašykit laišką, jeigu jūs kartais iš tikrųjų irgi vėlai vakar nuėjot miegoti ir kada ta valanda buvo ir ar jum galimai dar trūksta miegučio va šiandien, žinai, galite irgi parašyti, jo, labai įdomu, kažkas rašo, nuėjote miegoti pusę pirmos, keltas šeštą ryto, labai sunkus rytas, okei, okay. O čia pala dėl futbolo, ar vakar rodė vėlyvą futbolą, ar Argentina kaip baigė ir baigėsi vakarykščias futbolas, labai įdomu.
1: Geras klausimas, žinok, jo, nes mes tai kažkaip tai buvo tas vakarėlis toks padalintas šiek tiek, nes bendravom, sėdėjom prie stalo, bet to pačiu ir kokie trys telefonai vienu metu buvo pajungti su tuo, ką išdarinėjo Mesis ir Argentina.
0: Jo, Argentinos fanams linkėjimai gimtiečiams gal truputėlį liūdniau.
1: Kažkas, jo. Aha, tu ta, kur tiktokino, antrą nakties nuėjo miegoti, kelias septintą, priežastis tiktok skrolinimas.
0: Tiesiog skrolino žmogus.
1: Jo. Penktą ryte po darbo nuėjau miegoti, kelius 8:30, važiuoti gimtai miegą į miestą. Gimtai miestą, nieko netrūksta.
0: Jo, kažkas rašo po futbolo antrą valandą nakties, bet kad užmigti iš kart, keltis šešios kem. Jo, tas momentas, kai tu labai tau reikia užmigti, dažniausiai ir neišėjus užmigti.
1: Nu, ypatingai jo, jeigu tenais mačas geras, dar palaikoma komanda žaidžia, tai tos emocijos sukilusios sunkoka taip iškart, žinai.
0: Eik tu, bet normaliai, žiūrėk, mes ne vieni esam glušiukai, ta prasme, kurie neišsimiegoja esam.
1: Nu, bet... Žiūrėk, aš manau, kad čia pozityviausias ir karunuojamas gali būti laiškas. Su vyru išdikavome, tai miegot nuėjome antrą nakties, kėlėme šeštą, nieko gero, savijauta šiandieną, nu, bet nieko gero. Buvo turbūt gerai. Ne, nu šiandieną gal žinai, jau toksai, jau ties lyg plentvoliu pervažiuotas, bet vakar,
0: bet
1: žinai, kaip ir neblogai.
0: Dėl to, kad tik nemiegojai, dėl to nėra, yra nemalonu, žinai.
1: Taip, taip.
0: Rodė Šveicarija nuo 11 valandos. Gerai, tai super, palaikom tonusą, visi bendrom jėgom apsikabinam, draugaujam, leisim laiką kartu, mes daugiau šiandien orientuojamės į muziką.
1: Jo, trečiadienis muzikos diena yra Aurų Berniukas, čia oficialiai skelbim. Kažkaip pagalvom programą reikia koreguoti, atnaujinti, atšviežinti.
0: Labiau į muziką koncentruojamės.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Naujasis Xiaomi 17T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Oho.
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė.
7: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
9: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
10: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
11: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
0: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Jubiliejų kviečiame jūs, tų, kas mus lydi kiekvieną vasarą ir stebina skoniais nuostabiais ir kalbame apie ledus Baltiją. Baltija daugumai lietuvių yra ne tik ledai, bet ir vaikystės skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai ir šiandienos malonumo akimirkos. Tai vat jau, kad prakalbom apie tos gerus senus laikus, prisiminkime ir kokios dainos buvo populiarios prieš maždaug 30 metų. Jums dabar reikia paskambinti mums 18.30, išgirsite kažkokios tai legendinės lietuviškos dainos ištrauką ir tada sustabdysime tą dainą ir jūs turėsite pratęsti vieną kitą eilutę, kaip tas kūrinys turi skambėti toliau. O štai, jeigu pavyks, jums padovanosime visą dėžę vanilinių Baltijos ledų.
1: Kaip gerai.
0: Labai gerai skamba.
1: Kaip gerai. Dabar dar šitie geri karščiai orai pareina po truputį. Kitą savaitę tikrai bus atšilimas. Dabar jau tikrai 100%. Tai jums sueis kaip turi būt.
0: O jo. Aš nežinau, man kažkaip žino, kad aš esu tas žmogus, kuris ir žiemą ledų gali nusipirkti.
1: Ane?
0: Visai mielai.
1: Na, man tik tai, kadangi tau pusę esu, tai gramdau nuo šaldiklio.
0: Ai, okei. Čia. Kas iš pavasaros, kas nutekėjo, žinai, ten tirpstant.
1: Kas paskambino? Alio, sveiki gyvi.
2: Raimundas, sveiki.
1: Raimundai, nori dainuoti?
2: Noriu ledų.
1: A, dainuoti nelabai. O šiaip ką... Kiek esat arti su dainavimu gyvenime?
2: Teko susidurti ir ant scenos pastovėt kažkada, tai ne per toliausia.
1: Čia kai giminės balius ir kažkam vienam reikia eiti, ne? Tai čia tas atvejis.
2: Čia tai kaip minimum.
0: Gerai. Ne, tačiau rimtas dainorius esat iš to, ką papasakojate. Gerai, pasiklausykime ištraukos, tai bus 10 sekundžių legendinio kūrinio ištrauka ir sustabdysime tuomet muziką ir jums reikės pasakyti arba išdainuoti, kaip toliau skamba šis kūrinys. Pasiruošęs?
2: Taip.
0: Gerai. Bandam.
1: Ir dabar jūs?
2: Prieš laiką lygus visi,

0: Bravo, bravo, puikiai. bravo. Šiaip man patinka šitą rubrikoje pro šalį traukiančių net nėra, prasme, visi normaliai į toną. Tai, kaip suprantu, kai prieš giminę dainavot irgi ten gėdos neprisidarėt, labai puikiai viskas jums sekasi.
1: Ten jau toks būna atvejis, kai dainuoja prieš giminę, o nelabai gal kas girdė, tai...
2: Arba traukia kartu giminė. Tai sveikiname jums visą dėžę vanilinių Baltijos ledų saldžioms akimirkoms.
1: Ačiū labai.
2: Gražios vasaros.
0: Iki, iki malonaus. Pakalbėsim net ir kaip jums atitenka, kaip jums atitek šitas prizas. O ar jums primena šita daina laikmetį, kai jums buvo, pavyzdžiui, 13 metų, nežinau, 10? 15.
2: Taip. Žiūrėj, dienos atrodė ilgesnės, rūpešių buvo mažiau.
0: Taip. 30 metų jubiliejai švenčia Baltijos ledai, didžiausiai džiaugsmai slypi paprastose dalykuose, pasivažinėjimuose, dviračių, vakaruose, kieme ar ledose karšto vasaros dieną, kad ir skambant šitai dainai, pavyzdžiui. Taip, o jei nostalgijos jausmas dar neaplankė, tai tikrai padės Baltijai ledai, jų skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30 mečius lydi lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas.
2: Jo, per 30 metų daug kas pasikeitė, tačiau kai kurie dalykai išlieka tokie pat svarbus kaip ir anksčiau. Baltijos ledai.
0: Šitas netikėtas buvo. Va.
2: Kažkaip tai užtaikė.
0: Pavaryk dar.
2: Dabar ne, dabar jau žiūri.
0: Jau praėjo momentas.
2: Taip,
0: dabar jau
2: jo, viskas.
0: Žiūri.
2: Jo. Tai čia ne tik ledai, bet ir skonis, kuris pažadins prisiminimus ir sujungs skirtingas kartas.
0: Bet neišeina normaliai skaityti, kai skamba ponė.
2: Jo, labai geras Luko ir Virgilijaus laikas.
0: Negalim išduoti, kokią rytoj dainą dainuosim, bet... kaip čia iš tikrųjų neišdavus. Mes turim atsakymą. Tai, kas bus Aha. rytoj. Mm-hmm. Kaip mes galim neišduoti?
2: Kaip nepamiršt manęs rytoj? Kaip galvojame?
0: Jo, va, tikrai neišduotum. Lauksim skambučių. Reklama. O dabar kelsimės į 1995 metus. Liepos 11 pasirodė šitas Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Pasiklausom. Labai gražus kūrinys.

0: гитара соло. Mes tokį įžangą į orų prognozę darom. Dabar kiekvieną kartą, kai girdėsit mūsų šitos tririririm, bus orų prognozė. Mes apžvelgsime, kas bus artimiausių metų.
1: Rytojaus orai.
0: Reklama. Turime ir draugus orų su mumis Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Jeigu jūs galvojate, kad dabar, va, pavyzdžiui, sostinė 12 laipsnių šilumos ir tipo, ai, tai kai popiet atšils, bus šilčiau, tai žinokit,
0: ne.
2: 14 bus maksimum. Tai gali būti, kad ir nesulauksite.
0: Šiandien nesvaigti, ne, apie kažkokią gerą perspektyvą.
2: Ne.
0: Jo, daug kur trumpai lis, griaudės per kūnė, vietomis lis smarkiai, gusingas vėjas iki 20 metrų, pajūrė iki 24 metrų per sekundę, o temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Nu, rytoj atrodo, kad sinoptikai gal kažkaip ir tingėjo čia rašyti kažką, tai copy-paste padarė ir vieną skaičių pakeitė, tai bus ne 15-20, o 16-21 šilumos, bet visas scenarius toks pat, griaudės, smargilis ir gūsiai iki 20 metrų per sekundę.
2: Kurią čia dieną?
0: Čia ketvirtadienį. Jo, o penktadienį?
2: Nu, ką penktadienį?
0: Jau matau kelią ant akį, jau Richardas, kažkaip įdomu, ne? Asmeniškai liečia.
2: Domina.
0: Tai daug kur trumpai lis, gali griaudėti per kūniją, šiaurės vakarų vėjas iki 17 metrų per sekundę.
2: Super.
0: Bet jau 18-23, tai truputėlį šilčiau.
2: Super. Pozityvas iš karto, per kūniją, kruša. Nu,
0: kažkaip, o kokiam tu regione bazuosi savaitgalį?
2: Ties Molėtais kažkur aplinkui.
0: Ties Molėtais, ne?
2: Irgi, kruša, tai prasme, tornadas.
0: Skraidys, ažuolai. Tuoj, nu palauk, tai kur...
2: Tai gerai,
0: nestresuoju.
2: Lemu, kažkaip stresas apie metą.
0: 21 lietus šeštadienį, sekmadienį 22, bet ne lietus, apsiniaukė tiesiog.
2: Apsiniaukė, nu gerai, tai bent jau tiek. Pabando kažkas pakeisti šitą prognozę. Šiaip būtų fainai, jeigu saulutė išlystų, nesupykčiau. Jeigu saulutė išlystų, tikrai būtų gražu iš dievulio pusės.
0: Nu gal paderins kažką vis tiek.
2: Gerai, o mes jums priminsime, visi orai gerai, kai namuose oro kondicionierius Nordis, su Nordis greitai ir paprastai susikursite tokį namų klimatą, kokio norisi jūsų šeimai. Iš plačios Nordis oro kondicionierių gamos lengvai išsirinksite įrenginį pagal namų erdvę, poreikius ir komforto lūkesčius.
0: O naujos kartos technologijos leis mėgautis gaiva tyliau, išmaniau ir patogiau net karščiausią vasaros dieną. Informacija apie Nordis oro kondicionierius ir juos montuojančius specialistus rasite internete nordis.ac.lt.
2: O dabar lauksim laiškose komentarų, kaip jums patiko mūsų šitas išėjimas, kaip jums šita orų prognozė. Ar patiko? Nu širdžiai, parašykit nuomonę, ar patiko?
1: M1. Eteryje. Mantas

0: Reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
9: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.
10: Vasara su M1.

0: rubrikai kertam, skambinkit į studiją, nes jūs praleisit tokią gerą galimybę progą laimėti dovanų. Du bilietai keliaus apsilankyti į vandens parką.
1: Ai, taip, laukiam jau dabar skambučio 18.30.
2: 7.
3: 6.
2: Kertam, kad 7.
3: Kertam.
0: Aš dar vakar buvau įsijungęs video, kaip atrodo tas naujas nusileidimo kalnelis šėlsmas.
1: Aha.
0: Nu, žino, gerai.
1: Spūdinga.
0: Vien per video žiūrint jau darosi šiurpas plaukai stojasi, žinai.
1: Kaip galvoji, išdrįstum taip iš karto? Rupas sės ir...
0: Ai, žinok, man patinka tokie dalykai. Ta prasme, jeigu yra aukščiausias nusileidimo kalnelis, tai aš kažkada jau į pabaigą nueisiu.
1: Ričardas jau ten bus, ne?
0: Jo.
1: Vakarėlio pabaigoje. Tai šiaip tai tikrai puikus pasiūlymas visiems ir adrenalino, ir pramogų mėgėjams Druskininkų vandens parke atidarytas naujas net 203 metrų ilgio nusileidimo kalnelis šėlsmas. Ir mes kertam nugalėtojų, dovanosime apsilankymą dviems Druskininkų vandens parke. Tai skambinkit.
0: Jėga.
1: Ir sužaiskit.
0: Žinok, labai patinka viskas, ką mes čia dabar darom.
1: Gerai. Sveiki.
0: Alo, sveiki. Kuo jis vardu?
4: Arijus.
0: Arijau, o dabar jeigu reikėtų nuo aukščiausio kalniuko vandens parke nusileistumėt?
4: Nu, bandyčiau, jeigu išlošiau.
0: Nu, gerai.
1: Arijus, jo antras vardas šelsmas, tai jokių problemų. Gerai, žiūrime, kas varžovas. Bus Arijaus M1, klausom, sveiki.
5: Sveiki.
0: Ko vardu?
5: Roberta.
0: Roberta, ar buvote Druskininkų vandens parke?
5: Neteko
0: būti. Jėzus, kiek jūs praleidus esat. Nu va, tai gerai. Tai gal bus šansas. Jums reikės atspėti užduotį. Ir manau, kad galime prie jos ir keliauti.
1: Ilgiausias lietuviškas žodis. Nebeprisikiškio kopusteliaudavome. Kiek raidžių sudaro šį žodį? Štai toks... Aha.
0: Žinok,
1: gal... Dar ilgesnis yra.
0: Jo, yra. Nebeprisikiškio kopusteliaujantiesiems. Tipo, jo. Okay. Šitas yra pripažinimas.
1: Šitas. Nu gerai.
0: Bandykit pasakyti, kiek raidžių sudaro šitą žodį. Arijau.
4: 17.
0: 17. Gerai, Roberta?
5: 18.
0: 18. Jūs tikri esat savo atsakymais. Ne, bet tai užtikrintai būtų, sakote. Nebeprisikiškia kopusteliaujantiesiems. Sakote 17, 18
5: raidžių. Ai, ne, tada jeigu šito žodis, tai ne, tada 24.
0: O kokį jūs galvojat, Roberta?
5: Nebeprisikiškia kopusteliaudamasis.
1: Ne. Aha. Nu gerai, tai ką mes turime? Bet kuriuo atveju, ne, Robert yra arčiau teisingo atsakymo, aš taip įsivaizduoju.
0: Roberta yra arčiau, kadangi teisingas atsakymas yra 37 raidės.
1: Oi, jūs.
0: 37, jo, nebeprisikiškio kopusteliaujantiesiems. Bent jau šitam žodį, nežinau, jeigu žinot ilgesnį, parašykit. Roberta, sveikinam, reikės išėlsmą varyti. Jo.
1: Jau matome, kaip plaiksasi Robertos plaukai leidžiantis nuo šelsmo. Tai yra naujiena Druskininkų vandens parke. Tai darytas naujas nusileidimo kalnelis šelsmas. Pasiruoškit naujai adrenalino ir gerų emocijų bangai. Šelsmas 203 metrų, tai toks daugiau nei penktadalis kilometro. Saulės spalvomis ir šypsenomis dekoruota pramoga, kuri nustebins tiek didelius, tiek mažus.
0: Taip, jūsų laukia du įspūdingi kūgių suktukai ir po jų prasidedantis greitėjimo ruožas. Šiaip labai įspūdingai pati konstrukcija atrodo. Žinau, jeigu eisi į internetą, pamatysi ten tokie va, tie suktukai, kūgiai.
1: Aha.
0: Labai gerai matosi. Jie dovanos daugiau nei minutę nepamirštamų įspūdžių. Nusileidimo reikalinga padanga gali čiuošti vieni, tačiau išbandžiusieji vieningai sako, dviesi yra daug smagiau. Tad pasikvieskit draugą, griebkite dvivietę padangą ir leiskitės į nuotykį. Savo padangos vežtis nereikia, žinokit. Tai ten jau yra.
1: Kas gali išbandyti dabar tą šėlsmą? Ant stogo, žinai, visi su padangomis važiuoja kamštis link Druskininkų.
0: Nevežkit, nereikia.
1: Tai nuo 8 metų vaikai gali leistis kartu su lydinčioju suaugusio nuo 12 metų savarankiškai. Ir čia dar ne viskas, nes netrukus pristatys dar vieną naujieną kruizo kalnelį, kuriuo vienu metu galės leistis net 4 asmenys su 4-vietę padangą.
0: Atvykite.
1: Traktoriaus toga.
0: Taip, išbandykite naujausias pramogas ir tapkite mūsų aquanautais. Rytoj žaidžiam vėl.
2: M1.

0: Reklama.
1: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedels, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89 nezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Vasara su M1.

0: tiek žadinti kolegą, buvo prisnūdęs ant sopkutės, bet nu, čia šiandien galima, žinai, po kolektyvinio, po balių su kolektyvu, nu, nu tai būna kartais.
1: Po pusmečio aptarimo.
0: Jo, kai kurios žinios irgi tiesiog slegiančios, žinai, kurios vakar buvo išsakytos prie stalo, bet šiaip tai siunčiam linkėjimus, viskas yra neblogai, mes atgaunam jėgas ir dabar jau pats metas jums skambinti į radiją, nes radio alietų. Metas.
1: Jo, paskambinkite, mes su Richardu bandysime jums kuo daugiau visko čia per minutę priaiškinti, tam, kad laimėtumėte vieno koinės ir ramus keliautume turiu.
0: O, taip, 18.30, beje, jeigu nepastebėjot, mes su Mantu nusprendėm, kada būtų aiškinam kortelės žodžius, kad būtų lygesnės jėgos, nu čia tokia viena iš versijų.
1: Galima, jo, bet arba grįžom prie ištakų, mes taip darydavom, žinai, porų berniukas visu laiką čia atėjęs naujų vėjų, įnešė vienu žodžiu, nuraminom greit, žinai.
0: Jo, greitai leidom. Nusodintas buvau. Gerai, kas paskambino, alio, sakyk gyvi.
2: Sveiki, Justas.
0: Justai, kaip gyvas?
1: Justas nusprendė dainą atsakyti, kiek yra gyvas.
0: Kaip gyvas?
3: O, labai gyvas.
0: La, la, la, la.
1: Gerai, toliau bandom, sveiki.
0: Ar yra gyvų?
4: Alio.
0: Alio, ko vardu?
1: Alio, alio ir Antano. Internetas.
0: Kaip jūs gyvas?
4: Gyvas.
0: Jeigu būtumėt bateriją, capacity koks būtų, arba kiek procentų dar likė pas jūs šiandien?
4: O, 100%.
0: 100. Tai jūs vis laik ant laiko.
1: Gerai laiko.
0: Gerai, ar pasiruošę žaisti?
4: Taip.
0: Gerai, mes su Mantu skaičiuosim laiką ir viskas. Surimtėjom. Mantai, surimtėjai.
1: Kodėl?
0: Nu, nes va, išsiblaškės.
1: Gerai, pasiruošę.
0: Du. Vienas laikas eina.
1: Miškas, o tavo tokia didelė, kas tokia žaliuoja?
4: Gire.
1: Aha, gire ir kieno gire, vat yra prie Molėtų tokia viena.
0: Labai garsi, jo.
1: Lietuvoje. Jos pavadinimas. Kieno? Mieste, nuo miestelio pavadinimo.
0: Nuo žodžių, kai sakom sveiki kitaip, kai susitinkam. Kokį kitą žodį sakom, kai sveiki?
4: Gyvi.
0: Nu, kai duodi ranką ir sakai žmogui.
1: Betovenas buvo, kokia veislė buvo.
0: Va, labas. Va,
4: nori.
1: Va, teisingai.
4: Va,
0: yra twistas, bet dar kita tokia muzikinė atšaka.
1: Elvis Preslis buvo jo karalius.
0: Taip, taip pat, teisingai. Elvis Preslis. Ne roko.
1: Ilgesnis pavadinimas roko pusbrolį. Ilgesnis žodis roko. Prasideda ta pačia... Tom pačiam raidėm.
0: Gerai, kitas tada. Visata kitaip, kito sinonimas visatos, kaip dar galima pavadinti. Pamoka tokia buvo pažinimas, pirmas žodis praleisės.
1: Apvalus, vat kas toksai mūsų, vat, kuriame gyvename.
4: Goblit?
0: Ai, na, sako,
1: bendrai.
0: Kaip čia mes užklimpom? Kas čia buvo?
1: Pasaulis čia buvo žodis.
0: Sunku žodžiai buvo. Nu, sunku, Salvanoro gyrė užtrukom, tada rock'n'rollas irgi neišgirdom.
1: Nebuvo jo, ir pasaulio nebuvo.
0: Oik, tu savo,
1: tai tai toj gyrė ir likome kažkaip.
0: Užklimpom, žinokit, į kemsynus, į samonas kažkokias, ne, nu, nežinau, ar reikėtų mum prisimti gal atsakomybę, jeigu būtume...
1: Man atrodo, neieškokim jau, žinok, kaltučia, kaip sakoma, situacija užglaistis.
0: Bet jeigu norite išsilieti, išsikeikti, jūs turi, tokią galimybę turite dabar, jūsų eteris, prašau.
4: Ne, nereikia.
1: Va, mandagus, išlaikytas žmogus, malonu.
0: Labai gerai.
1: Super. Gerai, Antanai, ačiū labai kol kas, sakant, vienas. Jo, su vienu tašku atsisveikinam, žiūrėsim, kaip antrajam raunde seksis, o ten irgi visko gali būti.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai! Tegu plius

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Naujasis Xiaomi 17 T Pro sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Galime padovanoti, deja ne, jūs negalėsit pasirinkti patys prizo, kokį norėtumėt laimėti, kaip vakar pašnekovė prisimenu. Aš tai norėčiau...
1: Nu, pabandė, o ką, nu, žmogus, maža ką, gal paip.
0: Gal užklupo, gal, žinai, užklups mūsų silpnumą akimirko, žinai, ir, tipo, nepastebėsim, kad yra kitas prizas numatytas. Šiandien vieno kojinės padovanosime ir nebus labai sudėtingas, spėjų. Nors, žinai, neperšikus griovio, gal nereikėtų apsakyti.
2: O kam? Tuo, neperšikus?
0: Neperšikus.
2: Neperšikus, jo. Nereikia to grovi peršikus.
0: Žiūrėkit, jeigu mes pasidarysim kažkurio momentu nebepakeliami arba nebepakenčiami, jūs tiesiog parašykit arba paskambinkit ir paprašykit mūsų atsistatydinti. Ta prasme, mes tikrai suprasim, jeigu tik kažkas bus jau nebegerai ir nebevaldoma.
1: Man ką tik ausinės nukrito nuo galvos. Gali būt, kad taip susitraukė smegenis. Turi sumažėjo ir nukrito ausinės tiesiog.
0: Sutraukėlė dabar tokia biškė.
1: Na, gal net sutrauka visas. Gerai, tai...
0: Aš pradėsim poną tiesiog, kad nesigirdėtų, ką mes kalbam. Laukiam skambučių, vienas taškas pirmam raunde. Kam linkėjimus perduodam? Antanui, ne?
1: Antanui linkėjimai ir atsiprašymas, o dabar jau ir antras žaidėja. Turime vieną, sveiki.
0: Alo.
3: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu esate?
3: Jurgita.
0: Na, Jurgita, ar girdėjot, kaip sekėsi pirmam raunde?
3: Taip, girdėjau.
0: Ir tikitės lengvos pergalės, ar sakot, ir, tų dviejų, ir dėl tų dviejų taškų reikės pakovoti?
3: Na, tikiuosi, kad pakovoti.
1: Ir kitai, jūsų akimis, kas kaltas dėl pirmo raundo rezultato?
3: Oi, žinokit, sunku pasakyti.
1: Sunku dabar pasakyti, ne? Gerai, nerekonstruokim nemalonių įvykių, grįžkim prie...
0: Negint tiltų, žinai, pažadėjau.
1: Ką, pradedame?
0: 2, 1, eina.
1: Vyrai, ką tokie vat nuo veido, kas tokiems želė?
3: Ūsai, barzda.
1: Ne, barzda teisingai ir va tas prietaisas, kad jos nebūtų, kaip vadinasi, kuo jie tą...
3: Barzda susie.
1: Teisingai.
0: Sako sveikatą antrą dieną po gero baliaus, ką reikia padaryti?
3: Pataisyti.
1: Aha, knygų kas tokia, kur va jas sudedame ant jos stovijos?
3: Lentyna.
1: Taip.
0: Viskas, jau pergalį jūsų. Es yra tie pastate tokie, kur, žodžiu, lygiai vadinami. Kaip jie vadinasi?
1: Pirmas, antras...
0: Galima, pirmas, antras ir tada yra...
3: Aukštas.
0: Aha, bet
3: aukštas.
0: Po antro, koks eina aukštas?
3: Trečias aukštas.
0: Bravo.
1: Teisingai. Vaikai gali ant jų vat, arba ratu, arba taip... Kas tokios?
3: Suktis.
1: Taip, suktis. Pasakėte, kas tokios, kaip tas prietaisas vadinasi?
0: Įrenginys.
3: Supinės gal?
0: Bravo!
1: Nu, tai turbūt. Gerai. Nu ką čia beskaičiuoti, puikus pasirodymas, garantuota pergalė ir sveikinimai jums.
0: Kaip jaučiatės laimėjusi žaidimą, kaip jūsų...
3: Labai džiaugiuosi,
0: džiaugitės?
3: Kadangi prieš aną savaitę, kad atskambinau, tai tiesiog nepasitikė. Buvo vienas iš dviejų, traukėt
1: tai Jurgitą. Ajajaj, kur suspindėsite su vieno koinėmis, į kurį miestą keliauja?
3: Kaišėdoriams.
1: Puiku, linkėjimai Kaišėdoriams ir jų atstoviai Jurgitai. Gerai, grįžtam prie muzikos.

0: premjera.
1: Vienoje trijų David Guetta kartu su britų progresyvaus house muzikos duetu Third Party ir švedų atlikėjo John Martin grįžta su naujų kūriniu Human. Tai emocijų ir energijos kupina šokių muzikos himnas. Vertinki.

0: kažkaip, kadangi mano fantazija labai laikė, aš įsivaizduoju, kad kai maišosi danguje debesis prieš audrą, kažkokia tokia panaši muzika groja danguje.
1: Ir dainuoja, ready or not, here I come.
0: Tai dabar mes prie orų prognozės, kadangi mes esame už orus atsakinga laida, tai kažkaip be orų valanda būtų negražu, ne? Nu taip pagalvoju.
1: Jo, orų departamentas vis tiek turi kažkaip tai
0: atidirbti
1: jo.
2: Rytojaus orai.
1: Turime orų draugą Domus Lumina ir ten tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinklelėms nuo vabzdžių. Būtinai užsukite, išsirinkite ir įsigykite už puikią kainą. O sinoptikai tokių puikių gerų žinių neturi dėja kol kas, nebent labai mėgstate stiprų vėją, lietų, perkūniją ir kitus reikalus, nes būtent šiandien, rytoj ir poryt panaši situacija ir bus mūsų šalyje, temperatūra bus tokia apie 16-21 laipsnį šilumos ir lis daug kur neišvengsime niekur tų kritulių, pajūrė dar ir vėjas stiprės iki 23 metrų per sekundę, griaudės per kūniją, lis markiai, rytoj poryt panaši situacija, bet poryt trupučiuką šilčiau, taip gerina eina ta prasme.
0: Jaunieji, kurie vestuves planuoja savaitgalį, trūkčia akis dabar klausant.
1: Nu jo, kažkaip tai liepa oficialiai nebėra geras mėno. Nežinau, pernai kažką ten išdarinėjo, šiemet irgi nelabai. Aš labai tikiuosi, kad rugpjūtis bus kitoks, kaip ir pernai. Truputėlį atstatė reikalus su vasara.
0: Gerai, o vis tiek šiandien va ir saulė buvo išlindusi, dabar jos bent jau sostinė nėra, bet jeigu jūs akina saulė, kai jinai šviečia, trūksta privatumo, užsukite įdomų su Lumina, dabar roletams net 30% nuolaida.
1: Taip, rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus lininius, diena naktis ar be grėžimo, roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau. Domus Lumina, taškas LT.
2: M1.

0: Reklama. Kas šiandien gamina? Ką?
1: Aš.
0: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
1: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
2: Tėti, kas šitaip kvepia?
1: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
7: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: ką, po truputį laikas eina, žiūrėk ir pietų metas visiems skanaus valgantiems, be 15, beveik 12, Mantas Richardas, vis dar mes studijoje, vis dar su jumis ir iš visos širdies kviečiame dabar suklusti tie, kurie registravotės dėl silkutės.
1: Jonės, dabar jau reikia būti labai atidiems, kai skambins galbūt nežinomas numeris, pasakyti tai, ką reikia pasakyti. Aš noriu silkės.
2: Noriu silkės!
0: M1. Žiūrėkit, kai mes prisiskambinsim, jums nepasakokite savo gyvenimo istorijos. Nieko daugiau nereikia. Tiesiog išgirdę garsiuką mašinos nuvažiuojančios... Pasakykite, noriu silkės ir viskas, jūs patenkate į finalą. Mes jums padovanosime specialias štai išskirtinio dizaino M1 kojinės su silkute, tai yra biletai. Į jūros šventę su jumis turėtumėte atvažiuoti ir tada jau patenkate į burtų traukimus. Ai, mes sakai, bus gaila atiduoti. Nu gerai, bet kaip ir gražu.
1: Nu bet reikia, klausyk, pradeda mane bandyti skambinti. Pirma, žinok, dabar skambinu Gendviliai iš Klaipėdos.
0: Mhm. O, bus prie pat jūros šventės, žinai.
1: Jo, patogu būtų užsukti jūros šventę, jeigu...
0: Ar spės susigaudyti klausytoje?
1: Mhm.
3: Klauso. Alo.
1: Ir padėjo ragelį. Gendvilė greičiausiai nesuprato, kas įvyko ir prarado savo šansą. Wow, gerai. Pabandom dar, ne?
0: Taip, skambinam į Kupiškį Aušrai. Žinok, dar viena dama.
1: Mhm.
0: Burtai.
1: Šiaip aktyvios merginos, nemažai iš tikrųjų užsiregistravus yra. Aišku, vyrauja vyrai, bet...
0: O kas čia burzgė, kas čia per mašiną groja?
1: Mhm.
0: Nu, kol kas... Prisiskambinti iššūkis.
1: Aha.
4: Labą dieną, noriu silkės.
1: Jėgelė.
0: Įsivedus M1 numerį matyti telefoną.
4: Kaip? Aš šiaip laukiu dar savo medalį, susitekė mano žilgą klausimą padaryti.
0: Ai, nu savo, jūs čia pasiruošęs programą visi
4: nespėjom. Tai būt labai brangus bus.
0: Nespėjom, neturim kur įsiterpti, Aušra.
1: Jo, Aušra, grįžtant prie silkutės reikalų, tai viską įvykdėt beveik pagal vadovėlių, jums iš karto atitenka M1 kojinės su silkė. Ir dabar jau jūros šventėje, žinokite, vyks finalas, kur labai labai labai jūsų lauksime.
0: Ar turėsit galimybę nuvykti? Ar dalyvausit jūros šventėje?
4: Bandysim, labai planuojam.
0: O klausykite, jeigu laimėsite silkė, jūs pati vairuosit, ar čia darysit staikmeną antrai pusėje, kokia situacija?
4: Nu, tai jau reikės man matyti konkursą, kokį vairuotoją
0: ieškos. Nu, tai Kupiškį gal yra, atsiras noriškų
4: vairuoti. Gal kartais nežinau, gal ir jūs užrašysite.
0: Tai faktas, mes kaip tik su Mantu galim visus metus jūs vežiot.
4: Aš žinok, dabar reabilitaciją, esu guliu savo procedūrose ir jūs
0: Nu, bet tai ką, nieko ten daryti nereikia, tiesiog atsilipinėti į skambučius ir viskas ramu.
1: Gerai, tai...
4: Aš turiu va numerį įsiradus,
1: va,
4: štai kas
1: gudra. Lengvai neprigausi, vienu žodžiu, tai užtai sveikiname, labai džiaugiamės, patenkate į finalą, geros ir gražios jums dienos ir dar norime priminti, kad vasara yra meilės ir vestuvių sezonas, tai M1 nori pakviesti visus, kurie švenčia vestuves, nes vieni laimingai jaunavedžių porai, teiksime ypatingą dovaną vestuvių dienai paskolinti. Atsiminsime legendinę M1 silkę, kol dar turime ją savo, taip sakant, valdžioje, ne?
0: Taip, į Zaksą galėsit su silkė atvažiuoti, po to į Balių važinėsit visur, kur tik tai norėsit savo vestuvių dieną. Tai žodžiu, užsukite m1.fm, užsiregistruokite noriu silkės projekte ir jeigu yra planas tuoktis, ir šitą užsiregistruokite.
1: Taip, toks baneriukas M1 meilės ratai jūsų vestuvėms. Viskas, tiek su silkė reikalų šiandien sėkmingai. Pavyko prisiskambinti ir turime dar vieną finalistę.
2: Noriu silkės!

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2.

Su mumis šiandien žinių tarnyboje dirba ir Džiugas Lapienis. Jis jau yra paruošęs naujienas, jas išgirsite lygiai vidurdienį. Sužinosime apie kitų naujienų, kokius savo nusivylimus NATO susitikime išliejo Donaldas Trumpas. Ir skanaus visiems valgantiems, tęsiam programą kitą valandą, rubrika su praėjusiu...

Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Tai jis teigė NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Trumpas Teheraną pavadino nesveiku ir pridėjo, kad turėti su iraniečiais reikalų yra laiko švaistimas. Jungtinės valstijos ir Iranas neseniai vėl atnaujino karinius veiksmus.

0: Trumpas taip pat negalėjo kritikos NATO aljansui po susitikimo su jo vadovu Marku Rutte. Trumpas teigė esąs nepatenkintas NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija. Taip pat, kad jie nenorėjo padėti Jungtinėms valstijoms kovoti su esą didžiausia valstybinė terorizmo rėmėja Iranu. Šiandien taip pat numatytas Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą politologai ir ekonomistai vertina kritiškai. Numatytos priemonės dosnios ir priešrinkiminės, tačiau trūksta ambicijų ir atsakingo finansų valdymo. Būsimasis premjeras žada, kad pažadų įgyvendinimui pinigų bus imama iš biudžeto ir šešėlio mažinimo priemonių. Fiskalinės drausmės nepažeis. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pažadus vykdyti premjerui seksis. Tačiau ekspertės teigimo be jokios išlaidų reformų ir pajamų didinimo, Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė paliks nemalonę dovaną kitai valdžiai, kuriai teks galvosukis, kaip sumažinti skolą ir galbūt net ilginti pensinį amžių.
1: Tai dabar yra didysis klausimas. Ar šita vyriausybė vis tik prisims atsakomybę ir spręs tvarių finansų klausimą, kas bus po 2028 metų, ar jie tiesiog žais geras dėdes ir tetas iki 2028 metų, tai yra gyvendami, vadinkime, taip iš skolos. Ir man tai, žinoma, skamba labai neatsakingai, labai nemaloni bombelė, labai nemalonus momentas būti vyriausybė, tai yra po 2028 metų.
0: Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad programos nuostatos dar deklaratyvios, neleis ateityje pamatuoti, ar bus įgyvendinamos, bet pažadai dosnus.
2: Pats akcentas Sinkevičiaus buvo, kad ir nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbus. Ir na, čia turbūt rinkiminė klasika, jeigu nori, kad rinkėjai atsimintų ir kažkokių gerų dalykų apie partiją, kuri yra valdžioje, na tai prieš rinkimus to dosnumo dažniausiai daugiau būna.
0: Dabar numatyta neapmokestinti reinvestuojimo pelno, didinti valstybės įmokas į privalomojo sveikatos draudimo fondą už valstybės draudžiamus žmonės, sparčiau didinti pensijas, vaiko pinigus, vaiko priežiūros išmokas. Ukraina praneša, jog paryčiais įvykdyta oro ataka Kyjive pražudė mažiausiai 7 žmonės. Tuo metu ukrainiečių kariuomenė praneša atakavusi kelis Rusijos tanklaivius. Tokias naktines oro atakas balistinėmis raketomis Kyjivas patiria jau kelintą naktį iš eilės. Per savaitę sostinės regione žuvo daugiau nei 50 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog šios atakos paryškino Ukrainos gynybinių raketų trūkumą. NATO susitikime Ankaroje Zelenskis paragino sąjungininkų suteikti daugiau tokių raketų. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės. M1.

Kas su praėjusiu, kviečiame labai aktyviai į ją įsitraukti ir pasinaudokit proga, nes mes jūsų artimam žmogui, kurio gimtadienį pamiršote, mes naudosime M1 kojinę.

0: Yra labai rimta priežastis, dėl ko jūs nepasveikinot su to artimo žmogaus, tiesiog pamiršote. Visi jums ką pasitaiko, jūs pamiršote.
1: Ir tai yra jūsų albė pagrindinis. Ištaisysim tą situaciją, stengsimės nuotaiką pakelti žmogui, kuris jokių sveikinimų šiandieną nesitikė, susijusiu su gimimo diena. Ir dovanų įteiksime kojines, kaip minėjo Richardas.
0: Gal jūs norite, gal pavyzdžiui, jūsų tam artimam žmogui labai anekdotai patinka, tai jūs prie sveikinimo, prie to numerio parašykite anekdotą, kurį mes perskaityti gal turėsim. Nu, tipo pradžių.
1: Jeigu neturite anekdotų, tai vat, galite prirašo tokį pajokaukit.
0: Jo. Ir mes tada jau improvizuosim.
1: Tada jau tą jau jokų skrinelę atsidarom, čia turime tokią studiją ir iš jos kažką traukiam.
0: Pahihihahakinsim kažkaip.
1: Na, jo.
0: Tai laukiam skambu, laukiam numerių, siųskit juos m-1.fm ir tik tai nereikia dabar čia apsimetinėti, kad apsimetinėti, kad aš niekada jokio gimtadienio nesu pamiršęs. Vis tiek vieną kartą gyvenime tikrai visiems yra buvo pasitaikę. O šiaip, pavyzdžiui, sveikint galima, tipo, su gimtadieniu, kuris prieš 4 metus buvo. Nes žmogus, tipo, 3 metus normaliai sveikino, bet prieš 4 metus buvo nesveikinęs.
1: Bet kaip bus taip, kad jisai neatsiprašė per tos 3 metus, nu, tipo, pernai nepasveikino, sorry, tai...
0: Šleifas vis dar velkasi, žinai, tipo, tas... Nu, kaip jums
1: nežinau, žinok, čia bus tokie Pandoros skrynia, atversim čia, man atrodo, gali tiek jo, gal likime prie praėjusių metų, iki Liepos kažkai, iki Liepos 9.
0: Kaip čia apsisunkinu šitoje rubrikoje labiau? Gerai, prieš 10 metų jo, pamiršo gimtadienį pasveikint. O šiaip, jeigu rimtai, tai tinka ir praeito mėnesio, ir gal prieš savaitę pamirštas gimtadienis, tai parašykit vardą ir mes tam žmogui paskambinsim bei padovanosime vieną kojinę.
1: Laukiam.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: kainas.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 €, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Tricologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Tricologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
6: Wow! Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
9: Kremas nuo saulės?
8: Yra.
9: Kefiras nuo įdegio?
8: Yra.
9: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
8: Kai be jo?
9: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
8: Jeigu tik to neši.
9: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
10: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.

0: pasirink pigu.lt.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą.

0: viskas panašu, kad belsimės pas kažką į svečius, pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu, bet mes turim čia jau laišką, šiaip jų tikrai labai daug įkrito, ačiū visiems, kurie parašyte. Bandome, čia jau kažkas jau ne pirmą kartą bando iš tą rubriką prasibraut, balandžio 8 dieną buvo gimtadienis, pamiršo pasveikinti krikšto mamą.
1: Krikšto mamą, aha, nuo krikštas.

0: Gerai, skambiname Neringai, tikėkime, pakels ragelį, nebus įkritus reikalus arba į pietų mėgelį kokį ir galėsime perduoti sveikinimus.
1: La, la, la, la.
2: Nu ir visi kartu.
0: Su gimimo, su praėjusiu.
2: Gerai, atsirinktėjom, Neringai, tikėkime, pakels ragelį. Bent jau nepasiūs ant trijų raidžių. Tokie kriterijai.
3: Klausau.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Ar su Neringa kalbam?
3: Taip.
0: Su krikšto mama Neringa, dar pastiklinam.
3: Taip.
2: Yra vienas žmogus, kuris pamiršo jūsų gimtadienį balandžio 8 dieną.
3: Taip.
2: Jūs dabar esate tiesioginėme eteryje, nes jums paskambino
4: M1.
2: Iš radijos stoties. Ir mes norime kartu su Mantu.

0: Ar panašiai jūsų krikštasūnio balsas skamba?
1: Nelabai, bet...
2: Nelabai, ne? Ar jūs suprantat iš vis, kas vyksta šiuo metu?
1: Nelabai, ne? Kirpėjas, kai
2: kėdėjai, tai biškis pavyzdžiui. Šiuo metu jūs kerpa ir sveikina dar su praėjusiu gimtadieniu grįžtos.
1: Taip, taip.
0: Nu gerai, kad nepati kerpat, nes jausi kirptumėt iš to streso. Dabar, kai jūs aptarnauja, tai galima bent šiek tiek trumpam atitrūkti. Tai klausykite, jo, visą esmę kaip jau pasakėm ir padainavom. Krikšto sūnus pamiršo gimtadienį balandžio 8, tai labai nori pasveikinti. Dabar siunčia didžiausius linkėjimus, o M1 dar dovanų ir kojines savaidina.
2: Ar suteiksit krikšto sūnui antrą šansą kitais metais balandžio 8 dieną?
1: O yra pasirinkimas?
0: Nu tai va, kad žiūrėk.
2: Nebeliai sveikinti, tiesiog žmogui, nes pamiršta.
1: Ne, nu baigi.
2: Galima, ne?
1: Galima.
0: Ir dar, ar kardinalus pokyčiai vyksta dabar kirpėjos kėdėje?
2: Po pirmo kerpatės?
1: Ne, baigi. Tai drastiškai ne.
2: Kas galunėlės tiesiog kerpamo šio momentu?
0: O gal dažoma kažkas?
1: Ne, žinokit, plaukai dažome.
2: Plaukai, gerai. Kokios spalvos tikimės, tikėtis reikėtų?
1: Blondinė.
0: Nu, labai gražu.
2: Jūs galite būti trečia Skaivos ir Silvos laidos narė laidoje. Būsit trys šviesiaplaukės.
0: Trys blondinės laida. Gerai, tai dar kartą sveikiname praėjusio gimtadienio progą. Gražios jums šukuosenos ir laimingo gyvenimo. Iki.
2: Valio.
1: Ačiū labai.
2: Valio. Valio. Šiaip su praėjusiu turėjo nuskambėti džinglas, bet...
0: Nu ką darysim, viskas gerai, ja, dabar toks kažkoks paskutinė akimirka įrėdėjo.
2: Gerai, toj panas pasitiksim neužilgo. Tarp kitko, laukiam jūsų dainų pasirinkimų į rubriką Laiminga pabaiga. Atsiųskit savo mėgiamos dainos pavadinimą mums į paštą.
0: Jo, po kelių dainų į rubriką keliaujam, tai nepatingėkit, parašykit ir gal jūsų dainą pagrosim.

0: Viename vieno topo istoriją.
1: Numeris 1.
0: 2000 metais Liepa rugpjūtį pirmoje vietoje šešias savaites išsilaikė šitas kultinis, legendinis Remon Supergirl. Pasiminkime.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
9: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
12: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
13: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
14: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
16: Tavo vasaros planams! Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
17: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
18: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Nu ką, panos jau prisijungė prie mūsų, mes tuoj paties pakalbinsim, tačiau reikia išsirinkti dainą. Jūs tą padarysit. 18.30, primenam telefono numerį.
1: Laiminga pabaiga.
0: Gerai, dabar taip, siūlomas klausytojo gabalas, tada man tu išgirsi, tai ir mano slaptoji. Taigi, klausytojas siūlo ATP Ecstasy.
2: O, kiek šiek, kokie 2-5 metai atgal, ne?

0: The Sound of Silence, Disturbed.
1: Jo, miksuotas truputėlį Cyril gabalas originalus.
0: Aš tikiuosi, kad mano slaptos niekas nepasirinks, nes keista daina labai yra.
2: Keista?
0: Aš kažkodėl man pradėjo galvojus, skambėt pradėjo ir aš tikiuosi, kad jos niekas nepasirinks.
1: Jūs dabar geriausia reklamą padaryti.
3: Keista,
1: tikiuosi, nepasirinks.
3: Ar tai reklamą
1: ir vis tiek už mano niekas nebalsuos.
0: Niekas nenorės mano dainos. Alo, sveiki.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kuo tu vardu?
4: Simonas.
1: Simonai, būtinai ir po 13 dar paskambink mums, bet dabar pasaky, kurią dainą tu renkiesi.
4: Trečią.
1: Už trečią. Gerai.
0: Super, tai ką slaptoji daina nuskambės, netgi nepasakiau žuominos, vis tiek renkasi trečią dainą. Tai...
1: Mažasis Simonas pasirinko Marilyn Manson, Tainted Love.
0: Šitas,
1: ar ne šitas, žemai.
0: Tuoj sukeisim. Bet prieš tai, panas, pakalbinam sveikos gyvos.
2: Labas, labas.
1: Čia su klaustuku buvo pasveikinimas.
0: Ar gyvos pabalius vakar?
2: Gyvos. Vakar. Mes tai vakar anksčiausiai išėjom, čia jūsų reikėtų klausti, ar gyvi.
0: Nu, gal tu labiau, Silva?
2: Ir Skyvų?
3: Aš pakankamai ir gengsti.
2: Ar jūs gyvi?
0: Ar patiko su kolektyvu išeiti į miestą pabūti?
2: Tai aišku, patiko.
0: Patiko, ne?
2: Nu, tai... O jums patiko?
0: Patiko.
2: Labai, labai patiko. Gerai. O tai pasakėt klausytam, kad buvom vakar išėję?
0: Jo, manau ir girdė jie.
1: Jie mums priminė, kad mes buvom išėję.
0: Ir žinok, neslėpsiu, bet galimai yra laimės, kad baigėsi laida.
2: Eik tu.
0: Jo, toks visai džiugiai įsitikė.
2: Miegučio gal dabar bus
0: gal,
2: laida.
0: Miegučio, žinai, toks.
1: Ir taip parnas parašo, ryškai nepamiršai, kad vietoj mane šiandien su Tomu nuo keturių, žinai.
2: Ar sunku, ar lengva vis tiek laidų idėjai?
0: Visai taip gerai dar.
1: Man visą kaip žiūrėtų. Žvaliai.
0: Tai va.
1: Tai gal nebesistenginkim, mane tada jau.
0: Leidžiu tą nežinomą dainą ir prašau neišsityčiokit iš manęs, kad aš ją pasiūliau, gerai?
1: Uh-huh.
0: Niekas nesityčioja.
1: O kas čia okay? Bus? Plius min. Nu gerai, važiuoju.
0: Tai pasiklausysim.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: La deja ahí para que la firme del Piero. Golazo, golazo, golazo.
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
8: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
9: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
10: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir z.lt.
11: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša – tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams – tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 9-osios. Lidl vertė.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkis ir blys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69. O saldumynams pergalė net 5.

0: ką, mažučiai, viskas, radijas moteriškose rankose galų gale užteks.
1: Viskas bus gerai, jūsų diena išgelbėta, pasaulis išgelbės, nes moteris kaip gėlės.
0: Va, va taip va.

0: taip, viskas, sulaukime trečiadienio, fantastiška vasariška diena.
1: Brrr,
0: 12 laipsnių šilumos ir lyja.
1: Kaip yra šalta. Šiandien tikrai turime apie ką pasikalbėti su kolegomis, kaimynais, draugais. Taip. Aišku, oras yra pagrindinė tema, kas per vasarą, keikiam tą vasarą. Šiandien atsidariau orų programėlę ir taip žiūriu, nu gerai galvoju, šalta. Pasižiūrėkim, kiek šalta yra. 13 laipsnių, bet jutiminė temperatūra yra 9.
0: Nu, tai va.
1: 9. Ir galvoju, velnės, tai ką čia dabar rengtis? Jau trauktis...
0: Striukė kokią reikia traukti normalią?
1: Pukinę striukę, nes atėjau su batais be kojinių. Galvoju, gal ir kojinės reikėjo visgi užsidėti, tai... Aš Skaivai sakau, Skaivai, tavo labai pasisekė, kad tu praėjusią savaitę turėjai pasiemusi atostogas.
0: Nes... Man kažkaip, žinok, sekasi su atostogom. Aš kelinti metai iš eilės vis užtaiko ant tų kelių šiltų dienų, žinai, kurios būna ir būtent tuo metu tas atostogas pasiemu. Tai tikėsimės, kad sėkmė lydės mane ir toliau. Jeigu norite, tai derinkitės prie mano atostogas.
1: Iš anksto tu pasakyk klausytojim, kada tu imsi atostogas, kad visi imtų atostogas, nes tikėtina, kad bus šilta. Ir šiaip, nu ką, kai Skaivos nėra eterį, vis tiek truputėlį liūdniau.
0: Dabar geriau atostogaukit. Kartu su manimi. Tai va, klausykit, pradedam dieną, būsim artimiausias 3 valandas kartu su jumis, nesušalkit, nesulykit, galbūt kažkur Lietuvoje šiuo metu saulė šviečia, tai mes jums pavydim, siunčiam linkėjimus ir džiaugiamės, kad jums yra geriau negu Vilniuje.
1: Bet visada yra geriau, vat, pavyzdžiui, kai išvažiuoji kokią Ispaniją ir Lietuvoje būna šilčiau negu Ispanijoje, kaip gaila, ar ne? O kai rašė klausytojai vakarą, sako, oi, mes rytoj jūs skrendame į Ispaniją ar ten Portugaliją.
0: Tai... Jo, ten karšta. Kažkas dabar rašo, kad iš Londono linkėjimus mums siunčia, sako, jutiminė 34 šiuo metu. Na tai va, tai pas mus, žinokite, 12, jutiminė 9 ir džiaugiamės tuo, ką turim.
1: Žodžiu, čia norėjau žmogus pasipiktinti, kad nežinau, lyja blogai, karšta negerai, atvėso, vėl skundžiatės, džiaukitės, kad kvepuojat, žodžiu, rašo.
0: Va taip. Džiaugiamės, kad kvepuojam, tai džiaugiamės kiekvieną dieną, žinokite.
1: Taip, tai džiaugiamės tikrai, o mes su Skaiva jau norim užsukti dienos temą.
2: Paplepėkim.
1: Oi, mes turime gyvenimą, realų gyvenimą, ar ne, gyvename kiekvieną dieną, bet turime antrą gyvenimą socialiniuose tinkluose. Ir socialiniuose tinkluose vyksta įdomiausių dalykų. Mes tam tikrais dalykais džiaugiamės, vieniems pavydim, kitais stebėmės, tada galvoju, kodėl tu iš viso šitą dedi, arba kodėl tu taip sakai, arba kas čia vyksta. Tai šiandien mes norėtume pasikalbėti apie socialinių tinklų nesusipratimus.
0: Taip, arba apie dalykus, kurie jums nelabai suvokimi yra, bet būtent socialiniuose tinkluose. Kaip tai gali būti? Nu, paprasčiausias pavyzdys, kas manau, kad daugelis čia pritartų, išskyrus tuos, kurie tai turi, tai yra anketa dviguba.
1: Taip, kaip vyras ir žmona nutarė...
0: Andrius ir Jolanta Bužinskai.
1: Turi vieną anketą.
0: Taip.
1: Tai vat jeigu jūs turit vieną anketą, parašykit, kodėl va taip nusprendėt. Ar žmona nusprendė, ar...
0: Čia gal, žinai, toks laikymas ant trumpo pavadžio, kad žinotum visus, kad prakontroliuotum, ką antroji pusė pasikvietė į draugus ir, žinai, neturėsi tu savo anketos.
1: Bet tai velnės, tu net negali draugiai parašyti... Ar tu turi bendrą anketą ir atskirą savo anketą? Nes tai kaip, tu ne, draugiai net negali parašyti.
0: Ne, aš manau, kad tie žmonės, kurie turi bendras anketas, jie iš vis Messenger nelabai naudojasi gal. Nu man kažkaip atrodo, nu kažkokia nesąmonė. O tai, ta prasme, tu tą bendrą anketą kiekvienas savo telefone pasijungis?
1: Ar vienas, kuris nors administruoja? Ir apskritai, nu, vat, koks yra tikslas tos bendros anketos? Labai įdomu būtų sužinot, vat, koks buvo motyvas jūsų susikurti tą bendrą anketą. Tai čia vienas momentas iš socialinių tinklų nesusipratimo. Tada mes esam apkalbėjusi su Skaiva, aišku, tą atvejį, kai mamos nededa vaikų nuotraukų, tiksliau, yra prieš vaikų nuotraukų dėjimą, turbūt socialinius tinklus, bet vis tiek nesusilaiko, deda ir deda emoji ant veido.
0: Aha, bet šitą mes jau šnekėjom.
1: Taip.
0: Čia prieš kurį laiką, kur pažvengiam, kad nesąmonė, nu, sorry, mamos, bet nesąmonė tikrai.
1: Taip, ir kitas dalykas, vat, man asmeniškai, kas užkliūna socialinius tinkluose, tai vat, žinomi Lietuvos žmonės, kurie pardavinėja savo skausmą socialinius tinkluose, vat, kur pasiema kamerą, ir į tą kamerą verkia, nu, ir... tarkim, mirė tėtis, ar ne, ir reikia vat, visas ašaras nufilmuoti ir visą tą skausmą paduoti į socialinius tinklus, kur, man atrodo, Nu, čia yra super intimus dalykas, aha, tai yra super tavo ir tu nori tomis ašarmis ir skausmais dalinti su savo sekėjais, nes man tai čia jau toks kvepia, kad aš skausmą pardavinėju, nu, nes vis tiek mes lietuviai, mes mėgstam užjausti, mes mėgstam žmonės, kuriem, nu, vat, skauda, turiu galvoju, kad, nu, mes kažkaip tai žiūrim tokį, tokį turinį aukos, ar ne?
0: Taip.
1: Bet, nu, ir čia toks kaip ir vis tiek gauni komentarų, laikų, ir aha, tavo profilis yra populiarus, tai man atrodo, kad nu, čia toks kaip pardavinėjimas skausmo yra. Arba buvo vienas atvejis, kai žinoma žmogus susirgo vėžiu.
0: Aha.
1: Ir rodė visą savo tą kelionę vėžiu. Man buvo taip, aš taip, žinai apie ką kalbu.
0: Jo, aš žinau apie ką tu kalbi.
1: Ir aš taip galvoju, ir tas plaukų skutimas kaip iš filmo, ir tas visas toks kur, nu taip netikra, taip viskas.
0: Toks parduota liga.
1: Faršas toksai. Aha. Tai, bet šitas man yra labai nesuprantamas.
0: Buvo dar viena tokia atlikėja, kuri ne Lietuvoje gyvena, kuri irgi ten kažko labai sirgo, tai vien, bet ten labai įdomiai, labai jokinga. Vieną dieną jinai verkdavo į ligoninės lovoje ir laukdavo, žinai, savo visokių sekėjų, žinai, užuojautų.
1: Taip.
0: O kitą dieną pasidažiusi su visišku make-upu stovėdavo kokiam nors, žinai, renginytinį. Ir tu taip, nu, okay, įdomiai čia, žinai, viskas.
1: Taip.
0: Tai tokie dalykai man irgi nelabai suvokiami.
1: Tai va, tai šiandien ir norim, kad jūs papasakotumėt, kas jums yra socialiniuose tinkluose, tie nesusipratimai,
0: kur erzina, nepatinka.
1: Taip. Arba, aišku, socialiniuose tinkluose tos visos gėlių mamos, tetos, kurios komentuoja, nu, vat, komentuoja visada piktai, pagiežingai, su pavydu, ką tu merkšė, žodžiu, va, ten taip visaip negražiai, irgi nesuprantamas dalykas, nu, kodėl, nu, tai, kodėl reikia ten, vat,
0: nu, nėra kur babcija išsiliet, nu, ką tu, jei nuobodu, jei anūkai nebeskambina, nes jinai pikta babcija yra, vaikai nebeskambina, nes jinai pikta babcija yra,
1: bet tai,
0: niekas jos rauktų agurkų nebenori ir nebevalgo, nu, tai belieka šūdą pilti internete.
1: Bet tai, kaip sakoma, žinai, to, ko tu negalėtum pasakyti žmogui tiesiai į akis, nerašyk į socialinius tinklus.
0: Na, nevanau, kad nei viena babcija nieko negalėtų.
1: Nes čia yra tas pats, ten yra tavo vardas, pavardė, tavo telefonas, bet galbūt nuotrauka. Visi žino, tai čia tas pats, kas prieit prie žmogaus ir pasakyti, ei, tu merkšė, paskutinė tu esi ten, pažiūrėk, kaip tu atrodai iš viso, slėptis tau jau ten po lapais.
0: Nu, matau, žmonės jau rašo, tai būkit geri, parašykit mums laišką, mes mėgstam gauti jūsų laiškus, mėgstam gauti visokius laiškus, net jeigu esat pagežinga babcija, galit parašyti, kad mes merkšės.
1: Taip.
0: Mes jūsų pagailėsim truputėlį, taip, nes ne vienas.
1: Šiaip tai laimingi žmonės, man atrodo, ne, blogų komentarų ne, nerašo. Tik
0: tai yra, čia yra taisyklė, kad laimingas ir savo gyvenimu patenkintas žmogus niekada nepažįstamam žmogui nieko bjauraus nerašys. Tai vat kiekvieną kartą, kai jūs skaitot kokį nors piktą komentarą, tiesiog pagailėkit to žmogaus, nes jis nėra laimingas žmogus. Laukiam laiškų, grįšim, paskaitysim.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
4: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefyras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kaip be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom.
7: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtumai? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
11: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
10: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
11: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: jau ką jūs mėgstat, tai pasipiktint, paburbėt.
1: Oi, čia Skaiva, tikrai mes turėsim, manau, padaryti rubriką paburbėkim. Čia toks lietuviškas, iki iš širdies gelmių mūsų užkoduotas reikalas. Taip, tai šiandien mes kalbam apie socialinius tinklus, apie nesusipratimus, apie dalykus, kurie jums užkliūna, erzina.
0: Nesuprantat jūs tų dalykų, nepatinka jums tokie dalykai. Pažiūrim, ką prirašėt.
1: Žiūrėk, aš vieną laišką paimsiu nuo viršaus. Mes su Skaiva esam pasiskirščiusios jos viršuje laiškai mano pačia. Parašė viena klausytoja, kad tiesą pasakėm, jog už negatyvių komentarų sėdi nelaimingi žmonės. Mano mama dar ne babcė, jai 50, labai mėgsta kažką negražaus pakomentuoti Facebook'e. Kažkaip įžeisti žmogų, nesvarbu, ar tai būtų jauna, liekna, graži, mergina ar vaikinas. Ir visa tai kyla iš to, kad ji pati turi antsvorio, savimi nepasitiki, kompleksuota labai. Tai taip, vaikai jai retai paskambina. Kodėl? Nes ir realybėje jį pavydi savo dukroms, kad lėsnesnės, jaunesnės, prasideda visokie įžeidus nepagristi komentarai, kad tik tais leptelti kažką, kad užgauti. Tai žinokit, ką jos komentuoja internete, tokių pačių replikų negražių sulaukia ir šeimos nariai. Aš tai norėčiau paskatinti vaikus, anūkus, jeigu jūs prigaunat savo mamą, močiutę, tetą, kad komentuoja ir rašo ir visas tas paplavas, žinai, į komentarus sudeda, tai sudrausminkit biški, gal, nežinau, gal padės, gal suveiks.
0: Galbūt. Taip, kažkas rašo, turiu pažįstamus, kurie naudojasi viena anketa Facebook'o. Tai žinokit, nėra noro rašyti, nes nežinau, kas man atrašo ir baisu parašyti kažką, ko neturėtų perskaityti, tarkim, vyras. Nu jo, jeigu mano draugė turėtų bendrą anketą su vyro, aš jai irgi, žinok, greičiausiai nerašyčiau kažką.
1: Aha, nes nežinai, kam tu čia parašysi.
0: Nežinai, su kuo bendrauji, kažkokia nesąmonė visiškai.
1: Taip, dar vienas laiškas į tą pačią temą. Žinau porą, kuri turi bendrą anketą, bet turi atskirus messengerius.
0: Okay. Kažkas rašo, sako, mane labai erzina tie tiktokeriai bedarbiai, kurie prašinėja dovanėlių. Sako, ir prašinėja pervedinę pinigus į jų sąskaitas. Nu, aš tiktokų nesinaudoju, tai nežinau šito, bet yra tokia funkcija. Kažkas rašo, kam iš vis vaikus kelti į socialinius tinklus, niekam jie be jūsų neįdomus. Nu, yra tiesos.
1: Dozuotai, normuotai, man atrodo, viskas yra gerai, bet kai jau ten irgi pradedi savo socialinius tinklus statyti ant vaikų, tai irgi man atrodo ne iki galo gerai. Čia istorija iš žmonių, kurie turi bendrą anketą. Paklausykim, jų motyvai, kodėl jie turi bendrą anketą. Turime bendrą anketą ir puikiai sugyvenam. Tiesiog su vyro draugavome dar tada, kai Facebook'o nebuvo, o kai atsirado, tiesiog kartu ėmėm ir susikūrėm bendrą anketą. Ir paliai šiai dienai ir liko ta bendra anketa. Facebook'e esam tik aktyvus stebėtojai, nieko nekomentuojam, nes iš karto ir kvaileliai užsipultų dėl šito dalyko. Vyras messengeriu naudojasi labai retai, aš aktyviau susirašinėjau, bet vyras visiškai nelendai mano reikalus ir pokalbius. Kadangi gerai jį pažįstu, drąsiai galiu pasakyti, kad nekiš nosies, kur jam skirta. Ir problemos žmonės nemato.
0: Kažkas rašo, sveikos merginas, jeigu Skaiva yra M1 audra, tai dabar jūs dviese eterio uraganas. Gražiai parašė apie mus. Sako, dabar savo socialinius tinklus. Negaliu suprasti profilio, kur poros nuotrauka profilio, sako, turiu tokių drauguose. Sako, ir pavyzdžiui, yra gimtadienis ir aš nesuprantu, kurio iš tų žmonių yra gimtadienis. Sako, o apie blogų babučių ar dėdukų komentarus, tai sako, žinokit, jie iš pavydo taip stengiasi. Aš pats jau esu 74 metų, bet tokius komentarus vertinu labai blogai. Ačiū jums.
1: Ačiū ir ačiū, kad nerašot blogų komentarų. Sveikos, aš nesuprantu, kame reikalas ir šiaip erzina, kodėl pas mane socialinius tinkluose meta postus apie mirusius žmones, kurių aš net nepažįstu. Esu, žinok, šitą girdėjusi.
0: Jo.
1: Šiaip nesuprantu, kodėl.
0: Žinai, kodėl meta? Ten vienas laidojimo biuras užsipirkęs reklamą yra tokia. Facebook'e ir dėl to meta.
1: Taip, mes su Skaiva dar kalbėjom, kad nežinau kaip dabar, bet anksčiau buvo, man atrodo, neįmanoma ištrinti netgi mirusio žmogaus anketos, kas irgi primena tau, kad gimtadienis šiandien yra to žmogaus, kuris jau
0: 10 metų kaip miręs. Nu taip, gerai, darom pertraukėlę, parašykite ir jūs, dar kas jums keistai atrodo socialiniuose tinkluose, mes būtinai sugrįšim.
2: Vasara su M.

0: Nors ir labai nenorim apie tai kalbėti reikia.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama.
3: Čia taip dramatiškai pradėjo Skaiva orų prognozės rubrika. Apie orus tuoj pakalbėsime, o orus šią savaitę remia Domus Lumina. Dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinkleliams nuo vabzdžių.
0: Taip, žinokite, nes koks uodas jūsų kambarį gali įsigristi dėl to, kad lauke jam tiesiog per šalta.
3: Mhm.
0: Tai va, tai tinkleliais nuo vabzdžių apsirūpinkite iš anksto, o apsirūpinkite dar ir skėčių, nes jo tikrai prireiks. Aš dabar atsidariau Vilnių ir čia rodo, kad nuo trečiadienio iki kitos savaitės antradienio lyja kiekvieną mielą dieną.
3: Taip, ypatingai šalta šiandien ir rytoj, 15 šiandien, 16 rytoj, penktadienį jau pradeda po truputėlį temperatūra kilti, tai nors lietaus neišvengsim, bet temperatūra nuo penktadienio 19, šeštadienį 21, sekmadienį jau 24, o pirmadienį jau žiūrėk visi 27 bus.
0: Na, 27, bet lietus irgi nupaišytas visur, kauniečiai gyvena, žinokite, visiškai taip pat ir gilyja nuo šiandien iki kitos savaitės antradienio, tiek tik tai mums te rodo. Temperatūra rytoj 18 Kaune, penktadienį 20, šeštadienį 21, sekmadienį 25, pirmadienį 27 laipsniai šilumos. Jeigu atostogaujate Klaipėdoje, tai žinokite, irgi lyja. Šeštadienį Klaipėdoje nelis, bus 21 laipsniai šilumos, bet bus apniukę. O rytoj ten 16 ir lietus.
3: Taip, tai galėsim pasideginti sekmadienį, nebent 23 laipsnį matau saulę ir pirmadienį 23 laipsnį su saulė.
0: Bet ir su lietum irgi. Taip, jeigu norite privatumo, tai užsukite įdomus Lumina, nes dabar roletams net 30% nuolaida. Rinkitės modernius roletus, neperšvečiamus, lininius, diena, naktis ar tiesiog be grįžimo. Roletai dideliems ir mažiems lagams dabar visi 30% pigiau, puiki proga atsinaujinti savo namus. Daugiau informacijos, domus Lumina.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
9: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikai.

0: One. Klausykit, turim jums informacijos, pasiklausykit, jeigu domitės kultūra. M1. Reklama. Taip, jau Liepos 8-13 dienomis Vilniuje sostinėje Vilnius taps pasaulio universitetų teatro sostinė.
1: Taip, daugiau nei 20 šalių, 10 spektaklių, diskusijų ir susitikimo apie tai, kaip teatras padeda suprasti šiandienos pasaulį.
0: Taip, pirmą kartą Šiaurės ir Baltijos šalyse vykstantis 13-asis pasaulinis universitetų teatrų kongresas kviečia ne tik teatro bendruomenę, bet ir visus kultūra besidominčius žmonės prisijungti.
1: Taip, tai ten galite nueiti ir pamatyti skirtingų šalių kūrybą, išgirsti įkvepiančias istorijas ir tapti tarptautinio renginio dalimi. Dauguma renginių nemokami, tai jeigu norėsit pasikultūrinti, kaip sakoma, taip, visa programa yra sudėta į kultūra.vu.lt.
0: Užsukite kultūra.vu.lt, sužinokite ir pasikultūrinkite. Reklama.

0: Skype'as.
1: Šiandien mes su Skype'a iškėlėme tokią diskusiją, kalbame apie dalykus, kurių jūs nesuprantate socialiniuose tinkluose, kurie jums jūs erzina, kurie jums atrodo keisti ir neįprasti. Ir oi, čia užsikūrė diskusijos iš visų pusių, socialinius tinklus mes apkalbam. Ir, žinai, naujas terminas, šito aš nebuvau girdėjusi, kaip vadinasi moteris, tos kur vyresnės moteris, kurios fotografuojasi prie gėlių, bet... Tuo pačiu, žinai, komentaruose lieja tulžį.
2: Kaip?
1: Vazonbobės.
2: Vazonbobės.
1: Vazonbobės.
2: Geras terminas.
1: Taip, ir pasakoja viena klausytoja, kad turiu mamą, kuriai dėmesio trūkumas ir pastoviai rašo pažinčių grupėse.
2: Okay.
1: Pasakiau, jog taip nebedarytų, išmetė iš Facebook'o, šiuo metu nekalbam. Čia, žinai, mūsų patarimas buvo, kad...
2: Mama gal vieniša, gal jinai norėtų, žinai, kažkas rašo, turiu kaimynę, 69 metų. Sako, ji deda savo foto į visus pažinčių portalus Facebook'e, ne, bet foto, ne, paturbinta, pagal ją, jai ten 40. Sako, nu ir ką, sako.
1: Apie fake reklamą mes vakar kalbėjom.
2: Jo, sako, nu ir daugiausiai turkai siunčia jai visokias gėlytes, sako, nesuprantu tokio tikslo. Tad dar kiekvieną rytą jį deda kavos podelio nuotrauką, parašo labas rytas, vakare šampano nuotrauką ir labanakt. Sako, nu, geras posakis, jeigu ne Facebook'as, tai tik artimieji žinotų, kad esi durnas, o dabar žino visi. Pašėlus šiam 9 metų kaimynė.
1: Pašėlus. Nepatinka tie žmonės, kurie nieko nededa, labai kritikuoja ir pavydi tiems, kas deda. Pavydi gražių foto, pavydi visko.
2: Sakai,
1: o manai, čia taip, kad čia taip rašo.
2: Kad pavydas čia yra?
1: Tie žmonės, kurie nieko nededa, pavydi tiems, kurie deda gražų gyvenimą. Bet žinokit, vat, su Skype irgi kalbėjom, kad sakau, man jau irgi taip atsibodo tas nupoliruotas gražus gyvenimas. Šiandien valgiu štai tai Benedikto kiaušiniai su, nežinau, rozmarinais ir su ten 15 dar ekstra, žinai, ten kažkokių tai dalykų. Štai mano gražusis outfitas ir štai dabar aš važiuoju savo... Ir čia nepavydas, žinokit, yra. Jeigu tai būtų tik tais, vat, nu, vat, karts nuo karto įdedamas tokios nuotraukos, aš džiaugiuosi tikrai už žmonės. Bet kai yra, nu, tik tais dedamas maistas, tik tais dedamas, žinai, gražus apsirengimas.
2: Neturi, žmogus neturi daugiau ko dalintis. Kaip, ko tu tikėsi iš žmogaus, kurio gyvenimas, nu, nėra jame kažkokių tai ypatingų dalykų.
1: Atrodo, svarbiausia yra skaniai pavalgyti ir gražiai apsirengti.
2: Taip, tam žmogui daugiau nėra kažkokių svarbių dalykų. Tik, nu jisai tušės truputėlį viduj, nepykit. Nu taip, nu, nes jeigu tu turi kažkokį tai hobį ar ne, ir kažko tai domiesi, tai dažniausiai tu tuo ir daliniesi, ar ne? Mm-hmm. Ir pavyzdžiui, kad ir kaip mane erzintų visi tie stravų įdėjimai, kiek tu nubėgai, nuvažiavai ar nuropoji, žinai. Tai, bet aš suprantu, kad tai yra žmonių gyvenimo būdas ir jiems patiems tai svarbu. Taip. Ir manęs, ta prasme, neerzina tos visos stravos. Man neįdomu, bet aš suvokiu, kad tai yra jūsų hobis. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, aš keliu pagrindę tik šunis, nes tai yra mano hobis.
1: Mm-hmm.
2: Ir aš niekada neįdėsiu Benedikto kiaušinių ar šaltibarščių, žinai, nes man atrodo, kad kam įdomu, ką aš valgiau. Bet man smagu dalinti savo šunų kažkokiais pasiekimais arba tiesiog gražiomis nuotraukomis. Ir čia tas pats, kas įdėt stravą, man atrodo.
1: Aš irgi nesakau, kad mane tai erzina, bet man vat, gražus maistas ir gražus rūbai tiesiog yra nebeįdomu.
2: Nu, tikiu. Kažkas rašo, jeigu maisto gamyba hobis, nepagalvojot, ne, jeigu maisto, jeigu jūsų hobis maisto gamyba, tai viskas ok, tada, bet čia kalbama ne apie tai, čia kalba apie tai, kad deda ne ką pasigamino, o ką atnešė padavėjas ir ką jisai valgys.
1: Taip, dar pasakoja viena klausyta, kad močiutė ją užblokavo, kad nematyčiau, kaip ji komentuoja buvusių nuotraukų. Kažkokių nuotraukų, žodžiu, kažkoks siaubas, močiutė, žodžiu, užblokavo anūkė.
2: Anūkė, ne? Nu, okay.
1: Dar palauk, čia vienas buvo labai geras laiškas iš klausytojo, kuris nusipirko BMW ir įsidėjo nuotrauką, kad nusipirko BMW ir niekaip nebeatsigina barakudų, sako, rašo ne tik iš Lietuvos, bet ir už užsienio.
2: Oi, oi, oi.
1: Moteris medžioja nusipirkusius ką tik BMW vyrus.
2: Kažkas rašo, turiu dvi draugės, kurios savo Facebook'ą pavertė vaikų albumu. Na, kiekvieną dieną po kelias vaiko foto kelią. Nieko nenoriu sakyti apie jas, bet man tai atrodo jau nenormalu.
1: Mhm. Beje, čia vat, prieš...
2: Čia, atsiprašau, dar čia geras. Šiaip aš irgi. Sako, man labai užkliūna, sako, ne, kai įdeda nuotrauką ir patys ją palaikina. Nu šiaip šitas yra keistas.
1: Nu, taip.
2: Tipo, man pačiam patinka tai, ką aš įdėjau iš serijos, taip?
1: Tai vis tiek du laikai daugiau negu vienas. Arba negu nulis.
2: Nu, jo.
1: Atrodo gražiau, žinai, kai yra ten jis, ta ikonėlė uždėta. O čia pasakojo, pavyzdžiui, kalbėjom apie tą skausmo dalyrimas ir ligų pardavinėjimą socialiniuose tinkluose. Indrė Burlinskaitė sirgo vėžiu, kaip ir aš tuo metu. Tik jai, sako, anksčiau prasidėjo. Tai būtent jos rodoma kelionė mane įkvėpė. Nepaisant gydymo, atrodyti gražiai, pasitempti, gyventi, žodžiu, gyvenimą toks, koks buvo iki ligos. Tai čia yra iš visų pusių galima pažiūrėti. Hmm. Tai jeigu jums tai atrodė, nu, vat, tikra ir nuoširdu ir jums tai padėjo, tai valio, tikrai.
2: Ne vienas laiškas buvo, sako, man žiauriausia, kai vyras sveikina žmoną Facebook'e arba žmona vyrą su gimtadieniu. Nu, tu sako, ką, negali gyvai pasveikinti. Nu, aš manau, kad jie gyvai irgi pasveikina, bet čia toksai, žinai, nu, toks, nu, čia tokia... Pakazuką, atsiprašau už išsireiškimą irgi, kad...
1: Aš tave myliu mano turte.
2: Ir visi, kad žinotų, dabar parašysiu tau viešai ant sienos.
1: O ką tu galvoji apie vis dar tuos sveikinimus per gimimo dieną, kur ant lentos tau Facebook'e rašo, nes išmeta Facebook'as tavo dieną, ką tu galvoji apie tuos sveikinimus?
2: Mane jie nervuoja.
1: Uždedi širdelę ant sveikinimų. Bent tiek.
2: Ne, nežinau. Čia
1: kažkoks senas reikalas yra likęs, kur atrodo dabar netgi madinga nusimti nuo Facebook'o savo gimtadienį ir patikrinti, kiek draugų žino tavo tikrą dieną. Baisu sužinot, kiek draugų žino tavo dieną.
2: Gerai, ačiū visiems už laiškus. Keliaujam prie muzikos. Kitą valandą jau bus žaidimas Pam and Pam. Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys jelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokė vežį.
4: Metų įvykis, neabejotinai.
5: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
6: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
10: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
11: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
12: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
13: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
12: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
14: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
15: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
16: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO naujai paskelbta statistika patvirtina, jog Lietuva tarp alijanso narių pirmauja pagal išlaidų gynybai dalį. Lietuva šiemet gynybai suplanavusi 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai siekia apie beveik 5 milijardus eurų. NATO skaičiavimu Lietuvos išlaidos gynybai siekia 5,33% BVP. NATO duomenimis pagal išlaidas gynybai toliau sąraše rikiuojasi Estija, Latvija, Lenkija ir Graikija, o alijanso vidurkis yra 2,86%. Politologų teigimu, Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Europos Sąjungininkė siekia įrodyti Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kad jos rimtai žiūri į savo gynybą. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad dėl skaičių mūsų šalis gali sulaukti pagyrų, tačiau šiuo metu Lietuvai ir visam alijanso rytų flangui itin svarbu, kad NATO viduje neįvyktų reikšmingų konfliktų.
1: Tai iš tikrųjų Baltijos šalis Lenkija čia matyt bus pateikiamos kaip pavyzdžiai, kad galima greitai pasiekti tuos įsipareigojimus dėl 5% skiriamų gynybai nuo bendro vidaus produkto. Mums turbūt svarbiausia, kad tikrai neįvyktų kažkokių radikalių konfliktų NATO viduje, kad būtų galima labiau prognozuoti, kaip keisės amerikiečių pozicijos artimiausiais metais, kad nebūtų tokio chaotiško tikėto pasitraukimo, kas turbūt labiausiai gazdina tiek mus, tiek ir kitus europiečius. Kitaip tariant, kad NATO iš tikrųjų ramiai, nuosekliai priimtų kažkokį tai transformacijos planą, kurio laikytųsi visi, be jokių atsikalbinėjimų ir atitinkamai tai leistų aiškiau planuoti savo resursus, galimą partnerių pagalbą ir daugelį kitų dalykų.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Tuo metu Jungtinės karalystės vyriausybė pranešė, kad vadovaus 14 Europos šalių koalicijai siekiančiai padidinti finansavimą naujos kartos tolimojo nuotolio raketoms.

kurios bus skirtos Europos apsaugai. Tam ketinama skirti 50 milijardų Amerikos dolerių, tai yra beveik 43 milijardus eurų. Didžiosios Britanijos teigimu šios investicijos leis sukurti pažangiausius ginklus, kokius tik NATO turės ateityje. Jie galės itin tiksliai smogti taikiniams, esantiems ne mažiau nei 300 km atstumo, kai kuriais atvejais ir daugiau nei 2000 km atstumo. Baltarusijai planuojant statyti radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikino saugumo aikštelę, Lietuvai pateikus jos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Lietuva rengs atsakymą Minskui dėl galimo poveikio. Apie tai pranešė aplinkos ministerija. Baltarusija svarsto tris galimas aikštelės vietas – Chojnikų rajone Gomelio srityje, Astravo rajone Gardino srityje ir Mstislavlio rajone Mogiliovo srityje. Viena iš jų Astravo rajone nuo Lietuvos sienos nutolusi vos 20 km. Dar vienas darbo baigiančios vyriausybės sprendimas – jį pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė patvirtinęs laikinosios premjerės potvarkių sudarytos darbo grupės planą ir išklausęs jos pateiktą informaciją. Nacionalinis kraujo centras vėl perspėja apie senkančias kraujo atsargas. Anot jo, kritiškai trūksta nulinės grupės rezus minus ir A grupės rezus plus kraujo. Kitų grupių kraujo atsargos taip pat senka. Kaip teigia specialistai, donorų aktyvumas tradiciškai sumažėja atostogų laikotarpiu vasarą, tačiau poreikis nemažėja. Esant galimybei, Lietuvos gyventojai kviečiami kuo skubiau atvykti artimiausią kraujo donorystės padalinį ir paukoti kraujo. O šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Azartinių žaidimų mėgėjai laukia tikriausiai šitos valandos, nes antrą savo laidos valandą mes su Silva visada pradedame nuo žaidimo 50 ant 50, į kurį dabar ir kviečiam.
1: M1. Reklama.
2: Ir visą šią savaitę mes jūs labai kviečiame dalyvauti šiame žaidime, nes prizas labai geras. Šią savaitę tam žmogui, kuris rinks žaidime 50-50 daugiau taškų, padovanosime du bilietus į Energylandiją.
0: Tikrai taip, žinokite, galėsite važiuoti į Lenkiją, ten didžiausias pramogų parkas ir vandens parkas ir amerikietiški kalneliai ir įvairiausi atrakcionai. Apie Energylandiją mes jums papasakosime viską jau po žaidimo, bet šiaip galite patys nuėti pasigūglinti energylandija.pl. Viską rasite tenai informaciją, visą ir bilietus ten galima įsigyti, o jeigu nenorite bilietų patys pirkti, norėtumėte bilietus laimėti, tai skambinkite 18.30 dabar ir pabandome sužaisti pirmajame raunde. Pirmasis mūsų žaidėjas dar turi tokį privilegiją pasirinkti, su kuo nori žaisti.
2: Taip, tai skambinkit kuo greičiau, nes antrajame raunde jau kas likė, bus tas likė.
0: Kas liko dėl Miko, kaip sakoma. Nu gerai, pažiūrim, kas čia nori labai Energylandija. M1, laba diena.
3: Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kas paskambino?
3: Gintaras.
2: Gintarai, ką vežtumėtės kartu į Energylandiją?
3: Vaikus, ką daugiau?
2: Vaikus? Kiek vaiką metų?
3: Daug.
2: Tai daug kiek?
3: Daug vaikų.
2: Tai kiek tas daug? Jau dabar suintrigavot.
0: Ta prasme, 7 vaikai po visiem...
3: Visie,
0: oho, beveik
2: kiek?
0: Pataikė.
2: 5?
3: 5.
2: Oho, tai gerai, pavardinkit dabar nuo didžiausio iki mažiausio, kiek metų?
3: 16, 12, 10 beveik, 9 ir 3.
2: Tai žodžiu, 2 bilietai yra, dar 5 žmonėm reikės bilietų.
0: arba bandykit skambinti kiekvieną dieną šią savaitę ir laimėti. Gerai, Gintarai, daugiavaikis tėtis esat apdovanotas, labai smagu tai girdėti. Tai su kuo norit žaisti, su manim ar su Silva?
3: Bandom gal...
2: Man atrodo, tas gandas dar yra nedingęs, kad mano klausimai yra lengvesni. Gerai, Gintarai, pasižiūrėkim, kokie tie klausimai šiandien. Gintarai, Napoleonas buvo žemesnis nei 1,65 ar aukštesnis?
3: Žemesnis.
2: Ajajai, aukštesnis, mano ūgis. 1,68.
0: Jo.
3: 3 cm.
2: Populiariausia automobilio spalva pasaulyje yra pilka ar balta?
3: Gavunė pilka.
2: Ne, žinokit, balta. 35% pasaulio automobilio yra balti. Ši šalis pasaulyje turi daugiausiai salų. Švedija, Kanada.
3: Kanada.
2: Kaip nesiseka, taip nesiseka, šiandien. Gintarai, ne, Švedija turi žymiai daugiau, 260 000 salų, tuo tarpu Kanada tik 52 000. Pirmasis Disnėjaus filmas buvo Snieguolė ir 7 nykštukai ar Pinokis?
3: Ne, tai jeigu nesiseka, tai nesiseka, tai būtų Pinokis.
2: Nu, tai tu toliau nesiseka. Snieguolė ir 7 nykštukai. JAV turi daugiau laiko zonų nei Rusija. Tiesa ar netiesa?
3: Netiesa.
2: Netiesa, taip, 11 laiko zonų turi Rusija, o JAV turi tuo tarpu tik 6.
0: Nu, vieną tašką turim, valio!
2: Gintarai, imam dvigubą klausimą, nu, nėra ką daryt.
3: Taip, imam.
2: Nu, arba pridėsim ir bus 3 visai geras rezultatas.
0: 3 visai neblogai. Gerai, dėmesio, dvigubas klausimas.
2: Ganėtinai garsi istorija, kad vieną kartą garsus rašytojas susilažino, kad sugebės sukurti patį trumpiausią pasaulyje įtaigingiausią jaudinantį apsakymą. Ir jis lažybas laimėjo. Apsakymas skambėjo taip. Parduodami vaikiški batukai niekada nedėvėti. Koks buvo rašytojo vardas? Remarkas, Džekas Londonas, Hemingvėjus ar Bukovskis?
3: Tikrai ne Remarkas. Tegul bus Džekas Londonas.
0: Džekas Londonas, sako.
2: Ai, jūs, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Gintarai, aš labai norėjau jums duoti dar du taškus, bet dėja, mes liekam prie minus vieno.
0: Mes, jūs liekat mums skolingas vieną tašką. Gintarai, bandykit skambinti kitą dieną.
2: Taip, o tas garsus rašytojas buvo Ernestas Hemingvėjus.
0: Taip. Ačiū Gintarui už žaidimą. Kitas raundas bus neapsunkintas, kaip sakant, nors, ką gali žinoti, gal mano labai sunkus klausimai ir jūs irgi nei vieną neatsakysit.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40%. Solero saulės kosmetika lygiai 40%. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
3: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Grįžtame mes su antruoju raundu žaidime 50-50. Galim priminti, kad Gintaras, nepasisekė.
2: Gintaro diena buvo visai.
1: Ne Gintaro diena, minus vieną tašką turi, sudeginom visus turėtus taškus ir net nuėjome minus vieną. Bet Gintaras už tai turtingas žmogus, turi 5 vaikus ir manau, kad jo gyvenimas labai įdomus turėtų būti.
2: Tikrai taip, Gintarai, linkėjimai jums. O dabar kviečiame 18.30 paskambinti tuos, kurie norėtų nesunkiai pakankamai nuvažiuoti į Energylandiją ir ten pasibūti, nes mes 2 bilietus dovanojame į šį pramogų parką Lenkijoje. Vienas didžiausių pramogų parko Europoje. Nuvažiuokite, įsitikinkite tuo patys. Apie jį daugiau jau po žaidimo, o dabar bandom kažkam pakelti ragelį. Labai daug žmonių bando čia įsibrauti.
1: Kurgi nebandys, kai Energylandija 2 bilietai yra padėti ant stalo.
2: Padėti ant stalo, jums reikia tik pasimti. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Paulius.
2: Pauliu, smagu jūs girdėt, kiek jūs vaikų turit?
3: Vieną.
2: Vieną. Kiek metų jūsų vienam vaikui?
3: 7.
2: 7.
1: O, nes ten yra, man atrodo, atrakcionai iki 1,40 m ir virš 1,40 m. Tai dar spėjo iki 1,40 m, ar ne? Gerai, bet turėsit ką veikti su 7-mečiu Energylandijoje. Paulius. Na tai, Pauliu, ar pasiruošęs?
2: Žaidžiam?
3: Taip.
2: Na gerai, žaidžiam. Pauliu, pasakykite man, prašau, širšės savo lizdą stato iš žemių ar iš medienos?
3: Medienos.
2: Taip, teisingai, tašką turite.
1: Nu, tai viskas, galim nebetęs žaidimo, jau turim tašką.
2: Kuris paukštis yra mažesnis dydžiu? Putpelė ar kurapka?
3: Putpelė.
2: Taip, jau 2 taškus turit, jau gerai labai. Kieno pagadintas oras, čia mokslinį straipsnį radau, kieno pagadintas oras kvepia blogiau? Vyrų ar moterų?
3: Moterų.
2: Taip, žinokite, moterų. Kažkokios medžiagos yra papildomas moterų organizme, dėl to mūsų pagadintas oras smardesnis yra. 3 iš 3. Ar katė kada nors yra buvusi kosmose?
3: Gal yra?
2: Yra, teisingai, 4 iš 4. Ir paskutinis klausimas. Kaip dažnai pingvinai tuštinasi? Kas 20 minučių ar vieną kartą į savaitę?
3: Gal vieną kartą į savaitę?
2: Ai, ir čia pirma jūsų klaida. Ne, žinokite, pingvinai tai daro kas 20 minučių, dažnai ir smagiai sau. 4 taškai, tai kaip ir sveikinam.
1: Pauliu, nėra ką prarasti. Nėra ką prarasti, galite imti ir dvigubą klausimą jau tam tokiam asmeniniam iššūkiui.
3: Ne, reikia pataupyti geriau.
2: Ai, išmokyti mūsų klausytojai taupyti dvigubus klausimus, kad nereikėtų kiekvieną dieną naujo galvoti.
1: Labai gerai.
2: Pauliu, sveikinam jūs.
1: Labai sveikinam.
2: Jums bilietai į Energylandiją, jums netrukus paskambins mūsų administratoriai ir pasakys, kaip juos atsiūs, gerai?
3: Ačiū labai, viso
1: iki Pauliau.
2: Viso Pauliau.
1: Taip, o mes klausytojus kviečiame aplankyti Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, netaip toli nuo Lietuvos, vieną įspūdingiausių parkų Europoje, kur yra numeris 1 amerikietiški kalneliai, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos iki vaikų zonų, iki ekstremalių pramogų.
2: Taip, parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, mažiesiems 28 atrakcionai skirti vaikams net ir nuo 2 metų amžiaus, be to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pramogų tikrai nepritruks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galite mėgautis visomis parko zonomis ir visais atrakcionais, o bilietus galima įsigyti jau dabar energylandija.pl. Tai dar kartelį sveikiname Paulių ir kviečiame visus apsilankyti Energylandijoje.
0: Reklama. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: bičiuliai, mes norime priminti, kad šiandien yra trečiadienis, tai reiškia, kad šiandien bus meilės istorijos diena.
1: Ir šiandien, žinokite, jau duosim Skype'ui skaityti, kaip praėjusi trečiadienį skaitė meilės istoriją ryšką, tai čia buvo visokių, vieniems labai patiko, kiti labai juokėsi.
0: Buvo supykusių?
1: Nebuvo supykusių, buvo kitaip skaitoma meilės istorija.
0: Aš girdėjau, žinok, aš klausiausi, sėdusi, kaip jūs gadinat mano meilės istoriją. Ne, jokauju, viskas buvo gerai.
1: Taip, tai laukiam šiandien iš jūsų meilės istorijos. Prisiminkit, galbūt meilės istoriją, kurią jaunystėje patyrėte, bet taip įsijauskite tą istoriją, išjauskite su detalėmis, parašykite, kaip buvo, kaip jautėtės, kas vyko. O mes istoriją sustabdysim ir klausytojai bandys atspėti, kaip jinai baigėsi.
0: Taip, žinokite, tinka absoliučiai viskas, buvo ten meilė, nebuvo meilės. Buvo vienos nakties nuotykis, buvo viskas pasibaigė vestuvėmis, o gal net švis nieko nebuvo. Viskas tinka, jūs tik parašykit, mes paskaitysim ir galėsit spėt.
1: O dabar ir būtinai parašykit vardą ir telefono numerį.
0: Taip.
2: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Taip, o mes norime pakalbėti, gal apie tai dabar negalvojame, bet kai užeis karščiai, vėl pradėsim apie tai galvoti. Apie oro kondicionierius Nordis. Su Nordis greitai ir paprastai susikursite tokį namų klimatą, kokio norisi jūsų šeimai. Iš plačios Nordis oro kondicionierių gamos lengvai išsirinksite įrenginį pagal savo namų erdvę, poreikius ir komforto lūkesčius.
0: Taip, žinokite, Nordis dar gamina ir šilumos siurblius oras vanduo. Daugiau informacijos rasite nordis.ac.lt. Užsukite pasidomėti tiek kondicionieriais, tiek ir šilumos siurbliais, verta pasirūpinti dabar dar, kol karščiai neatėjo, o karščiai, nu, panašu, kad nelabai ir ateis. Arba bus šiek tiek šilčiau, bet lietus vis tiek plaus lietuvėlę. Čia visiems tiems, kurie verkia, kad reikia drėgmės, grybai ten jum nedingsta.
1: Oi, kiek grybų bus.
0: Ar dar tai grybų, žinokit, bus per akis dabar jau. Ko bus, tai grybų, nes lyja panašu, kad visą šią savaitę ir kitos pradžioje tai tikrai. Visose miestuose aš dabar atsidariau Panevėžį. Panevėžį šiandien turėtų nelyti. Nuo rytojaus pila ir pila iki pat antradienį.
1: Nu, pažiūrėkim, ar Marijampolį lyja.
0: Marijampolį?
1: O Jėzau, kaip lyja Marijampolį.
0: Lyja Marijampolį. Žinokit, Šiauliuose lyja, Klaipėdoje lyja, šeštadienį Klaipėdoje nelis ir bus 21 laipsnis šilumos. Kaune lyja visas dienas, Vilniuje irgi lyja visas dienas. Tai sėkmės, sveikinimai tiem, kurie šią vasarą atostogauja būtent šią savaitę Lietuvoje.
1: Įvedžiau dar Pasvalį pažiūrėti, ar Pasvalį lyja.
0: Lyja?
1: Šiandien lyja, bet penktadienį Pasvalį jau saulė išlys.
0: O, nu tai visi į Pasvalį penktadienį tada varom, nes ten geriausias oras Lietuvoje bus. Pažiūrėk Varėną, ar nes Varėnui grybai auga.
1: Varėna.
0: Varėna, ar Varėnui lyja?
1: Varėna. Ne Varėnai, dar toks yra. Varėna. Nu gerai, be ero šau tai neleidžia. Varėna, dabar. Va.
0: No.
1: Pirmadienį saulė sulauksit.
0: Varėnoj, ar ne? Mm-hmm. O šiaip visas dienas
1: lyja.
0: Nu tai bus grybų, reiškia, viskas varėniškiai, džiaukitės, viskas bus labai gerai. O dabar dar kartelį apie mūsų draugus, tai yra nordis.ac.lt. Jeigu jums reikia kondicionierių, tai Nordis turi tikrai labai plačią kondicionierių gamą. Lengvai galima išsirinkti įrenginį pagal namų erdvę, pagal poreikius, pagal komforto lūkesčius, o naujos kartos technologijos leis mėgautis gaiva tyliau, išmaniau ir patogiau, net karščiausią vasaros dieną būsite atsivėsinę. Informaciją apie Nordis oro kondicionierius ir jos montuojančius specialistus rasite internete nordis.ac.lt. Užsukit.
2: Reklama. Įsijunk Skype'us.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų.
6: Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
5: Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
0: Reklama.

0: Kalbamės.
1: Nu ką, norit silkės, kažkas iš jūsų silkę gaus. Ir mes kalbam ne apie žuvytę, mes kalbam apie automobilį, apie audinę, kurią vyrai nusipirko, apkeliavo visą Norvegiją su jie per vyrų ekspediciją, pavažinėjo po Lietuvą, o jūros šventės metu vienam iš finalistų paims ir padovanos tiesiog automobilį.
2: Taip, tai vat būtent noriu silkės. Tokią frazę jūs turite mums pasakyti, kai mes jums paskambinsime, nes jūs dabar registruojatės m-1.fm. Tada jūs, jeigu užsiregistravot, galite sulaukti bet kuriuo metu mūsų skambučio.
1: Jo, nes skambina visos laidos. Visi vedėjai vieną kartą savo laidoje skambina žmonėm. Ir mes tikimės, kad jūs pakėlę ragelį sakysite, neklausau.
2: Ne, čia jau ne fainiausias Jonas kalba.
1: Ne alio, ne kas čia.
2: Ne M1, aš jūs myliu.
1: Ne, jūs tiesiog iš karto pasakysite, noriu silkės. Reikų vakar mes su Silva dar buvome atlaidžios vienam mūsų klausytojui, ten patempėm truputėlį už ausų.
2: Taip.
1: Tai šiandien jau to atlaidumo nebebus, nepasakot frazės, sakom jums ačiū, viso gero ir bandykit sėkmę savo dar kartelį.
2: Taip, tai jeigu, žinokite, jūs matote telefono ekrane nepažįstamą numerį su Vilniaus kodu 5, skliausteliuose 5, tai žinokit, greičiausiai skambina iš M1, tai jau būkit pasiruošę.
1: Jau būkit pasiruošę, o dabar pradėsim skambinti. Prieš mane dalyvių sąrašas, pasižiūrėjau, šiandienai yra užsiregistravę virš 1600 žmonių.
2: Kiek norinčių silkės.
1: Jo, norinčių silkės yra tikrai labai nemažai. Nu ir gerai, pažiūrim. Jūs dabar mum neskambinkit.
2: Ne jums reikia skambinti su dėm, mes jums skambinsim.
1: Na gerai, pabandom paskambinti. Vakar skambinom vien dvirukam, o dabar pabandysim paskambinti merginai ir galiu pasakyti, išduoti, kad skambinam į Klaipėdą.
2: Mašino pasiruošus? Gaziuko paduosi? Ne?
3: Aš noriu silkės.
2: Vat pavyzdinė klausytoja.
1: Taip va reikia.
2: Taip vat reikia pakelus ragelį sakyti. Kuo vardu?
1: Giedrė, taip?
3: Giedrė, taip.
1: Nu, Giedrė šaunuolė, klausėtės M1 kaip tik dabar?
3: Ne, vat, kai tik išvažinėjai, jau būčiau jungusi.
2: O kaip žinojot, kad mes skambinam? Galėjau skambinti jum bet kas iš nepažįstamo numerio?
3: Žinau, bet reikia rizikuoti vardant silkės.
1: O jeigu čia, žinai, labadiena, Sodra jums patrūkdė. Vilniaus skyrius, noriu silkės.
2: Kažkam pakeltų nuotaiką tiesiog.
1: Giedrė, jūs esat šaunuolė, jūs iš pirmo karto viską labai gerai pagavo, padarėt, jums atitenka dabar kojinę su silkė, ar būsit per jūros šventę?
3: Žinoma.
2: Labai gerai.
1: Lauksim jūsų finale ir tikimės, kad silkė tikrai yra tikimybė, kad atiteks ir jums. Tai sveikinam patekus į finalą.
3: Ačiū labai jums.
2: Sveikinam, iki. Taip, tai jeigu ir jūs norite patekti į finalą, kaip ir Giedrė ką tik pateko, tai ką reikia daryti, keliauti į mūsų svetainę m-1.fm, registruotis, laukti skambučio iš Vilniaus, pakėlus ragelį sakyti, noriu silkės, laimėti kojines, važiuoti į jūros šventę ir laimėti silkę.
1: Viskas Silva susakė puikiai.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mama, dar 10 minučių.
3: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Kaip Amerikoje?
5: Ai, kažkaip be ryšio.
4: O Anglijoje?
5: Irgi be ryšio, žinok.
4: Pala, taigi dar Egipte buvai.
5: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
6: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Don't you worry. Meilės istorija bus šiandieną. Nepergyvenkite, viskas lieka taip kaip įprasta ir jūs ją tikrai išgirsite.
1: Meilės istorija. M1.
2: Reklama.
3: Dėl šios rubrikos klausytojai pergyvena labiausiai, kada bus, ar bus, kas skaitys, kas neskaitys. Žodžiu, daug klausimų visada kyla, daug emocijų sukelia šitą rubriką.
0: Viskas bus gerai, žinokite, šiandien viskas bus gerai. Tik meilės istoriją mes jau minėjome, prieš tai reikia parašyti. O pasistengti tikrai verta, nes turime labai puikių dovanų, žinok, aš neslėpsiu, kad aš ir pati norėčiau.
3: Aš irgi.
0: Šito komplekto.
3: Aš irgi noriu.
0: Mes norim, Susilva, mes norim Dermedic Capillarte.
3: Taip, tai kas tai yra? Dermedic Capillarte yra plaukams skirtos priemonės, skirtos juos stiprinti, skatinti į augimą. Ir tai yra šampūnas Capillarte, kurį mes jums padovanosime, ir plaukų serumas Capillarte. Ir šis duetas padeda puoselėti galvos odą, stiprinti plaukus nuo šaknų ir prisideda prie sveikesnių, stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos.
0: Fantastika, tiesiog nerealu. Visą tai galite įsigyti Eurovaistinėje, nes mūsų žaidimo draugas Eurovaistinė ir dovanoja šitą dovaną jums. Tai dovaną gausiu arba tas, kas parašys meilės istoriją ir pabaigos niekas neatspės. Arba tas žmogus, kuris prisiskambins jau, kai paskaitys meilės istoriją į studiją ir pabandys atspėti ir atspės tai vieną variantą iš keturių, kaip ji baigėsi tą meilės istoriją. Dabar duosim jums šiek tiek laiko dar brūkštelti savo meilės istoriją, jeigu nespėjote to padaryti. Ir tada jau grįšime į eterį su Titaniku, brauksim ašarą ir žiūrėsim, kokios aistros vers šį kartą mūsų eteryje. O dabar dar apie Dermedic Capillarte plaukų priežiūros priemonės. Jos sukurtos siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralių plaukų augimo procesą.
3: Capillarte šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui. Capillarte plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą ir padeda stiprinti plaukų šaknis ir reguliariai naudojamas šitas derinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir sveikesniems.
0: O šių produktų ieškokite Eurovaistinėse arba Eurovaistinėje internete. Įsigykite ir nustebinkite visus savo spindinčiais, vešliais, tankiais ir stipriais plaukais. Laukiu meilės istorijų.
2: Reklama.
1: Meilės istorija. Skaiva.
4: Ir Silva.
1: Silva.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta
7: ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos, visur ir visada, nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose?
10: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
11: Wow! Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tigo Plus

0: Pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Nu ką, laukėt ir sulaukėt tos akimirkos, kada galų gale čia nuskambės Titaniko muzika, o jūs pasinersite į dar vieną ką tik šviežiai atkeliavusią pas mūsų istoriją. Tai ką, pavarom?
1: Istorija.
2: Štai ir ji, Celine Dion jau čia, meilės istorija prieš akis, Skaiva jau balsą pramiklinus.
0: Žiūrėk, kad tik tais neužsikirščiau beskaitydama, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tai pasiruoškit ir paklausykit. Man tada buvo 24 metai. Aš dar studijavau ir su draugu mes planavome vestuves, ir siekiant joms užsidirbti vasaros sezonu, dirbau drabužių parduotuvėje. Vieną ramę dieną stovėjau prie prekystalio, įsmeigusi visiškai tuščią žvilgsnį žemyn, svajojau apie kažką, kas tuo metu man atrodė itin svarbu. Ir mano sustingusio žvilgsnio perimetre pasirodė stipri tatuiruota vyriška ranka. Net nutirpau. Su dideliu smalsumu pakėliau žvilgsnį aukštyn ir pamačiau išvaizdų. Tamsia plaukė, šiek tiek vyresnio amžiaus vyra, kurio visą kūną, kiek buvo matoma, dengė tatuiruotis. Kažkas viduje sukirbėjo, bet stengiausi išlikti rami ir profesionali, pasisveikinau, padaviau jo norimas prekes, atsisveikinau. Toliau ėjo įprastos dienos, apie tą vyrą nelabai ir galvojau, tiesiog vieną kartą matytas impozantiškas vyras. Bet po maždaug mėnesio jis pasirodė dar kartą. Ir tą kartą atėjo ne drabužio apžiūrėti, o ėjo tiesiai prie manęs. Pasisveikino, paklausė, kuo aš vardu, žodis po žodžiu ir mes jau mano pertraukėlės metu traukėme dūmą šalia prekybos centro. Pasikalbėjome, apsikeitėm numeriais ir nors aš turėjau sužadėtinį, su kurio draugystė buvo labai rimta, mane labai traukė tas vyras. Ta nežinia, smalsumas, kas buvo toliau. Jis buvo vyresnis, išsiskyręs. Įvyko vienas romantiškas mūsų susitikimas, antras, trečias. Su juo patyriau tai, ko regis mano sužadėtinis duoti man negalėjo. Šis vyresnis vyras buvo tikras alfa, bet tuo pačiu labai švelnus ir dėmesingas. Mes bendravome, bet vieną dieną jis pasikvietė mane ir pasakė, kad taip elgtis, kaip aš elgiuosi, nedera. Ir kad aš turiu pasirinkti, arba jį, arba tuo metu dar savo sužadėtinį.
2: Nu, va Jėzau, kaip smalsu, kai sužino dabar, kas buvo. Ką jinai pasirinko? Jau dabar klausytojai jūsų eilė pasireikšti visiems. Turbūt knieti sužinoti, ką iš tikrųjų mergina nusprendė daryti su savo gyvenimu.
0: Taip, netrukus sužinosite variantus. Mes tik primenam, kad jūs dabar rungėtės dėl dovanos iš Eurovaistinės. Tai yra Dermedi kapiliartė linijos produktai, tai plaukų šampūnas ir plaukų serumas, kurie padės jūsų plaukams būti stipriems, augti geriau ir būti sveikesniems.
2: Gerai, o dabar laikas jums skambinti.
0: Taip, jūs skambinkit, aš dabar variantus paskaitysiu. Žodžiu, jis pasako jai, kad turi pasirinkti. Pirmas variantas, ji pasirinko savo sužadėtinį ir su tuo vyru bendravimą nutraukė. Antras variantas, ji pasirinko palikti abu vyrus, su abiem išsiskirti, nes norėjo abiejų ir suprato, kad abiejų turėti negalės. Tai, žodžiu, tada nieko iš viso. Trečias variantas, ji paliko savo sužadėtinį ir du metus praleido su tuo vyru, bet jis jai nepasipiršo, todėl po 2 metų jų santykiai baigėsi. Ir paskutinis variantas, ji pasirinko tą vyrą ir jie jau yra 2 metus kaip vedę. Niu, mažučiai.
2: Ką rinksitės? 18.30, skambinkite jūs ir
0: oi, kiek
2: bandykit
0: kiek
2: atspėti.
0: Skambina, geras. Nu gerai, pabandom čia. Vienas, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Renata.
2: Renata, ar graži istorija?
3: Labai.
0: Nu, tai kaip baigės Renata, galvojat?
3: Galvoju, gal 4. variantas.
0: Kad jį pasirinko tą vyrą ir jie jau 2 metus kaip vedė.
3: Ir laimingai.
2: Renata, nori tikėti gerą pabaigą.
0: Gerai, Renata, ačiū jums labai. Garsinkitės dabar radiją, klausykitės kaip. Priminsiu, kad jinai savo darbe sutiko tatuiruotą vyrą. Jie apsikeitė telefono numeriais, po to prasidėjo romantiški pasimatymai, nors jinai turėjo sužadėtinį. Ir vieną dieną tas vyras, kad pasakė, kad taip elgtis, kaip elgėsi ji, nedera. Ir kad aš turiu pasirinkti arba jį, arba tuo metu savo sužadėtinį. Viduje aš supratau, kad elgiuosi negerai. Tačiau, nors mano sužadėtinis buvo puikus, šis vyras buvo būtent tai, ko man reikėjo. Tikras vyriškumo įsikūnijimas. Bet žinote ką? Aš pasirinkau sužadėtinį, kuriam niekada gyvenime nieko nesakiau. Dabar praėjo jau daugiau nei 10 metų. Aš esu ištekėjusi iš savo sužadėtinio, mes turime 2 vaikus. Tačiau kartais aš save pagaunu, kad galvoju, kaip tas vyras atrodo dabar. Kaip jis gyvena. Nes iš mūsų pasimatymo man liko labai geri prisiminimai.
2: Ai, nebuvo tos pabaigos, kur norėtųsi tos meilės aistros. Ir dėja klausytai nepavyko,
0: nepavyko
2: atspėti, tai prizą mes atiduodam šios istorijos savininkiai.
0: Taip, nesakysiu vardo, nes nu ką žinau čia.
2: Taip,
0: ką paskui žmogus vyras dar išgirs, sakys, klausyk, tu čia ką laimėjai, už ką tu čia laimėjai. Tai va. Gerai, tokia istorija buvo šiandieną. Ačiū autoriai, ačiū visiems, kurie jos klausėsi. Aš tikiuosi, kad jums patiko.
1: Čia M1.
4: Taip.

0: Bičiuliai, jūs puikiai žinote, kad gyvename vienoje gražiausių šalių Europoje, bet tikrai ne apie visas gražias vietas žinome ir tam yra mūsų projektas Myliu Lietuvą.
1: M1.
2: Reklama.
0: Tai įsivaizduoji, vakar mes kalbinome vieną klausytoją į Žaslių. Tai jisai man rašė per Instagramą, mačiau rašė dar tai. Šiandien mūsų pašto dėžutę. Merginos, pamiršau pasakyti, spurgų šventė bus Žasliuose, atvažiuokit visi.
2: O, geras.
0: Eimantai, linkėjimai Eimantui į Žaslių, tai važiuokit į Žaslius, ten ne tik ežerų yra, ten ir spurgų šventė bus. O šiandien aš nusprendžiau, kad man yra, palauk, mes turim dar pasakyti tą svarbią informaciją. Apie tai, kad šitas projektas Myliu Lietuvą M1 vykdo kartu su valstybiniu miškų urėdija ir jūs galite rasti jų rekreacinių objektų žemėlapį, kuriame galėsite pasižiūrėti, kur geros vietos paiškilauti, pasidairyti ir pasižmonėti. Tai yra vmu.lt, toksai yra adresas. O mes žmonėm, kurie registruoja savo fainas vietas Lietuvos, dovanojame puikią valstybinių miškų urėdijos dovana, tai yra praktiška gertuvė ir vitaminų užtaisas spanguolių uogienė, kuri yra išvirta iš Lietuvos miškuose surinktų spanguolių.
3: Taip, tai jūs galite registruoti savo vietas, savo rekomendacijas m-1.fm ir mes jums skambinam, kalbinam, jūs pasakoja, dovanojam prizus, visiems gerai. Jums prizas, visiems informacija, kur nuvažiuoti ir ką gražaus pamatyti.
0: Taip, aš sakau, aš šiandien nusprendžiu, kad man vienos Silvos mažai eteryje, dėl to paskambinau dar vienai Silvai. Silvija, labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sveiki, Silvija, jūsų toks gražus vardas.
4: Ačiū.
3: Gerai, Silvija, ką norėtumėt parekomenduoti, kur mums važiuoti, ką pamatyti?
4: Iš tiesų pati gyvenu Vilkaviškyje, bet netoli Vilkaviškio, maždaug virš 30 km, galime pasiekti Vištytį. Vištytis garsė miestelis, kuris turi labai didžiulį ežerą. Taip pat yra regioninis parkas, Vištyčio akmuo, malūnas. Iš tiesų labai gražus miestelis, tvarkingas ir tikrai kviečia aplankyti, maudytis, pavaikščioti tiesiog gamtą pasigrožėti. Labai gražus kraštas.
0: Aš matau, kad jūs dar gyrėtės registruodama Vištyčio ežerą ir regioninį parką, kad ežeras vadinamas Europos Baikalu, nes labai švarus vanduo.
4: Taip, labai švarus vanduo.
3: Tai žodžiu...
0: Ar pati Silvija maudėtės jau tame ežere?
4: Šiemet dar neteko, bet aplankiau, taip pasivaikščiau, oras neleido, bet taip tai visą laiką maudomis, kiekvieną vasarą.
0: Super. Nu tai Silvija, ačiū Jums labai, kad dalyvaujate mūsų projektuose. Labai smagu, kad papasakojate ir pristatėte gražią vietą. Tai čiupkite mūsų dovanas, ragaukite spanguolių uogienę ir kai tik orai atšils, keliaukite išsimaudyti Vištyčio ežere.
4: Ačiū Jums.
3: Iki. O mes dar norime parekomenduoti kitą vietą, Miliūnų tvenkinio poilsiavietę, kuri yra Rokiškio rajone. Tai yra puiki vieta poilsiui prie vandens, iškyloms ir laikui gamtoje su šeima ar draugais, rami aplinka, vaizdingas kraštovaizdis, ten galėsite įkvėpti, pasidžiaugti, žodžiu, gamta. O dar daugiau vietų poilsiui galite rasti valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
1: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
1: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
0: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
1: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
8: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
9: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
10: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
8: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola – lietuviška sava.
11: Naujasis Xiaomi 17 T Pro – sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia – nes kokybė svarbiausia.
12: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
13: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
14: Noriu silkės!
13: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
0: Reklama.

0: ką, viskas mūsų laikas baigėsi. Na, visai buvo linksma šiandieną.
1: Tikrai buvo smagu, išdalinom krūvą dovanų, išsiaiškino meilės istoriją, kur čia rašė, o jie tau jau du vyrai fronte, bet ne, visi pasirodo, kad moteris pat nusprendė ir pasirinko grįžti pas savo sužadėtinę.
0: Na, aš tikiuosi, kad sužadėtinis niekada nesužinos, ką jinai ten per...
1: Bet jinai nieko ir nepadarė. Jis tik tai mąstė, kaip suprantu.
0: Nu, kaip nepadarė?
1: Susitikimuose buvo.
0: Nu, buvo.
1: O tai rašė, kad darė ką nors.
0: Nu, rašė romantiški susitikimai, kur...
1: Tai gal būtent...
0: Kur tas bičas man davė tai, ko niekada nedavė mano sužadėtinis.
1: Tai gal jausmą davė įsimylėjimo.
0: Sakai?
1: Negi ten, arba tiesiog gal drugelius skaičiavo romantiškai, arba gal žiūrėjo viens kitą romantiškai, arba gal romantiškai vakarieniavo prie žvakių šviesos, bet tai nieko nebuvo peržengtos ribos, nebuvo paminėtas. Ką, bet tu kažkaip tik blogai iš karto apie žmonės galvoji?
0: Nebuvo paminėta. Buvo tarp eilučių aiškiai parašyta. Nu, klausykit, nu, vat jūs klausėt meilės istoriją. Kaip jums atrodo? Ji miegojo su to tatuiruotu bičiu, ar kaip Silvai atrodo, kad nemiegojo? Nes man atrodo, kad miegojo.
1: O aš sakau, kad drugelius skaičiavo, gal gulėdami pievoj kur nors.
0: Aha, drugelius skaičiavo. Tatuiruotas bičas ateina, sako, pavarom pievoj pagulėsim.
1: Drugelių
0: paskaičiuos.
1: Tai parašykit, įdomu.
2: Kieno?
1: Rašo, kad Silva naivi, miegojo, Silva nebūk naivi, miegojo, spalvino, žodžiu, tai, o tai, kaip palaukit? Silva naivi, tikrai miegojo, o Jėzau. Silva romantikė, Skaiva teisė. Aišku, miegojo. Piti myti buvo.
0: Aišku,
1: o Jėzau, kad pasipylė. Gerai, viskas.
0: Pasiduodu.
1: Gerai, bet gerai. Aš visgi gal pasilieku būti naivi.
0: Nu, negalim būti tokiai naiviai.
1: O kodėl negalima? Kuo būti blogai yra naiviai? Kuo naiviai būti blogai?
0: Nu, sunku gyvent.
1: Ne, nu, tai aš manau, kad aš jau tą naivumą tokį jau... Bet aš dar noriu tikėti žmonėm.
0: Ne, tai, nu, aš irgi tikiu žmonėm, tai ne, ta prasme, tai... Ne, bet, nu, ne ant tiek, žinai, kai tu skaitai, kad miegojo, o tu sakai nemiegojo.
1: Niekas daugiau niekas negalvoja, kad galėjo būti ir kitaip.
0: Ne, niekas, absoliučiai nei vieno laiško. Niekas negalvoja.
1: Rašo vienas laiškas, na, nebūtinai miegojo, gal todėl ir prisimena iki šiol.
0: Nebūtinai miegojo. Mm-hmm. Nebūtinai miegojo, o tada jis pas ją ateina ir sako, žinok, taip negerai, tu turi pasirinkti vieną iš mūsų.
1: Aišku, kad miegojo, 2 mėnesius drugelius skaičiavo, labai jau daug tų drugelių. Ojojojojoj. Gerai, tai naivuolė ir teisuolė šiandien baigė savo pasirodymą etrija, gal dėl to ir...
0: Aš nenoriu būti teisuolė, nefaino kažkaip, tai man nepatinka teisuolė.
1: Nepatinka būti teisiai? Nuo kada tau nepatinka būti teisiai?
0: Man patinka būti teisiai, bet aš norėčiau visada būti teisi, bet niekada nebūt vadindama teisuolė.
1: Ai.
0: Nes man kažkaip negražiai skamba teisuolė.
1: Nu, tokia. Teisuolė tokia smerkianti atspalvį turi.
0: Jo, tokia teisuolė, tokia kažkokia...
1: Gerai. Naivi ir teisi šiandien baigia pasirodymą eterį.
0: Gerai, šitai tinka. Naivi ir teisi baigia pasirodymą. Mes pasimatysim su jumis rytoj. Bus labai smagu. Sulaukite mūsų. Netrukus čia vairą visą perims Tomas su Arno, jeigu jie atsigavo dar po vakar baliaus, nes aš kažkaip tai nemačiau jų. Ir nėra kol kas. Tiu, tai negali žinot, gal ir mes liksim dar 3 valandom.
1: Ate, iki.
3: Vasara su M1.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom.
3: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS,

0: Ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Tai agentūrai BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris šiuo metu dalyvauja Alianso viršūnių susitikime Ankaroje. Prezidento teigimu tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras savo šalies žiniasklaidai aiškino, kad šio pokyčio svarba slypi detalėse, kurios neatskleidžiamos. Tai yra NATO vyriausiems sąjungininkų pajėgų vadui Europoje bei pilotams sutiktuose įgaliojimuose. Anot jo, po šio sprendimo bus užtikrintas didesnis lankstumas ir greitesnis reagavimo laikas. NATO viršūnių susitikime Ankaroje šiuo metu vyksta Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio susitikimas. Buvo prognozuojama, kad Zelenskis tiesiogiai kreipsis į Trumpą, prašydamas pagalbos atkurti išeikvotas amerikietiškų šaudmenų atsargas, kurios yra gyvybiškai svarbios šalies gynybai. Ukrainos prezidentas teigia, kad turi rasti būdą, kaip kuo greičiau ir kuo daugiau gauti raketų Patriot sistemoms. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras demokratas Linas Kunkuraitis apsilankęs konservatorių frakcijoje pripažino nesuprantantis, kodėl socialdemokratai atidavė šią ministeriją. Jo teigimu, nueinanti ministrė Marija Jokubauskinė vykdė socialdemokratišką politiką ir jis neketina drastiškai keisti krypties.
1: Man norisi tęsti kryptį, kurią Marija Jokubauskinė ir jos komanda yra gyvendinus, dėl to dalį komandos planuoju pasilikti, bet taip pat įnešti ir tam tikrus spalvų, kurios man atrodo yra būtinos, tai vat, būtent tos sveikatos ir socialinės srities sukabinimai.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas visgi kai kurių reformų prasmės nesupranta, jo labiau, kad paskirtasis ministras taip pat pripažino, kad finansavimo apribojimai privačiai medicinai neišspręs eilių klausimo.
2: Tai mes padarėm reformą, mes sudavėm smūgį privačiai medicinai ir dabar girdžiu, kad čia nebus sprendimas, kad eilės nuo to nesumažės. Tik toms tokias reformas darom, tik tai pabranginsim, su neefektyvinsim ir dar eliminuosim, privačią mediciną.
0: Paskirtasis ministras taip pat sako neketinantis koreguoti konstitucinio įstatymo, kurį pakeitus nuo šių metų nebegalima taip paprastai naudoti rezervų lėšų virš planiniams paslaugoms apmokėti. Vien pirmąjį ketvirtį jų buvo už 40 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda viešai buvo išreiškęs nerimą, ar ministras sugebės suvaldyti sudėtingą sveikatos apsaugos sistemą ir jos keliamus iššūkius. Seimo etikos ir procedūrų komisija nutarė aiškintis, ar savo pasisakymais apie Lietuvos kariuomenę ir jos karius parlamentaras Vitalijus Šeršniovas nepažeidė pagarbos žmogui bei valstybei principo. Mišriai Seimo narių grupė priklausantis politikas viename iš birželį vykusių parlamento posėdžių diskutuojant dėl ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimų pareiškė, kad kariuomenėje kariai iš įvairiausių pakampių tarnauja kaip bepročiai, idiotai ir nelabai adekvatus asmenys. Kiek vėliau jis pripažino pasisakęs per daug griežtai, bet nesiekė sužeisti kariuomenėje tarnaujančių žmonių. Vokietijoje priimtas sprendimas rezonansinėje byloje. Paliatyviosios pagalbos gydytojas Berlyno teismo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už 15 žmonių nužudymą suleidžiant mirtinas raminamųjų dozes. Gydytojas, kurio asmenybė neatskleidžiama, buvo sulaikytas 2024 metais. Ir apie orus rytoj taip pat numatomas lietus vietomis smarkus galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau

0: Ar iš to, ko tu juokiesi?
1: Ar šviežus vedėjai? Aš nežinau.
0: Šviežus.
1: Šviežus esi?
0: Šviežus visiškai.
1: Skaiva su Silva klausė, sako, tikriausiai apsikeitime nedalyvauja, nes nespėja dar kažkiek, gal neišūko po vakar. Tai to apdeitinsim viską.
0: Nespėjam, bet dėl kitų priežasčių.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Mano konkrečiai priežastys yra susijusios su mūsų silkute ir reikėjo pervaryti čia vidiniam kieme, ten žodžiu, iš vienos vietos į kitą. Aš pats žvengiu, pareinu, žiūriu, jau juodas panagės. Tu tik prisilieti prie jos, jau juodas panagės.
1: Tokia nešvari? Pastovėjus.
0: Žinai, po medis buvo lietuos ir visa tokia juoda, tai nuo lango bandžiu nugrandyt, pareinu, galvoju, nu, bet vis tiek, ta silkutė, jinai, kiekvienas prisilietimas prie jos, jinai palieka kažkokią žymę ant tavęs.
1: Nu, aišku, tu, kai dar ją valdei tenais iki pat Norvegijos ir atgal, nu, į tokią suaugusią, su tam, žinai, kaip augintinis tavo.
0: Taip, bet jis sakau, jinai tave visada kažkaip tai paliečia, arba psichologiškai, arba fiziškai, arba va, grįžau juodom panagėm, tai dar jau plautis rankų.
1: Koks grįžai vakar, nežinia, po visko. Buvom su kompanija išėję truputį.
0: Taip, buvom toks, nedažni tai mūsų išėjimai būna, bet vakar kažkaip visi radom laiko. Visas kolektyvas buvom susibėgę, bet žinau, kažkaip turkingai, nes aš grįžau namo, aš dar futboliuką pasižiūrėjau, Kolumbiją su Šveicarija, tai viskas proto ribose buvo smagu, bet proto ribose.
1: Aš žinok, nepamenu, kada tiek būčiau prigėręs. Ta prasme...
0: Aš irgi nepamenu,
1: kada... Nealkoholinio alaus.
0: Taip.
1: Aštuoni buteliukai, nealkoholinio, maži buteliukai alaus per 5 valandas.
0: Kažkas iš kolektyvo ten taurelė, kažkas ten bukalėlė, Žiūriu, Tomas apsistatęs, ta prasme, nealkoholiniais 6 aplink save.
1: Du nunešė, žiūriu, kiek čia likė jau po manęs. Oho.
0: Tu bandėjai buteliais atsitvert nuo mūsų.
1: Aš bandžiau domino statyti. Bet gavus.
0: Tai klausyk, to reikėjo susirinkti kailiukus. Visai čia būtų, žiūrėk, eurą būtum gavęs.
1: Taip, aš už parkingą sumokėjau 20 eurų.
0: Kiek?
1: 20 eurų. Mėlyna zona Vilniuje. Nuo pusės 8 iki 12 sumokėjau 20 eurų.
0: Na,
1: tai aš va neturėjau už pinigų leisti maisto ir taip.
0: Brangiai vakaras čia tau.
1: Tikrai taip. Su automobiliu važiuoti į centrą, nu ką žinau.
0: Gerai, bičiuliai, o dabar mes jau eisim prie reikalų, prie labai svarbių reikalų. Tai trumpai priminam, kad nuo vakar prasidėjo registracija. Jeigu norit mūsų legendinės silkutės, mes ją padovanosim su mielu noru. Skaudančia širdim, bet su mielu noru vienam savo klausytojui. Visa tai vyks Liepos 24 dieną. Jūros šventės metu.
1: Mes kaip tralistai ją atvešim tenais.
0: Atvažiuosim, parade būsim, viskas tam bus labai čia kipikim, bet iki to dar tas vilkutė turi pagyvent nemažai gyvenimo. Penktadienį į Kazlų Rūdą važiuosim su projektu Myliu Lietuvą.
1: Dar bus ir Liepos ten 17-18 dienomis projektėlis.
0: Projektėlis meilės ratai, tai beje, jeigu tuokėtės kažkas tą savaitgirį, tai yra kitą savaitgirį, penktadienį arba šeštadienį, irgi užėkite į mūsų internetinius namus m-1.fm, užsiregistruokit, galbūt tas vilkutė atvažiuos į jūsų vestuves, pavežios.
1: Kur tik reikės, iki ceremonijos, atgal iki šventės vietos visur.
0: Foto senelė pabūs, ko tik nori.
1: Drąsiai. Palinkėjimų knygą glėsit ant jos rašyti.
0: Taip, registracija mūsų internetinė puslapį. O šalia to yra kita registracija tiems, kas norėtumėt gauti dovanų mūsų silkutę. Tai reikia atitikti kelias sąlygas.
3: Noriu silkės!
1: Vienas. Taip, tikriausiai ta vienintelė sąlyga ir yra atsiliepus pasakyti noriu silkės.
0: Yra kelios sąlygos, jų nėra daug, tai viena iš jų yra, reikia visų pirma nueiti užsiregistruoti, mes neskambinam atsitiktiniam žmonėm, užsiregistruojam tikslinį auditoriją, kurie tikrai išreiškia savo norą priglaust mūsų tą legendinę silkutę. Tai jūs užsiregistruojat, kai užsiregistruojat, laukit mūsų skambučio. Kai mes paskambinat, jokių alio, jokių labas, iš karto mes norim išgirsti frazę, būtent tą, kurią ką tik girdėjo džinglę. Ir dar viena svarbi sąlyga, jeigu tai padarot, mes iš karto apdovanojam jums
1: silkės kojines, visiškai limited edition.
0: Jo, išskirtinio dizaino kojines su silke. Ir tos kojines yra automatiškai bilietas į finalą, o finalas, kaip ir minėjau, Liepos 24 jūros šventės metu. Ir paskutinė sąlyga, burtų traukimai vyks būtent jūros šventėj ir nesvarbu, kad jūs atitikot sąlygas, jūs privalot būti jūros šventėj, nes norim tą naują savininką iš karto gyvai ir pamatyti.
1: Ir būtent savo kojines turite atsinešti arba būti apsimovėjęs, ne? Šiaip tikrai. Vakar pasižiūrėjom, buvo apie 800 tenais registracijoje, šiandien yra 1615, dvigubai daugiau.
0: Dvi dienos ir jau tokie skaičiai, tai dabar vienam iš jūsų ir skambinsim. Jeigu mes paskambinam ir jūs nepasakot tos frazės, nenusiminkit, mes jūsų niekaip neeliminuojam, jūs liekate visoje šito registracijos lape. Skambinam atsitiktinę tvarką, burtais skrolinam, sustojam ir dabar manysim vienam iš jūsų skambinti.
1: Ir
0: tikėkime, išgirsim iš karto frazę, jeigu neskambinsim kitam.
1: Gal galima muštą būgną, įtampos truputėlį kažkokios, renkam numerį ir stojam. Aš matau vardas Andrius ir skambinam į Varėną.
0: Varėna Andriui,
1: gerai.
0: Viskas.
1: Jis turi pasakyti, nori silkės. Ar kažkaip panašiai.
0: Silkutės silkės. Kiek pipsiukų duodam Andriui? Du pipsiukai?
1: Duodam dar.
0: Dar du pipsiukai. Arba pabaiga gal kažką žmogus, krapštusi kažkur. Nu ir dar vienas pipsiukas. Va, taip Andriui, taip silkutė, va, ką tik iš panosės.
1: Galimybė bent jau taip dingo laikinai šiuo metu.
0: Nuvažiavo, gerai, tada skambinam kam? Justinai, ne?
1: Justina matau.
0: Justina į Klaipėdą.
1: Sirenkam.
0: Gerai, gal čia paveiks.
3: Aš noriu silkės.
1: Labai gerai. Labai gerai. Justina, labas, sveikinam, jūs finale esate. Ar jūs įsivedusiam vieno numerį?
3: Ne.
0: Kada registravotės, Justina?
3: Vakar.
1: O ką jūs dabar, jeigu kažkas paskambina, iš karto ir sako to žodžius, gal teko ir kitiems pasakyti, norit silkių?
3: Aš rizikuoju, nes aš dirbu gruodžio srityje ir galvoju, nebagėjama moja klientė.
1: Klientė sako, aš noriu masažo, o iš karto jau makijažo meistras sako, aš noriu silkės.
0: Klientė sako, mane ką tik silkiai išvadino. Šaunoriai, Justina, atitikot visas sąlygas. Vakar dar taip šlubavom, šiandien jau visi pagavo viską, ką reikia daryti. Ir sveikinam jūs.
1: Sakykit, matom, kad būsite jūros šventėje. Esate pati iš Klaipėdos, kaip galit nebūti, ar ne?
3: Tai mes jau kaip vietiniai dažniausiai taip ir darom, žinot.
0: Dingstat iš jūros šventėje.
1: Sakykit, kam?
3: Mes važiuoju į klasiokų susitikimą, žinot.
1: Kam jums tos silkės dabar? Kodėl užsimanėt?
3: Nu, žinot, kad norim mano automobilio, tai mano vis čia nežino, kad aš su jums dabar bendrauju, tai būtų staigmena jam.
0: Oi, geras. Žiūrėkit, Justina, jūs važiuokit kur tik norit, jūros šventė trunka visą savaitgalį ilgai, bet penktadienio vakarą būkit Klaipėdai. Mes nuo 16 valandos transliuosim iš jūros šventės, būtent iš šitos silkės nuo biržos tilto. Tada mes dalyvausim su to silkė visoje eisenoje jūros šventės, o 21 valandą prie piliavietės, ten bus scena pastatyta didelė. Ir būtent 9 valandą, 21 valandą ant tos scenos mes trauksim burtus iš finalistų.
1: Peregistruosim, viską atiduosim.
3: Jeigu neišėjom dalyvauti niekam, galiu kažką kitką užregistruoti arba peregistruoti.
0: Susitarsim, svarbiausiai, kad žmogus arba jūsų įgaliotas žmogus ateitų gerai. Su kojinėm, su silkės kojinėm, su silkių kojinėm, taip. Tai mes jas dabar jums dovanojam. Nežinom, ar pati silkutė atiteks jums, bet bent jau kojinė su silkė jau yra jūsų.
3: Labai gerai.
1: Aišku, dabar toks entuziazmas labai didelis, kad laimėsit, bet mes neatsakome po to už jos eksploatavimo saugumą, ten garantijas jokių neduodam, kad mūsų neprakeiktumėt.
0: Ką galim garantuoti, tai nuolatinį nuotykį, daug šypsenos, galbūt užkalusi variklį, mes nežinom, mes patys pirkam galimą iš čia.
1: Ir jeigu jau laimėsit, bus galimybė nuvažiuoti tik iki artimiausios degalinės, nes tiek kur ir tą paliksim.
0: Kiek galėjom patikrinti, tiek pasikrinam. Žinokit, keliavom į ekspediciją su ją, tai 3600 km jau atlaikė, kiek dar laikys, nežinom.
1: Iki tol mes ją iščiulpsim, kiek tik galėsim. Ką sakot?
3: Labai gerai. Tik atlaikė, tiek atlaikys ir dar tai.
0: Gerai, o galima surašyti grožio procedūrai dabar pas jūs?
1: Arno, iš ausų spenelių reikėtų plaukelius išpešiot, ar galit?
3: Mes atliekam depiliacijas ir veido valymui, tai tikrai drąsiai.
0: Oi, gerai, tai po jūros šventės iš kartų surašau ausų plaukelių šalinimui ir veido valymui.
3: Būtinai.
0: O sąžinę valot?
3: Irgi.
1: Aš tada norėčiau.
0: Justina, ačiū. Gerai, Justina, ačiū jums. Žiūrėj, esat smagi ir faina pašnekovė. Linkėjimai Klaipėdą.
3: Ačiū, visą.
0: Ate, sakom Justinai, dovanojam koinės ir tos koinės yra Justinos kelialapis į finalą. Tiek šiandien susilkutė reikalu, ne?
1: Eikit, registruokitės, m-1.fm.
2: Noriu silkės!
4: M-1. Vasara su M1.

0: Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
8: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
9: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
11: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
12: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
13: Wow! Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.

0: Lik Ly. Toks kūrinys. Čia Emilio Etrija.
1: Geras kūrinys. Gerų ir pasiūlymų turim. Jup.
0: Turit programėlę M1. Turit, labai gerai. Bet žinokit, dar vieną pasiūlysim gerą.
1: Pigu.lt. Labai apsimoka. Tuo papasakosim, kodėl. Daug naudų rasite, daug gerų nuolaidų rasite. Net yra kompanija tokia startavusi pavadinimu Tu vertas.
0: Taip. Jeigu jau papilnėjo sąskaitą ar galvojat protingiau, kaip tuos pinigus išleisti, visi puikiai žinome, kad geriausia investicija yra
1: į ką? Į save.
0: Ne alkoholį.
1: Į save.
0: Taip, teisingai. Investicija į save.
1: Tikrai taip. Investicija į jūs pačius, jūsų laisvalaikį, jaukius namus, jų grožį, sveikatą, nežinau, kai rinkitės patys. Leiskite savo viską, ko nusipelnėte, o su pigu.lt programėle tai padaryti bus dar paprasčiau.
0: Kaip pasakytų Žilvinas Grigaitis, gyvenimas pilnas netikėtumų. Tai jeigu, pavyzdžiui, telefono ar kitos prekės prireiks čia ir dabar, irgi pigu.lt.
1: Grigaitis, čia man kita frazė labiau patinka. Gyvename vieną kartą, bet ne du.
0: Taip, leiskite savo viską.
1: Leiskite savo viską. O su programėle pigu.lt dar gausite papildomų naudų.
0: Kelių taurė brangiai už jūs, už pigu.lt.
1: Už jūs, už pigu.lt. O ten rasite daugiau nei 50 tūkstančių top prekių. Galite atsimti į tą pačią dieną. Nedelskit, atsidarykit pigu.lt programėlę. Investuokit į savo komfortą, nes jūs esate verti.
0: Būkit laimingi.
1: Bučiuojam.
2: Vasara su M1.
1: O šitą žinimą gali paskambinti, kad ir pats Žilvinas Grigaitis, bet nebūtinai.
0: Patį dažnai matau Palangoje. Nu, kiek esu buvęs, pavyzdžiui, Exit klube, tai aš visą laiką jį ten ir matau.
1: Žilvinai, jeigu girdi, paskambink mums į
0: žaidimą. Pasuk, pabendrausim.
1: O jeigu ne Žilvinas, priimsim bet kurį iš jūsų, tapkite žaidimo herojams.
0: Kad ir Žilvytį, pavyzdžiui.
1: Dabar.

0: pasirink pigu.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
9: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
12: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
13: Reklama.

0: Kitame ragelio gale mes turime Aistę. Aistė yra mūsų šios dienos žaidimo heroja.
1: Kas tu per žmogus?
0: O Aistė laimės paaiškės jau žaidime, tai labas Aistė.
2: Sveiki.
3: Aistė, esate tas pirmas žmogus, jau nežinau per kiek laiko, kuris klausys, nu, kuriam klausimus prireikė mažiausiai laiko atsakyti. Tai gerai save pažįstat, turim pasakyti. Bravo.
2: Dėkui.
3: Nu va, gerai, o dabar Aistė. Bandom kitus pargriebti.
0: Jūs, Aistė, niekur nepradinkit, keliam ragelį.
3: Geli, labas.
0: Oi, ne. Čia gal gerai, labas vakaras.
2: Labas,
3: ko vardu?
2: Eglė
0: ir Aistė, judam. Eglė turi aiškintis, kas per žmogus yra Aistė.
3: Pirmas klausimas, kurį uždavėm Aistė, tai buvo, ką negražaus ji yra padariusi. Sako, su makijažo pudra ištepiau draugo automobilį. Ar prastai atliko spintelių generalinę tvarką buvo baisu žiūrėt?
2: Pirmas gal.
3: Ne. Valia ir privalia.
0: Kritiškai vertino Aistę spintelės tvarkime. Pirmas taškas Aistei.
3: Koks maisto derinys kombo jai labai patinka Aistei, bet kitiems gali būti sunkiai suvokiamas. Tai dalykas A. Saliamis su obuliu ar B. Silkė su ledais. Vienas tikrai jai labai patinka.
2: Nu, gal saliamis su obuliu.
0: Ir čia yra jūsų taškas, bet tiesą pasakius, Aistė, ką jūs ten su to...
3: Neštumo metu sakė silkė su ledais.
0: Irgi valgėte, ne?
2: Taip.
0: Gerai. Bet teisingas atsakymas yra saliamis ir obolys ir rezultatas lygus 1-1.
3: Ką paskutinė syk Aistė yra klyjavusi? A. Santykius prieš metus ar B. Tapetus prieš 4?
0: Eglė?
2: Tapetus.
3: Aistė, pasakykit jūs.
2: Jei, ne, santykis klyjavau prieš metus laiko.
3: Tikimės, kad susiklyjavo gražiai ir esat laiminga. O mums davėt gerą idėją, kad reiktų jūrą šventį išrasti silkės ledus.
0: Silkės ledus,
3: taip, labai Aistė, gerai.
0: Dedikuoti ledai būtų specialiai neštukiam ypatingai. Nu. Aistė, sakė, labai geras kombo. Gerai, tai Aistė, mes dovanojame vieną koinę, Eglei dovanojame dainą ir ačiū abiem merginom. Gera buvo jūs turėti eteryje. Judam pirmin.
4: Čia!

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kas šiandien gamina? Ką?
4: Aš.
3: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
4: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
5: Tėti, kas šitaip kvepia?
4: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
8: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša – tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams – tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 9-osios. Lidl vertė.
9: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
12: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Entendiendo. Topo istorija. Entendiendo. Topo istorija. Artėjame prie 16 valandos pabaigos ir visada valandą užbaigiame su topo istorijos kūriniu. Šį kartą tai 2004 metai, trečioji topo vieta. Madonos hitas Give It To Me. Prisiminkim, paklausykim, garsinkim vieną, būkim kartu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kyjevui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Kad apsirūpinimas šaudmenimis šiai sistemai bus pagrindinis Ukrainos siekis NATO viršūnių susitikime, anksčiau buvo pareiškęs Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Trumpas taip pat pareiškė manantis, kad susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos yra įmanomas. Tačiau tuo pačiu metu jis vėl palygino Zelenskio ir Putino santykius su vaikų peštynėmis. Tokį pareiškimą jis padarė bendroje spaudos konferencijoje su Zelenskiu. Buvo prognozuojama, kad Zelenskis tiesiogiai kreipsis į Trumpą, prašydamas pagalbos atkurti išeikvotas amerikietiškų šaudmenų atsargas, kurios yra gyvybiškai svarbios šalies gynybai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Tai agentūrai BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris šiuo metu dalyvauja Alianso viršūnių susitikime Ankaroje. Prezidento teigimu tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras savo šalies žiniasklaidai aiškino, kad šio pokyčio svarba slypi detalėse, kurios neatskleidžiamos. Tai yra NATO vyriausiam sąjungininkų pajėgų vadų Europoje bei pilotams suteiktuose įgaliojimuose. Anot jo, po šio sprendimo bus užtikrintas didesnis lankstumas ir greitesnis reagavimo laikas. Seimo konservatorių frakcijoje apsilankius paskirtajam finansų ministrui Taurimui Valiui netrūko aistrų. Po posėdžio būsimasis ministras tikino neleisintis niekam savęs žeminti, savo užduodant klausimus konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Jo Seimo nariai klausė apie turimas kompetencijas, ryšius su verslu ir kaip reguliuojama fiskalinė drausmė. Į pastarąjį klausimą būsimasis finansų ministras neatsakė.
1: Nelabai suprantu, kas čia dabar vyksta, čia jis mane egzaminuojat, makroekonomikos egzaminą man darot, aš tikiuos, kad mes galim kažką konkretaus. Tai platus klausimas supynus su papildu, tai aš tiesiog reaguoju į visumą klausimą. Tai dabartinė fiskalinė drausmė mus tenkina.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Į posėdį ministro klausė, kaip šis ketinantis suvaldyti augančią valstybės skolą ir didinti valstybės pajamas, apie ką kalba ir valstybės kontrolė.
2: Jūs esat pasirengęs atnešti į Seimą mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie tą perskirstimą didintų ir žinoma tam, kad būtų keičiama pajamų nelygybės situacija, tam, kad būtų keičiama santykinio skurdo situacija, kas yra jūs delegavus partijos DNR turėtų tie dalykai labai rūpėti ir perskirstimas ir yra visa logika iš žmonių, kurie turi didesnės pajamas žmonėm, kurių pajamos yra kuklesnės.
0: Naujai Seimo valdančiai koalicijai planuojant skatinti šeimas ir dėl to kylant poreikiui didinti valstybės išlaidas, paskirtasis finansų ministras teigia, kad tam pasiekti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi.
1: Dabar šiai dienai pasakyti, kad aš įsitrauksiu stebuklingą įstatymų pakeitimą, tikrai būtų naivu to tikėtis. Tikrai nebe tas laikas, kad mes jau turėtumėm, reiškia, vien tik tai galvoti apie kas panikos įjimą. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomas ekonominis augimas.
0: Naujasis finansų ministras taip pat atmeta kritiką, kad jis leis didinti valstybės skolą ir deficitą. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas skelbė apie mokymų platformos mobilizacijos mokykla LT vardu gyventojams siuntinėjimus melagingo pobūdžio pranešimus su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, toks pat informacinis pranešimas patalpintas ir mokymų platformos vartotojų paskyrose. O rytoj Lietuvoje numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Dimas paruoštas, mieno dar viena kovinių poro paruošta, kurią padovanosime žaidimo nesugalvos nugalėtojai. Pradedam!
1: Nesugalvos.
2: Nu, kadangi futbolo pasaulyje ten Trumpas gali išdarinėti, ką nori, tai kaip tu galvoji, ar blogą rezultatą šiame žaidime gali mūsų Lietuvos Respublikos prezidentas panaikinti?
0: Manau, kad gali.
2: Gali pasukti mums, pasakyti,
0: turime atskirą karštąją tokią liniją, juodąją liniją mes ją vadinam. Mums skambina Gitanas ir sako, norėčiau, kad būtų anuliuotas pirmas raundas.
2: Blogai surinkti tašką.
0: Buvo neįtikinamai viskas. Taip. Abejotinas
2: per daug
0: spėjimas.
2: Laiko, per daug, per mažai taškų.
0: Aš pats asmeniškai skaičiavau laiką, vyručiai apsirikote ant 3 sekundžių.
2: Taip, va, dar žaidžiam trečią kartą, žinai.
0: Gerai, nedarom tokių dalykų, taip nebūna, mes jokaujam. O dabar visiškai ne jokais, jau keliam ragelį pirmo raundo dalyviui. Susipažinkim ir pradėsim. Labas, kas paskambino?
3: Labas vakaras, Rimantas.
2: Rimantai, kaip supratot, nepadės nei Gitanas Nausėda, nei Donaldas Trumpas. O gal ir nereikės, gal 5 taškus pelnys.
0: Sveiki, gerbiamas Rimantai, asmeniškai norėčiau palinkėti sėkmės jums šiame žaidime.
3: Ačiū labai.
0: Gerai, Rimantas Tomas, pirmasis raundas, jeigu pasiruošę.
2: Bet pasakysiu iš kart taip, kad klausimai vienaip ar kitaip susiję su tuo, ką lietuviai vis dar per mažai vartoja, valgo, tai yra daržoviai arba vaisiai.
0: Gerai.
2: Viskas apie tai.
0: Leiskite duoti žaidimui startą. 3, 2, 1, pradėkite.
2: Kokia daržovė buvo seklys iš Čipolino nuotykių? Seklys?
3: Pomidoras.
2: Harry Stylisas vienoje dainoje dainuoja apie obulius ar arbūzus.
4: Watermelon sugar.
2: Taip. Miško uogas su taškeliais.
4: Žemogė.
3: Žemogė.
2: Kokiu vaisiumi liaudyje kreipsi į žmogų, kuriam grasina, savo, teik čia, gi, tu.
3: Nežinau. Pakartuoti galima?
2: Kokiu vaisiumi liaudyje kreipsi, kai nori, nežinau, problemų ieško kokiam? Nuo šakos tas vaisius. Apvalus. Per daug mastot, gerai, einam kitą. Lietuviškose dainose dažniausiai minimas vaisius arba uoga yra vyšnios ar braškės.
4: Vyšnios.
2: Opa, teisingai. Teisingai, mango vyšnios, kai sirpsta vyšnios su valkyjoj, lūpos kaip vyšnios.
0: Ar jūs turėjote omeny obolį?
2: Obolį, taip čia.
0: Norėjote kreiptis negarbingai
2: obolį,
0: į žmogų?
2: Taip. Obolį.
0: Obolį, ne?
2: Obolį. Obolį.
0: skaičiuojam, kiek mes.
2: Pomidoras.
0: Nu ne, seklys morka buvo.
2: Seklys morka.
0: Taip.
2: Nebuvo taško. Watermelon sugar, Harry Styles uždirbo jums pirmąjį tašką.
0: Nors tiesą pasakęs, ten nei apie obolius, nei apie arbūzus dainuoja. Pasidomėkite, apie ką yra šitą dainą.
2: Nu, ten watermelon sugar.
0: Ten
2: nu,
0: apie taip, aukščiausią
2: dėvybę.
0: Tašką meilėje, kai vyksta veiksmas.
2: Va, šitai va.
0: Vadinamąjį seksą.
2: Gerai. Turime žemogę antrą tašką, tada obolių neatsakime, su vyšniom 3 taškai ir 52 sekundės. Ką mano, Arnai, aš turiu rezultatus?
0: Manau, kad nesąžiningai buvo vykdomas pirmasis raundas, nes žaidė 2 dalyviai iš kart, aš jutau, kad kažkas šalia Rimanto sėdi.
2: Žaidimo taisyklės nepasakyta, kad gali vienas tik tai ekipažė dalyvauti, gali padėti ir kiti.
0: Rašykit skundą. Gerai, viską užskaitom. 3 taškai, laikas.
2: 52.
0: Ekipažas, jums linkėjimai. Klausykite vieno, grįžim su antrojo raundu.
2: Ir nesibarkit dabar, kad ne 5 taškai tarpusavyje ten, gerai?
0: Gyvenkime draugystėje visi.
2: Aš sakiau, kitą, taip.
0: Na, o dabar despotencijam su Vytautu Kernagiu atminti.
1: Eteryje Arnas ir Tomas.
5: Kaip gerai iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausiai ištirpsta ir ima žibuoklė žydėti. Kaip gerai žinoti iš anksto, kur suka lizdelį dagilis, kur žemogė sirpsta saldžiausios, kur noksta rusvi riešutai,

nenustosiu niekad savo vaga tikėti, kiek po savęs palieku. Esu ir žudo lėtas, klidau tik tam, kad ateitį atspėti. Įkeitis iki gramų kiekis, kai tu dar mėtėjai. Teko ir draugą gelbėti, suglėbusi spagetį. Po to pajūrio vėjuje kelės yra ganėti. Instaliuoti proto plėtinius ir praregėti. Buvo siekis per šitą šurmą.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Vandenynas mane pasirinko.
6: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
7: Tu būsi didvyri.
5: Išgelbėkim pasaulį.
6: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: tokių ir netikėtumų. Pirmajam raunde skambino Rimantas, mūsų klausytojas.
1: Aha.
0: Tris taškus, bet kažkas panašaus ir į ekscelenciją mums skambino.
1: Buvo kažkokio apsireiškimo, to viską paaiškinsime.
0: Pats nesuprantam, kas čia buvo, einam į antrąjį raundą.
2: Nesu galvos.
0: Tiesą pasakęs, aš pats dabar matau telefoniai skambinančių daug, tame tarpe Gitanas prašyta.
1: Gitanas
0: ar,
1: koks?
0: Aš nežinau koks. Ar čia gali būti, kad čia vėl tas pats Gitanas?
1: Bandyk atsiliepti.
0: Nežinau, tai tu gal atsiliepti. Na.
1: Aha. Sveiki, kas skambina mums?
3: Sveiki, čia vėl aš, Gitanas. Norėčiau kreiptis, visų pirma, norėčiau labai pasveikinti visą kolektyvą. Vieną man labai patinka jūsų radijos spotis, reiškiasi, bet aš norėčiau, kad jūs kreiptumėtės į tą vadinamąją grupę The Spot and Tam.
1: Taip mes tokią grojom.
3: Taip, nes ten norėčiau, kad vienoj dainoj pakeistų vardą.
1: Kokioj dainoj? Šitoj?
4: Geros naujienos, kad nebetrišta ledynai, kad neišrinko Gitano ir jau legalus gėlynai, kad
1: neišrinko. Sakykit, Gitano, kam mums reikėtų dabar padaryti šiuo atveju?
3: Kreipkite tiesiog į grupę, paprašykit, kad dainoj vardą pakeistų ir būčiau labai dėkingas.
1: Supratom, gerai, mes pasieksim tada The Spot and Tam narius ir bandysim įsiaiškinti, kas čia per dalykai darosi dabar.
3: Dėkuoju, tuomet užleisiu eterį jūsų klausytojams, kad sužaistų jau tą antrąjį raundą, gerai?
1: Ačiū jums, gero polisio, gero darbų. Rimanto vis dėlto irgi nepasisekė išpešti 5 taškų, galvojom skambina būtent dėl to, bet pasirodė dėl despotų.
0: Dėl despotų. Viskas dėl despotų čia buvo, ne? Grįžtum į antrąjį raundą, turim, žiūrėk, net pažinti numeriai visokie skambina. Kuo vardu esat, sveiki?
5: Kristina.
0: Kristina.
1: Ar tikite, kad tikrai paskambino ekscelencija čia mums?
5: Taip.
0: Mes patys netikim, bet ką čia gali žinot, bet reikės kažką daryti. Bet dabar ne dėl to susirinkom, Kristina, ar jūs pasiruošusi antrajam raundui?
5: Bandom.
0: Gerai, bandom, aš turiu 5 klausimus, Tomas mums skaičiuoja laiką, Tomutė, ar tu pasiruošęs?
1: Prašau, būtinai, surinkite kuo daugiau.
0: Kristina, 3, 2, 1, juda. Kas yra Toma Vaškevičiūtė?
5: Aktoriai.
0: Kokios automobilio markės modelis yra kažkai?
5: Nissan.
0: Keturgalvis yra kojos ar rankos raumo?
5: Rankos.
0: Ar Marokas pateko į pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį?
5: Taip.
0: Užbaigė dainos eilutę. Ar gali šitai būti? Ar gali šitai būti?
1: Kad aš pardaviau tave.
0: Nu, Kristina, greitai. Laikas eina.
5: Nežinau.
0: Stabdykit,
1: kada.
0: Gerai, pamilau tave, rūpjūtį. Mėnesis užkrypo.
1: 37 sekundės.
0: Nežinau, ar geros, ar blogos naujienos laukia Kristinos. 3 taškai, man atrodo. Skaičiuojam greitai. Tomo Vaškevičiūtė aktorė taškas. Taip, tada Nissan buvo įvardintas. Taip, kažkai. Tada sakėt, kad rankos raumuo yra keturgalvis, kojos raumuo yra keturgalvis, čia taško neduodu. Tada sakėt, kad Marokas pateko į ketvirtfinalį ir čia esate visiškai teisi. Dar vienas taškas, dainos, eilutės, jūs nepratesit, neužbaigėt. 3 taškai, viską lems dabar sekundės.
1: Sakiau sekundės, tai jau supratot, kad laimėjot 37.
0: Sveikinam jūs, Kristina! Šį kartą šiandien viską lėmė sekundės, o ne taškai, nes taškais buvo lygu.
1: Kristina, jūs čia rėkėt, ką jūs čia darėt? Kas čia buvo?
5: Valiau!
1: Valiau! Džiaugiamės!
0: Va, ploja jums, visi atsistoja.
1: Kristina, į kurį kraštą siūsim koinas?
5: Velkaveški.
1: O mums su realiu, gerai?
5: Gerai.
0: Iki, ledų. Kristina.
1: Į ledų,
0: visko, ką būtum.
5: Dėti.
0: O pirmo raundo dalyvių ir visiems klausytojams dovanojam gerą, naują, Peggy Gou dainą.
1: Boom, man.

0: Veikla, ar Domas Luminoj galima užsakyti roletus, kad kai jos nuleidė, atrodytų, būtų nuotraukų uždėtas peizažas ir šviečianti saulė už lango.
1: Galima, visokių, ten spalvų ir panašiai, nes...
0: Arba lango imitacija ir už lango, kad saulė šviečia, nes iš tikrųjų už lango saulė nešvies, sako, aš matau, kad verkia dangus.
1: Nepatinka, nežiūrėk, o tuom Domus Luminoj ir užtikrins, kad galėtumėt nežiūrėt.
0: Tai mes apie orus čia.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
0: O orus remia Domas Lumina, tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliosiam ir tinkleliam nuo vabzdžių. Apie Domas Lumina iš kart po orų, matau, kad...
1: Pasirodo, saulės akiniai bus nereikalingi, galit nepirkt, bent jau artimiausią savaitę.
0: Orai.lt, aš atsidarau Vilnius, rytoj lietus, penktadienį lietus, šeštadienį lietus, sekmadienį lietus, pirmadienį lietus, antradienį lietus.
1: Palauk, dar naktį lietus, šią naktį, po rytą ir paskui kažkaip nakties metu turėtų aprimti, bet apie temperatūras irgi čia šiandien tik 15. 14 šiuo metu, ryt 19, 19 penktadienį, 21, 6, sekmadienį 24.
0: Kažkaip jaukinkimės mes tą lietų, nes kitų variantų neturim. Mes pasirinkimo neturim.
1: Kaip vienas žmogus mums pažįstamas, taip yra.
0: Taip yra, Tomai.
1: Taip, Kaune dar, kas čia, lietus ir...
0: Žinok, aš negaliu nieko, nei vieno miesto išskirti visur tas pats. Visos dienos iki antradienio lietus, kai kur saulutė išlenda su pragiedruliais tam tikrais, bet temperatūros irgi visur labai panašios.
1: Čia galim pasidžiaugti tik tai, kad savaitgalį bus neblogai, šilta, 26 laipsnį Lietuvoje.
0: O, tarp 21-26 visoje Lietuvoje. Tai tiek trumpai apie orus, o dabar greit užmeskim dar akį. Ar spigina Domus Lumina nuolaidos mum akį?
1: Pavyzdžiui, gal nepatinka jums tie debesis? Gal trūksta privatumo?
0: Gal privatumo tiesiog.
1: Taip. Užsukit į Domus Lumina, įsikūrinėjat namus, ar ne, ir žinai, dažnai pas žmonės būna nuogi langai mėnesiais tenais, o jie pažada, kad labai greitai uždengs.
0: Ir yra labai svari priežastis apsilankyti domuslumina.lt, nes dabar roletams net 30% nuolaida, tai rinkitės modernius roletus, neperšvečiamus, lininius, dieną naktis, jeigu norit, ir yra roletai be grėžimo, tai reiškia, kad nereikės grėžiuoti skilių.
1: Taip, roletai dideliems ir mažiems langams, dabar jau 30% pigiau, užsukit į internetinius lamus domuslumina.lt.
3: Reklama. M1.

0: nas.
1: Reklama.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
9: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtumai? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
10: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtras.

0: Aš nežinau, iš kur aš vakar tą rezultatą žinojau, bet Tomas gali paliūdyti. Aš atspėjau rezultatą ir mes turim bendrą pažįstamą vieną, kuris yra egiptietis, gyvena Lietuvoje, Vilniuje.
1: Ašrafas Bešara.
0: Jo, linkėjimai Ašrafui. Ir...
1: Masažo meistras, žodžiu.
0: Kėlėm tam tikrą sąlygą, sakėm, jeigu nori laimėti ten, kai ką pajukakojo prašėm. Jis sakė, ne, Egiptas taip laimės. Ir aš sakau, 3-2 bus, 3-2 pamatysi.
1: Sakom, tu dar gali pakeisti, dar gali mums išpildyti šitą norą.
0: Net kai buvo 2-0 Egiptas priekyje, aš sakau, žiūrėk, seniukai, reikia kažką daryti. Bus
1: 3-2. O šiandien jau žmogus verkšleno, sakė, ten netiesa, ten turėjo užskaityta įvartį iš tikrųjų, ten viskas papirkta, nupirkta. Tai ar, einam pasiaiškinti su ekspertais.
0: Taip, ar turėjo, ar neturėjo, tegul pakomentuoja, kaip Tomas sako, profesionalai.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Tai iš karto sakom labas Ervinui, kaip gyvas? Po nakties?
4: Sveiki gyvi, puikiai gyvas, labai gerai.
0: Tai kaip tau pačiam atrodo ten?
1: Su to įvarčiu ten, kur neužskaitė.
0: Turėjo skaityti, neturėjo, ar teisingos pretenzijos yra egiptiečių, Egipto komandos?
1: Ne šiaip tai daug kas priešinasi tam.
0: Žia, čia taip nuėmas emocijas, kaip iš tikrųjų, kaip vertini pats?
4: O galima dar nenuimti emocijų.
0: Šiaip negalima, nes man irgi labai nervino šitas dalykas.
1: Tu pasaky, kada pipsiukus uždėt, mes uždėsim.
4: Na, aš kadangi irgi esu kaip ir Egipto gerbėjas, 7 gal kartus esu buvęs Egipte, tai palaikau jūsų draugą, kad nuskriaudė.
0: Nuskriaudė.
4: Jūs galima taip sudinti.
0: Nuskriaudė.
4: Ne, šiaip realiai vertinant, tai taip žiūrint iš tos tokios pragmatinės pusės, iš, sakykim, tokios teisybės pusės, tai taisyklių pusės, tai atrodo, kad jo, tas įvartis atšauktas kaip ir pagal taisyklės, atrodo, jo ten buvo pražanga ir panašiai, bet sakyčiau, kad čia toksai eilinis įrodymas, kaip robotėjat futbolas, sportas kažkiek ir va tie dalykai, aš suprantu, būna epizodai, kai ten perimtas kamuolys būna arti varžovų vartų, ar kažkur aikštės vidury, kur iš karto ten vienas perdavimas ir praktiškai nebeturi ta komanda galimybės apsiginti ir tuomet tu gali ten priekaištauti, kad jo, čia va iš mūsų nelegaliai atėmė kamuolį ir panašiai, bet kai tas kamuolys atėmamas ten dar prie kitos galinės linijos, per visą aikštę prabėgama, apvedami 4 ten ar 3 žaidėjai ir tada įmušamas įvartis ir tuomet kapstyti tuos epizodus, kurie ten buvo jau prieš 20 sekundžių ir dar nebuvo tokie jau ten kažkokie jau, nežinau, kriminaliniai pavadinkim, taip gal tai kažkiek atrodo keista ir man asmeniškai tai norėtųsi,
0: pražanga,
4: kad tokių epizodų būtų mažiau ir jo labiau kokį įvartį mes praradom šitam čempionatui.
0: Taip, ir pražanga neturėjęs jokios įtakos šitam įvarčiui pelnytam, kuris buvo atšauktas. Tai, nežinau, mes irgi pritarėm, bet turbūt atsiras ir kita stovykla, kurie mano.
1: Matai, aš sakiau, nuo 80 minutės pradedi žiūrėti futbolą ir matai gražiausią vaizdą. Taip prasidėjo. Argentina 3 įvarčius. Bam, bam, bam, bam.
0: Man labai patiko Ervinui išsakyta mintis, kad robotėja kažkaip tas futbolas, tai aš pritarčiau Ervinui. Gerai, o ką galim pasakyti apie kitas rungtynes, kurios buvo po Argentinos ir Egipto mačo?
4: Jo, šiaip tai atrodytų, kad ta Šveicarijos ir Kolumbijos dvikova, jeigu tai pasižiūrėsi, tik tai rezultato 0-0, baudiniai, atrodo, kad iš principo tu galvoji, kad buvo nuobodu, neįdomu ir panašiai, bet nieko panašaus, tikrai labai intriguojantį, įdomi dvikova, daug gerų momentų, kažkiek gal antram kelnį komandos apstojusios, nors pradėjo taip gan aktyviai, o po to pratesimo metu, kas keista, jau atrodė, kad antras kelnys toks šiek tiek lėtesnis buvo ir atrodo pratesime gal irgi komandos jau čia taip per nelyg nesidraskys ir nebėgs kažkur tai į priekį, bet kaip tik, sakyčiau, kad pratesimo metu ten ir kolumbiečiai labai aktyvus, buvo daug gerų momentų ir kažkiek sakyčiau, kad Kolumbija elementrai nepasisekė, neišnaudojo jie savų šansų, o baudinių serija, jau žinom, jau tokia jau yra vis tiek, negaliu sakyti, kad visiškai loterija, bet vis tiek jau tokia situacija, kur komandų galimybės praktiškai lygios.
0: Ir šveicarų vartininkas labai žaidime buvo, nes jisai išėmė tokių gerų smūgį ėmė iš savo vartų ir jisai toks buvo formai, pilnam pasitikėjime ir gal taip padėjo jam psichologiškai ir baudinių seriją atlaikyti.
4: Nu, kažkiek, aišku, tenais du iš tų trijų baudinių neįmuštų, tai buvo tiesiog nepataikymų į vartus, ten šveicaras labai aukštai paleido kamuolį virš vartų, Sančesas iš Kolumbijos į skersinį pataikė, nu, toks tiesiog jau, bet abie komandos tikrai buvo nusipelniusios patekti, viena iš jų tik tai, aišku, jau baigė savo kelionę, bet sakyčiau, kad čia labai dėl kažko pikt negali, žaidė dvi panašaus lygio komandos, žaidė gerą futbolą. Taip. Ir tiesiog, nu, vieni turi pralaimėti, jau toks tas futbolas tokios etapas.
1: Nu, dabar čempionatą, kaip smagu iš tikrųjų matyti, kad tęsia daugybė Europos komandų, ne, Prancūzija, kažkam, nu, gerai, Marokas yra,
0: galim greit,
1: Ispanija, Belgija, Norvegija, Anglija, kiek matysime Europos daug?
0: Galim greit nusikelti gal į artimiausias, į rytos rungtynes, Prancūzija, Marokas, ko ten galima tikėtis, ar ten gali būti kažkas, nežinau, jeigu laimėtų Marokas, ar tai būtų sensacija?
4: Sensaciją gal nepavadinčiau, nes Marokas praėjusio pusfinalio dalyviai buvo tarp keturių geriausių komandų ir šitam čempionate žaidžia tikrai neblogai, tai taip sensacija gal būtų per skambu, bet staigmena turbūt galima būtų įvardinti, nes prancūzai vis tiek vieni iš ryškiausių favoritų ir tikrai žaidžia labai gerai, bet na, tikrai visko gali būti, nemažai yra ir Maroko rinktinėje žaidusių Prancūzijoje gimusių, užaugusių, pavyzdžiui, vienas iš lyderių Maroko rinktinės tokių naujųjų žvaigždučių, 18-metis buvo Adi, yra žaidėjas, kuris dar prieš 3 mėnesius buvo Prancūzijos jaunimo rinktinės U21 kapitonas,
0: geras.
4: O dabar jau yra Maroko rinktinės vienas iš vedlių šiame pasaulio čempionate, nes būtent prancūzai jam nebuvo garantavę vietos, o tada jisai pasiėmė kaip ir savo tėvų žemę atstovauti Maroką, nors yra užaugęs Prancūzijoje, tai vat tokia įdomi darbus dvikova ir daugiau dar yra tikrai marokiečių, kurie gimė Europą, apskritai 19 futbolininkų Maroko rinktinėje iš 26 yra gimę ne Maroke, ten yra Kanadoje vienas žaidėjas ir kiti visi 18 Europai, tai...
1: Nu, sakykime, čia europinė komanda jau.
4: Jo, kažkiek tos komandos jau tikrai yra Europų išmokusi žaisti futbolą ir akivaizdu, kad tas futbolas, kurį jie žaidžia, yra nu, toks panašus į tą, ką žaidžia tas europinės ekipos.
0: Ervinai, pabaigai turim tavo vieną užduotį. Patikrinsim tavo žinias.
1: O, prasideda.
0: Jeigu teisingai atsakai vieno kojo.
1: Dabar Ervinai sakysi, galėjau neatsiliept.
0: Šiaip daug kas turbūt pastebėjo, bet aš tikiu, kad Ervinas žino šitą faktą. Kalbant apie norvegų lyderį Erlingą Haalandą, ant jo marškinėlių yra ne tik pavardė, bet pradžioje yra parašyta Braut Haaland. Ar žinai, ką reiškia Braut? Kodėl būtent Braut parašyta Haaland?
4: O dabar, palauk, man atrodo, kad čia yra arba tėvavardis, arba mamos.
0: Teisingai. Lagi, bravo!
1: Vidurinė.
0: Paplojam
1: ir Erlingas Brautas Haalandas.
0: Taip,
1: su septyniais įvarčiais.
0: Braut yra jo mamos. Maritas Braut, mergautinė pavardė. Jo. Jinai buvusi septynkovininkė ir aukštų lygio sportininkė suvaidino svarbų vaidmenį, formuojant ir sūnaus požiūrį į sportą ir į darbą, tai šiuo gražiu gestu Haalandas yra pagerbė ne tik savo tėvą, bet ir buvusios futbolininko, bet ir mamos indėlį į jo gyvenimą bei karjerą.
1: Ervinai, koks tavo mamos vardas?
4: Irma.
1: Tai Ervinas, Irma ir pavardė. Kvitkauskas.
0: Kvitkauskas.
1: Nežinau, kaip skamba moteriškas vardas vyro, ne?
0: Ervinai...
4: Tai normaliai, bet čia, nu ką, tenais, žinot, tos pavardės užsieniečių geriau atrodo, bet,
1: taip,
4: bet jeigu vat, to šitoj situacijai, kai toks gražus gestas, tai man atrodo, koks skirtumas kaip skamba, čia labiau į kas plaukia į širdies, kaip sakant, svarbiau.
1: Teisingai.
0: Ervinai, dovanojam tavo mieną kojines už teisingą atsakymą.
4: O, super, ačiū vyrukai.
0: Ačiū tau, visada smagu su tavim pakalbėti, rytoj mes pratęsim visas šitas įžvalgas, nežinau, ką aptarėsim.
1: Šiaip futbolo nes, nebus, kaip
0: futbolo
1: yra,
0: nebus, nebus šiandien. Bet galėsim ne, aptarti.
4: Nebus, 27 dienų, jūs įsivaizduokit, čia šiandieną prasidės toksai, jau, nežinau, vakare žiūrėsi, stebėsi, norėsi įsijungti ir pradės kaulus laužyti kažkiek tai.
0: Gali būti, bet turėsim rytoj ką pakalbėti, nes kalbėsim turbūt apie ketvirtfinalio poras, Maroką, Prancūziją šiandien aptarėm, rytoj galėsim pakalbėti apie laukiančias tas dvikovas, Belgija, Ispanija, Norvegija, Anglija, Argentina, Šveicarija, tai turėsim ką paplėpėti, iki, Ervinai.
1: Kuo toliau, tuo karščiau.
4: Iki.
1: Iki, linkėjimai tau. Viskas, baigiam.
0: Baigiam, einam prie muzikos.
2: Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport, top sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Tai sako dženietės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėlėms iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
9: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Taip, grįžtam pas jūs su žaidimo žvaigždžių karai. Pats paprasčiausias žaidimas žmonijos istorija turbūt.
1: Žvaigždžių karai.
2: Čia yra mūsų vedėjų noro išpildymas šitas žaidimas. Kai, žinai, nori paleisti dainą per eterį kažką, tai radom progą žaidimą, kur galim paleisti bet kokią dainą.
0: O ir klausytojim labai patinka šitas žaidimas. Jis paprastas. 9 langeliai, ABC 1, 2, 3, po vieną langeliu slepiasi ne mūsų grojaraščio, tokia paišdykavimo daina. Nei gera, nei bloga, jokio vertinimo.
2: Gal kaip tik linksma, priminsim jums, gal kokia nostalgija gali būti visko.
0: Visaip čia būna.
2: Šiaip trečiadienis, 8, čia Liepos, nežinau, kažkam gal sėkmingas skaičius yra šiandien tavo vardadienis, duok 5.
0: O,
2: ir kažkaip rašė, nežinau, sukrito, kad tarptautinė alergijos diena dar.
0: Šiandien alerginės?
2: Alerginės.
0: Alerginės. Gerai, turim daugiau skambinančių, galim pradėti tumukai, man atrodo, nebėra.
2: Žiūrėjom, Arnukai.
0: Mos, labas, kas paskambino.
3: Mos, labas. Marius.
2: Mariukai, ar jūs tik žmona taip kreipiasi, ar ir draugai?
3: Dažniausiai mama.
0: Mario, piks pokšt.
3: Žmona taip gražiai nesikreipia.
2: Aha.
0: Piks pokšt, kur taikomės?
3: Nu, taikom, adu.
0: Tikrinkim, gal iš pirmo pavyks. Uai, kokia gera daina čia mums Marius atvirtė. Bond su Tom O'Dell, Best Day of My Life.
2: Mariaus audinė adu buvo pirmas automobilis, dėl to taip rinkusi.
0: Nežinau, ponė.
2: Spėjau.
0: Plus, ponė, tai klausuvo, Marius gal ir nedainuos Best Day of My Life, bet galit Mariu dar mums baryti, dar kartelį paskambinti.
2: Pasakyt.
3: Gerai,
2: tikrai neužknisit, nebijokit.
0: Ačiū, iki. Gerai, įdant toliau, pirmas šuvis, koks buvo?
2: A2.
0: A2 netaiklus. Marius palengvino užduoti kitiem klausytojam. Sveiki, kas skambina?
4: Sveiki, Edvinas.
2: Edvinai, pasitikrinam, patiks, nepatiks, kokią šaunam langelį.
4: Prieš tai, kokias buvo?
2: A2. Tik tai A2 pažymėtas.
4: O, tai tada
0: C3. Ir ten... Monique, senokai girdėta mūsuose, su daina Planai. Geras šmatelis, Edvinai, ačiū už skambutį, bandykit dar.
2: Ačiū, ate. Dabar lieka 7 galimybės.
0: Gerai, gal čia pasibandysim, labas vakaras.
5: Labas vakaras.
2: Šaunam, ko vardu beje?
5: Romaldo.
2: Nu, dedam.
5: Vienas.
0: Koks vienas?
5: C.
0: C1, gerai. C, verčiau. Okay. O čia Calvin Harris su Kasabian Release the Pressure. Irgi mūsų planetarų maldai. Ačiū skambutį. Banykit dar. Iki gero vakaro.
2: Gerai, pasakysime. C1, C3 ir A2 pažymėti langelį. Visa kita yra laisva.
0: Na gerai. Žinau, kur čia bandom. Čia gal bandom. Labas vakaras.
6: Labas vakaras.
2: Ko vardu?
6: Ilona.
2: Jau ir tokia linksma pati. Dar pralinksminsim. Nu, neduok tu dievę. Kokį langelį?
6: A1, jeigu nebuvo.
0: Nebuvo. Jau buvo 3 pro šalį. Ar 4 bus taiklus? Dabar sužinosim.
2: Deja, nepataikėt M1 Weekend mixo gabalas.
0: Man atrodo, kad čia yra Antanas Šabaniauskas, Marytė Melenakė. Kaip galvojat, Ilona, kelintų metų daina?
6: Kokių 74.
2: Nu, nebuvo atgimusi, ne tikriausiai.
0: 1-9-3-3. Bet to ir nereikėjo pataikyti. Daina ne mūsų grojaraščio daina ir... Sveikinam jūs, Ilona.
2: Aš dabar apskritai galvoju, ar 70 kokių kelintų sakė, trečių?
0: Aha.
2: Ar yra kokia daina, kurią mes žinom, lietuviška?
0: Galėsim pasitikrinti, gal kokią žaidimą sugalvosim. Apie.
2: Gal lietuviai pradėjo kurti tik muziką nuo 80-ų.
0: Ar jau buvo muzika išrasta?
2: Gal buvo.
0: Ilona, sveikinam, vieno kojinės yra jūsų.
6: Ačiū.
0: Neruška, gero vakaro. Linkėjimai.
2: Ate.
0: Ate. Ką, grįžtam jau vėl į savo
2: planą. Gal geresnė kokia.
0: Lidl senominė Karina tinka?
2: Liosiai.
0: Ažiaunam.

0: Reklama. Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Nu ką, turime naują kūrinį ir čia David Guetta, Third Party ir švedų atlikėjas John Martin. Jį esate girdėję ir Don't You Worry Child dainoje.
1: Visiškai nenaujus kūrinys. Human pavadinimu, emocijų, energijos, kupinos šokių, muzikos, himnas.
0: Voilà! Versinam!

0: devojke, ane, o čia tai gavalo.
1: Medutis.
0: Čia ir išvalom espreso tiktų netgi.
1: Realiai, čia viskam tinka. Norisi triukšmau.
0: Arba, kaip Tomas sako, iš karto užsinorėjome varyti kokį gerą festą. O festeka, reikia kska ir kokį volfuką, alkoholinį prasidaryti, ne? M1.
1: Žinai, Arnai, nereikėjo nei to festuko kažkokio vakar, kiek aš jų buvau prasidaręs, 8 nealkoholinius.
0: 8 volfo, Tomas, aš vakar apsistatę.
1: Čia yra mano rekordas, per vakarą išgirti 8 nealkoholiniai volfukai.
0: Ir tu buvai visą galvą aukštesnis už mūsų visus, nes tu daugiausiai turėjai tuščios taros aplink save.
1: Tikrai taip, ir turtingiausias matomai, nes nuo jūsų tik viską nunešinėjo.
0: Tai visus futbolo aistruolius, mūsų partneris Wolfas Engel, kviečia nesudalyvauti šitame vieno klausimo žaidime, pavadinimu visą galvą aukštesnis ir žaidimo esmė yra atspėti, kuris iš dviejų įvardintų asmenybių yra aukštesnis, o dažnu atveju vienas būna futbolininkas, kitas ne, šiandien abu bus futbolininkai.
1: Aha, ir jums reikia pasakyti, kokios ryties tai yra superžvaigždė šiandien, kadangi pasakėm futbolininkai buvę ar esami. Žaidimo nugalėtojai atitenks mūsų partneris, dovanoja Wolfas Engelman nealkoholinis išskirtinį šaltkrepšį su integruota kolonėle.
0: Nu, kolonėlė ir šaltkrepšis atrodo skamba kaip geras kombo, pasirūpins, kad jūsų gėrimai prantinės išliktų maloniai šalti, integruota kolonėlė dar leis ir fone pasileisti arba muzikytis, o gal ir pačią rungtynių transliaciją. Tikros aistros nepaslėpsi, Tomai.
1: A ką tu galvoji? Niekaip. Šiandien turim pasakyti du vardus, ar ne? Bet tada, kai atsiliepsime jau.
0: Kol mes ištarsim tos du vardus, mums reikėtų išgirsti jūsų vardą. Labas, kas paskambino?
2: Sveiki.
1: Kas skambina?
2: Nerijau,
1: Ronaldo ar Messi?
2: Ronaldo.
0: Su žurnalo, bet klausimas bus netoks. Šiandien jūs turite pasakyti, kuris iš šių dviejų. Jezu, kaip blogai girdim, Nerijau, gal galite kažką paspausti? Mes girdim visiškai jo valandą.
1: Lango uždarimo mygtuką.
0: Aha. O, super. Tai bus geriau ir visiems kitiem mūsų klausytojams, nes labai jau sunkiai viską girdėjom. Tai Nerijau, ar pasiruošęs išgirsti?
2: Taip.
0: Gerai, tai tu futbolininkai, vienas lietuvis, kitas lenkas.
1: Nu ir gerai, sakom, Edgaras Jankauskas, kuris turi net 5 apdovanojimus, 5 kartus pripažintas geriausiu Lietuvos futbolininku.
0: Ar vienas geriausių visų laikų Lenkijos futbolininku, Robertas Lewandowskis. 3 sekundės spėjimai, kuris aukštesnis?
2: Lenkas.
0: Lenkas ir deja, Nerijau, mes turim... Jei, keltra gali kažkam kitam, prašau, bet prašau.
1: Nu taip, čia jeigu jau neatspėjot, reiškia kitas paskambinės, nu jau tikrai nebus taip, kad neatspės.
0: Nerijau, taisyklės yra taisyklės, nepykit gero vakaro, geros likusios kelionės, kol kas jums sakom, iki žmogus ir sustojo.
1: Dabar iš naujo reiks įsibėgėti, naudot kūro daugiau suvartos. Gerai, kas skambina, labas?
3: Sveiki, Deimantas.
0: Nu tai jau konstatuokit faktą dabar.
3: Tu pirmas.
0: Edgaras Jankauskas.
3: Taip.
1: Pabandykit atspėti, koks ūgis jo.
3: Metras 95.
1: Du.
0: Truputėlį padidinot. 192, Roberto Lewandowskio 186. Ir šiaip dar įdomus faktas apie Edgarą Jankauską, kad jis yra vienintelis Lietuvos futbolininkas laimėjęs UEFA čempionų lygą. Tai vyko 2004 metais su Porto treniruojimu José Mourinho,
1: tas geras.
0: Iškovojo prestižiškiausio Europos klubinio futbolo prestižiškiausio trofėjo prieš metus su pabačiu.
1: Mes kaip lietuviai dar sunkiai žinom tos trofėjus, nes dažnai netenka mums sakyti jau, žinai, kad laimėjo Lietuva, Lietuvos futbolininkai.
0: Tai tie kol kas reikalų, Deimantai, mes jums dovanojame mūsų draugų Wolfas Engelman alkoholinius dovaną, apie ją mes pakalbėsim jau ne eteryje ir kaip ją atsiimsit, taip pat papasakėsim ne eteryje.
1: Nu pavarė čia Deimantas.
0: Nu pavarė, vieną iš vieno pataikė.
1: Tikrai taip. Futbolo emocijos įsibėgėja, laukia tik karščiausios rungtynės, šiandien yra pertrauka, o geroms akimirkoms nereikia pertraukų, reikia gero kompaniono, mes tokį jums siūlome.
0: Labai geras kompanionas, Wolfas Engelman yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoje, ir jeigu ieškote gero pasirinkimo rungtynių vakarą, išbandykite Wolfas Engelman Ice Non-Alco, švelnų gaivų žemoje temperatūroje brandintą alų.
1: Stilingas, skaidrus butelis, lengvas skonis, gera nuotaika, viskas, ko reikia, stebint karščiausios čempionato akimirkas.
0: O jeigu dar ieškote ir išskirtinės vietos Kaune, Kauno centre užsukite būtinai į Wolfas Engelman Bravorą, tai ten jūsų laukia unikali studija, renginių galerija bei įspūdingas panorama Sky Bariukas. Reklama. Atsukam. Kol kažkas atsukinėja nealkoholinį volfuką, mes atsukam seną gerą.
1: Kas tai yra?
0: Emma Button, what took you so long?
1: What took

0: vienas.
1: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
7: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
8: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
6: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
9: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Žalia šviesa.
1: Jėzau, kaip čiaudėt noriu.
2: Palauk, papūsiu.
1: Praėjo.
3: O, jau.
2: Tu nesi iš tų, kur, kaip sako, vienas iš kelių ten žmonių, kurie pažiūrėjus į stiprią šviesą, į saulę pradeda čiaudėt. Aš esu tas.
1: Aš nežinau, žinokiu, bet gali būti...
2: Suspaudžia akis ir noris iš kart.
1: Aš atsiprašau iš anksto visų, jeigu netyčia šio išėjimo metu aš nusičiaudysiu, nes labai kutenamosi.
2: Geriau negu, pavyzdžiui, penktadienį, kai mūsų klausytojas nusikeikė eteryje.
1: Buvo toks.
2: Per žaidimą, netyčia. Pat, nu, taip.
1: Pats išprovokavai.
2: Nu, pasiginčičiau.
1: Gerai, 18.30, dabar laukiam jūsų skambučių. Nes turime uždegti žalią šviesą vieną dainą. Čia yra paskutinė mūsų laidos rubrika. Viską jūs patys žinot. Tai rodom, ką turim šiam vakarui. Zerbsu 24K Golden Fast Friends.
2: Beje, šis gabalas antrą kartą skamba šiandien tik pas mus eteryje.
1: Visiška naujiena. Duodam dar truputėlį paklausyti ir... Ir siūlom lietuvišką, antrąjį pasirinkimą.
2: O, geras, ritmas, tempašnis.
1: Paulina Paukštytytė, Liepsnoja Giovanni remix.
2: Atrodo, kad bėgiais traukinys. O ką trečias seno gero?
1: Oi, labai geras, trečias pasirinkimas taip pat. Rocks up, so happy up here. Nežinau, man atrodo, visiems skoniam pasirinkimų yra.
2: Tu žinai, tie skoniai irgi įdomu. Šiandien sužinojom iš vienos klausytojos, kad jai labai patinka ledai susilgė.
1: O ką?
2: Nu, patinka. Tai gerai.
1: Ne, koks jis dar kitas skomba buvo? Salemi su obuliu.
2: Su obuliu.
1: Šitas visai neblogai man skamba, visai paragavo.
2: Tas nieko.
1: Taip, obuliukas, čebata ir salemi.
2: Saliukas.
1: Visai nieko.
2: Alivogytė.
1: Geras derinys, bet dabar ne apie tai, dabar užsidėkim žalią šviesą.
2: Paskambinkit mums mažučiai ir mažutės.
1: Gerai, mūsų telefonija jau pakurta, 18.30 ir kaip visada, pradedu rašyti laiškais. Ne laiškų šį kartą reikia rašyti. Laiškų mes dažniausiai laukiam mūsų laidos pradžioje, laidos pabaigoje. Mes norim išgirsti jūsų balsus, su jumis atsisveginti ir jūsų rankose palikti sprendimą, kurią dainą dedam į eterį. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Kuo jūs vardu?
4: Inga.
2: Ilgai kažkaip galvojat, skambint ar neskambint. Pasiaiškinkit dabar.
4: Galvojom, už ką balsuot.
1: Inga, darom taip. Jūs dar pagalvokit trumpai. Paliksim viską šiandien jūsų rankose. Kaip pasakysit, taip ir bus. Ta ir grosim. Tai dabar labai atsakingai. Pirma, antra ar trečia diena?
4: Tai tada antra.
1: Už antrą. Už Pauliną, už paukštį.
2: Supratom. Mes neatsisakysim, sakyt. Taip galim. Ačiū jums, kad paskambinot.
4: Labai. Iki.
1: Iki, sakom, jau turbūt ir visiems mūsų klausytojams. Šiandien vakaras be futbolo, pailsėkite, išsimiegokite. Futbolai naktiniai dažniausiai atveju būna. Futbolas į ekranus grįš poryt, o mes į eterį grįšime su Tomu rytoj.
2: Rytoj ketvirtadienis.
1: O ne, futbolas irgi rytoj grįžta.
2: Rytoj taip pat grįžta.
1: Taip.
2: Šią naktį galėsit išsimiegot.
1: Gerai, matau, kad jau nusišnekojo, čia dalys vis dar nepraėjo. Tai metas atsisveikinti.
2: Ei.
1: Mylim.
2: Pučiuojam ir reikia.
1: Ir reikia.
2: Ai.
0: Žalia šviesa.

0: Reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs KLT.
3: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautina biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Tai agentūrai BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris šiuo metu

0: bet teikiama viešosioms įstaigoms, nebuvo atsižvelgta į STT pastabas.
1: Iniciatyva yra antikonstitucinė, tai prašom prezidento į tai atsižvelgti, todėl kad sudaromos nelygios sąlygos pagal nuosavybės formas sveikatos priežiūros įstaigoms konkuruoti dėl sutarčių su valstybinė ligonių kasa, tai jeigu prezidentas nesureaguos, tai nebejotinai kreipsimės konstitucinio teismo išaiškinimo.
0: Joniškio ligoninės vadovė Aranta Butautaitė sako, kad įstatymas buvo reikalingas siekiant garantuoti valstybės skirtas funkcijas.
2: Viešasis sektorius turi tam tikras priskirtas valstybės funkcijas. Tai yra skubi medicinos pagalba, paslaugos, kurių mes negalime pasirinkti, ekstremalių situacijų pasiruošimas, karo grėsmė, rezidentų mokymai.
0: Pagal Seimo priimtą įstatymą pirmiausiai sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų bus sudaromos su viešojo sektoriaus gydymo įstaigomis. Baltarusiai planuojant statyti radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikino saugojimo aikštelę ir Lietuvai pateikus jos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Lietuva rengs atsakymą Minskui dėl galimo poveikio Lietuvos aplinkai. Apie tai praneša aplinkos ministerija. Baltarusija svarsto tris galimas aikštelės vietas, viena iš jų Astravo rajone nuo Lietuvos sienos nutolusi vos 20 km. Lietuva Ukrainai perduos medicinos atsargų už daugiau nei 412 tūkstančių eurų. Taip nusprendė darbo baigianti vyriausybė. Prašymus dėl humanitarinės pagalbos pateikė Ukrainos medicinos įstaigos ir ambasada. Tam bus panaudotos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomo valstybės rezervo medicinos atsargos ir COVID-19 ligos valdymui Lietuvoje įsigytos medicinos priemonės bei medikamentai. Egipto futbolo federacija pateikė skundą FIFA ir pareikalavo ištirti tai, ką jie apibūdina kaip dvigubus standartus teisėjavime per pasaulio čempionato aštuntfinalio rungtynes, kuriuose jį pralaimėjo Argentinai. Federacija taip pat pareikalavo, kad teisėjai dalyvavę jų pralaimėtose rungtynėse būtų pašalinti iš turnyro. 3-2 pralaimėjęs Egiptas pasipiktinęs teisėjų sprendimu panaikinti vieną jų įvartį dėl pražangos saugų užmynus Argentinos žaidėjo koją. Taip pat dėl Egipto komandos žaidėjo sustabdymo prieš pat lemtingą įvartį. Anot egiptiečių, būtent šie sprendimai ir lėmė pralaimėjimą. Apie orus Lietuvoje rytoj numatomas lietus, vietomis smarkus, galima per kūniją, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 18:03. M1.

0: Reklama.
1: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Reklama.
4: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprika.

0: išsirink pigu.lt.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Reklama.
4: M1.

0: Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Tai sakot ženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, mai visos. Kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą. Liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Aerostar Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Čia M1.
4: Taip.

0: vienas. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
1: noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.